Ja, den här perfect låta, den börjar ju bli dratt ut I det otroliga, men vi är ju väldigt stor fan av Princess Superstar I från begynnelsen av. Mött henne två gånger till med. Hon har varit här I Oslo och spilt på Kill Your Ego, en legendarisk klubb I Storgata faktiskt. Princess Superstar spilte også på Blå for en god stund siden, og hun burde hvis dere noen smørfer der ute som hører på som kan boke henne igjen gjør det gjerne, hun fortsatt in on fire endelig har hun fått gullplate for Perfect låta som vi hørte noen som har samplet som heter Disco Lines som også ute I disse dager men det kanskje ikke noe vits I å stusse ved akkurat den versjonen fordi Princess Superstar allerede I ferd med å lage et nytt album og har nye låter blant annet så har vi spilt litt før Pop Sinens altså nå I sommer hennes collaboration med Miss Bashful som en annen I den familien holdt jeg på å si, jeg liker å tro det I hvert fall at de I to søstre laget en superkul låt som jeg har ikke fått video engang men det sier litt om de to damene at de, ja, så lager vi en låt sammen og det ikke noe mer eller mindre og det kanskje fordi de turnerte sammen I de forente stater lagde litt kaos Vi skal I hvert fall høre Princess Superstar med Girls on Tour, etterfulgt av hennes aller nyeste single, On My Mind.

Nå koser jeg meg godt her på Abstinens, Morten Magnus bak denne stemmen. Jeg I meg selv og hører på Princess Superstar I hennes mange former. Hun på god vei med å komme tilbake. Og folk på min alder kan altså gjøre det med enerverende svett dansemusikk I sommervarmen. Vi skal... Til noen andre gamlinger, men vi skal ikke bli redd, for vi skal ha noen tenåringer som også kommer på nå snart. Så det blir for alle aldre. Alle størrelser, alle kjønn, alle I det hele tatt. Bare å vifte håret tilbake hvis man har noe hår. Jeg har garn faktisk I dag, og det trives jeg godt med. Vi skal høre... hvem var det? Jo, apropos Perfect og Miss Princess Superstar. Vi skal ikke høre den I en ny versjon, men vi skal høre en låt fra Deerhoof. Og de har vært around, og vært inn, de har vært I Oslo mange en gang. Håper de også kommer tilbake snart, for det har vært en stund siden sist, et par år I hvert fall. Og vi skal høre, apropos Perfect, ja, en mix. De har liksom gitt ut en remix, de gir ut ting hele tiden da. Og de pleier ikke å holdt jeg på å si, røre opp I gamle ting. Hvis de ikke har en ny låt, så gir de ut et liveset eller et eller annet. Vi snakker om Bandcamp, folkens. De har rykket seg ut av steder som Spotify og andre ting på grunn av ja, dritt som skjer. Deerhoof bra folk, og hun Satomi det vel hun heter, jeg litt, plutselig litt usikker, for det så mange japanere som lager sinnssykt bra musikk, og jeg ikke så god med japansk. Og det burde jeg vært, fordi som med fransk så det så veldig mye musikk jeg spiller som derifra, på en måte da, selv om Deerhoof absolutt amerikanske, så bidrar denne japanske kvinnen med alt, spør du meg. Hun en I bandet. Og sammen heter de Deerhoof, og den siste utgivelsen deres, mens vi venter på en ny plate, en remix av Perfect Me.

Hva har jeg, her skulle jeg kommet inn da, og så gjort en rap, men så har jeg glemt det papiret som jeg hadde skrevet den der rappen på, så nå ble det helt mislykket, ok. Men dere kan tilgi meg, for jeg kjører abstinens, og veldig glad I sommersol og vær og klær. Nå var det nesten rappen, ikke sant? Så vi bare fortsetter litt sånn color, som ikke farge, men som sånn snipp. Det det man sier? Krage. Rett I alle dere som I Kragerø, skal vi sende litt kragegabber.

0: Molly and Lolly and Bally. Sumach and Boo Boo. Baba and Naba. Nej, det skulle bara vara backing vocal. Mm? Ja, okej. Okay. Vi kan ta den ut. Vi tar den ut. För det dagens sluttare, som vi kallar det här, blir något helt annat. Det blir... that's gonna be some serious shit. Det nemlig har det seg slik at forrige gang så hadde vi en kunstner på besøk, stor kunstner som også driver en skole, den prosjektskolen. Fortsatt kan man søke. Dere bør gjøre det nå, folkens, for nå det en uke igjen, tror jeg. De begynner ikke før september. En annen som sikkert har gått på skole, eller kanskje ikke, det Madonna. Hun pleier aldri å se seg tilbake, så som vi gjorde her. Men det gjør hun. Og det betyr at vi gjorde det samme. Madonna har snudd seg tilbake, og så har hun sett at der står det en kake. Og så har hun sagt, kan jeg få smake? Hun har nemlig gitt ut Confessions 2, og da tenkte jeg siden vi snakket litt om skole, så kan vi teste ut låta School. Den har ikke fått noe særlig oppmerksomhet enda, så da kan vi kjøre litt oppmerksomhet på den. Det fra hennes nye skive Confessions 2, Madonna School.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know with others.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som helt topp, 99,3? Og nå I den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen når klokka ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn det. Gå unna. Heng med.

Dere fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975. Og her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronnie Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe det opp med litt weirdness. Come right up,
0: not too long.
1: Hang on.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gjell, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt kjære av og til. Men nå det litt rande soundtracket fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

Lørdag. Ja, herregud. Det lørdag, dere. Eller tirsdag, hvis du hører på reprisen. Men vi tar ikke det så tungt. Vi la oss heller snakke om Rune og Helene. De har latt meg stikken igjen. De sier at jeg nødt for å sitte og holde stup I gang, for de skal lage en bar. De skal lage Heavy Dread rett over gata for Blitz. Det et sted hvor de skal ha som kultursenter for truede urbefolkninger. De skal ha en lavvo. De skal ha egen sånn dread-konkurranse. Og på toppen av det hele så har de også funnet fram med noen afrikanske skikker som de skal prøve å gjenopplive her. Og de har også fått å ringe til å kjøre og hente cruise-turister, så dette kort til å bli en helt fantastisk runde.

skål, endelig lørdag. Railcard med låta Narcissus. Det var vakkert, va? Nå skal vi gå litt tilbake I tid her, til et band som akkurat har lest en vanvittig biografi om. De deltar ikke inn selv omtrent, men what a band.

Gulp der med Game Love. Og nå tar vi et lite skritt tilbake til fortiden igjen, vi. Eller rett og slett, det glade 90-tallet.

Chapter House der med Mesmerize fra det glade 90-tallet, da folk var rik omkring og smilte og hadde fargerike klær og var skikkelig, skikkelig humør. Men tidene forandrer seg, og ja, tidene forandrer seg. The Advisory Circle har lagt en låt om dette.

Seasons Change med The Advisory Circle. Sammen med Hong Kong in the 60s, et band dere bør sjekke ut. Så det gjort. Nå noen gamle helter. Husker dere bandet Slint?

Nosferatu Man der med Slint. Fantastisk platte fra Spiderland som kom I 1991. Den brøt mye ny mark. Det gjorde forresten den skiva vi skal høre nå også. Young Marble Giants

Brand New Life, Young Marble Giants fra Colossal Youth. Fantastisk platte. Nå kaster vi oss over sommeren, gjør vi ikke det? Og nå blir det endelig litt ordentlig vær.

Dance, ESG, Emerald, Sapphire and Gold, New Yorks danseleder. Her kommer Miss Kittin med Cosmic Love.

0: hvordan livsstilen hennes det kan hun jo for det første endre på selv da. For det andre så det klart at forsikringsselskapene, så vidt jeg vet da, de vurderer jo også å gå lenger I, hva skal jeg si, sånne individuelle vurderinger, men det har de vel foreløpig valgt å holde seg litt unna. Men man skal jo gjerne ha en helseattest for eksempel, for å vise at man ikke har arvelige sykdommer og sånn, og da går man jo på individet, så det klart, dette jo et område som veldig vanskelig. Men akkurat det der med levealder, det på en måte, hva skal jeg si, et veldig klart statistisk kjennetegn på kvinner og menn, og kjønn går du på en måte ikke vekk fra.
1: Helt til slutt, Kristin Mille, likestillingsombud. Du har sagt at du kritisk til disse kollektive pensjonsavtalene og forskjeller I forhold til kjønn der. Hva kommer du konkret til å gjøre når dere tar dette opp med Finansdepartementet snart? Kommer dere til å sette krav til forsikringsselskapene?
0: Altså, vi kommer ikke til å ta det opp med Finansdepartementet, men Finansdepartementet har satt ned et utvalg som skal se på spørsmål rundt kjønnsnøytrale premier I pensjonsordninger. Og I det utvalget skal jeg sitte, og det gleder jeg meg til, for da kan jeg komme med mine, hva skal jeg si, kritiske merknader, og jeg kan også være med og vurdere om det er mulig å gjøre premieberegningen, eller altså, skal si, resultatet av premieberegningen kjønnsnøytralt. Så det ser jeg frem til.
2: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.

0: Here's
1: another orchid. The Pussy Radio.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs I livet, eller til å ja, forhåpentligvis bli et bedre menneske, da. Eller I hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv, som gjør at livet blir bedre. Og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så I tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var I året 2014, på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan en uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg I noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var den rette med stor D og R. Det var han sikkert også på mange måter den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så det jo ikke alltid sånn at det bare den ene rette. Poenget vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor, fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring I verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet, og jeg befant meg I Meksiko, da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var I en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013, og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der selvfølgelig. Vi koste oss vi I Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie. Og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det en del av voksenlivet, det en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det noe jeg rett og slett må stå I, og bare tørre å kjenne på, og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre I Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har I mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være ja, et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme I området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde lattekrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som vi reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt I det at ja, bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person I noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunne leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men I januar altså, I 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på. Og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett I noe av det jeg følte på. Altså han et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han mann og jeg kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde I vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn det jo bare, I relasjon. Men hva det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, I stedet for det å bare på en måte tenke at brudd brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra, vi ses en gang I fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Vadi Rom, og vi hadde blitt innlosjert I det fantastiske gjestehuset, det ikke et gjestehus engang, det sånne små telt som de setter opp, midt ut I ørkenen, etter at vi hadde vært der en dag og reist med jeep og med kamel, som sagt, og fått veldig, veldig god mat og hørt på de lokale drive og spille musikk og synge for oss inne I et sånt stort telt hvor alle turistene samles på kvelden. Og heldigvis så hadde jeg også blitt ganske godt kjent med en fyr som jobbet der som en guide. Og han, fyren, tok meg med ut av teltet på kvelden der for å vise meg stjernehimmelen. Og jeg tror nok at de jeg reiste med også var med på det en liten stund. Fordi stjernehimmelen der virkelig et skue, og det jo selvfølgelig et av trekkplastrene ved disse ørkenturene. Det sjeldent, I hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden og fra mer hovedstadstrøk eller byer og så videre, det sjeldent at folk faktisk har sett noe særlig til den type stjernehimmel. Det nok de ganske vant til, de som jobber som guider der. Så han visste nok litt hva det her kunne ende med. Eller nei, vent. Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men I hvert fall så som sagt tok han meg med ut av det hovedteltet som vi var mye inne I. Det var kaldt, det veldig kaldt om natta I ørkenen. Og jeg hadde på meg masse klær, og han hadde et kamera, og han sa at han kunne ta veldig sånn kule bilder, sånn at man får med liksom stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte å ta litt sånne bilder, og så, på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det bare tok pusten fra meg, og at jeg selvfølgelig også begynte å snakke med han, da, han beduinen, ja, som hadde mange historier å fortelle om beduinlivet der ute, og at det var liksom det eneste stedet på jord han kunne bo, og det var jo ikke måte på hvor fantastisk det var å ha dette. Stjerneteppe over seg hver eneste kveld, I motsetning til hvilket liv vi andre lever, og så videre. Og alt sånt ønsket jeg veldig velkommen, synes det var kjempegøy å snakke med han. Men på et tidspunkt så ble jeg bare veldig opptatt av å ligge der, I stillhet, og bare så opp på himmelen. Og da snakket jeg ikke egentlig noe særlig lenger med han guiden, jeg bare gikk plutselig inn I et sånt, sånn som jeg husker det, nesten helt sånn annet rom, hvor jeg faktisk for første gang virkelig innså hva den stjernehimmelen over meg var. Jeg husker at jeg lå der og så opp på himmelen. Da hadde jeg selvfølgelig sett de stjernene frem til da, at det var liksom tett I tett med stjerner, men det noe annet å ligge sånn på ryggen på jorda og kjenne jorda og se opp på himmelen som da dekt tett I tett I tett med stjerner. Og det som skjedde var jo at jeg bare, du vet, man plutselig på en sånn reise liksom opp I universet, ikke sant? Og man ser jo for seg at den bitte lille plassen jeg ligger på jo da bare en bitte liten prikk på en stor jordklode, som I seg selv et mirakel at eksisterer. Plutselig så det jo da også et mirakel at jeg eksisterer, som det bitte lille menneske jeg totalt uviktig I den store sammenheng på kloden. Og her ligger jeg og ser opp på denne stjernehimmelen og blir bevisst på at sånn her har jo folk gjort I all tid hvor folk har eksistert, fordi den stjernehimmelen har sett relativt lik ut I all tid. Og tidligere så ville jeg også tro at den var jo veldig mye lettere å få øye på fra mange, mange steder på kloden. Noe den ikke lenger, ettersom vi jo har både befolket kloden og belyst kloden, og urbanisert den da, på den måten som vi har gjort. Alt det ble jeg plutselig veldig bevisst på, på en annen måte enn gjennom å lese bøker om det, og kanskje høre andre fortelle om det, så ja, kan det hende du som hører meg fortelle om dette nå, ikke helt klarer å få tak I det uansett. Men verdien av en stjernehimmel vil jeg tro mange har kjent på, ikke sant? Det jo noe ufattelig vakkert med de bittesmå lyspunktene når de mange. Og da snakker jeg ikke om, altså, kanskje, det kan vel skje på en god, klar dag I den mørkeste tida I Norge, hvis du langt, langt, langt på vidda, eller inn I skogen, at du klarer å se stjernehimmelen på den måten. Men det som skjer når man I en ørken, og langt unna sivilisasjonen, og hvis det klar himmel, det jo at man også får et helt annet øye på alt på himmelen. Og det jo stjerneskudd I et banka kjør, når du først har deg tid til å ligge, som jeg gjorde, og se opp på stjernehimmelen. Det har jeg for øvrig opplevd mange andre ganger også. Og selv I Norge har jeg et minne av det, fra en eller annen sommer, hvor jeg var sånn 14 år, og vi lå på ryggen en natt, husker jeg, og så en stjernehimmel, og det var stjerneskudd, og vi bare, hæ? Visste ikke at det var så mange stjerneskudd når du først ser etter. Det det jo. Men der jeg lå, I Vadirom ørkenen I Jordan, den kvelden, så var det liksom et heidundrende liv, der langt der oppe. Og så var det alle disse solene da, som stjerner gjerne som bare blinka eller ikke blinka, men bare var en del av det svære teppet over meg. Det var ekstremt vakkert. Jeg kjenner jeg blir sånn varm inni meg akkurat nå når jeg snakker om det. Utrolig fint. Så tilbake til denne kjærlighetssorgen da. Det som skjer, ikke sant, når jeg ligger der og tenker på hvor bitteliten jeg på kloden vår, som henger I solsystemet, og hvor jeg og alle disse bittesmå andre menneskene på kloden finnes, så tenkte jeg jo også på verdenshistorien, ikke sant? Menneskehistorien, som jeg var litt inne på I sted, det med at mennesket har jo til all tid likt å se på, vil jeg tro, med stjernene, og vært opptatt av det. Selv før vi fantes, så fantes de jo også. Og den erkjennelsen jeg fikk var jo det her med bare hvor lattelig det å være sint på noen du så glad I egentlig. Og hvor lattelig de bittesmå konfliktene, eller den der righteousness-heten da, som jeg hadde hatt den gangen, som gikk på liksom hvorfor ikke det forholdet fungerte. Jeg ble veldig obs på at ja, som jeg har sagt, at mitt lille liv ikke betyr noe I det store bildet, selv om det selvfølgelig betyr masse for meg, og fordi jeg glad I, det ikke det jeg sier. Men jeg tenkte, fra alt det så tenkte jeg veldig fort på dette med at, men jeg skal jo også bare dø, ikke sant? Og I verdens historiens perspektiv, I lys av menneskehetens eksistens, så skal jeg dø om et sekund. Sånn som alle andre mennesker har gjort før meg. Vi får en bitteliten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for meg, og som fortsatt betyr noe for meg, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bittelille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke, og hadde tenkt mange ganger før jeg var I Jordan den uka der, så det jo også sånn at vi vet aldri når plutselig vi får en telefon om at noen vi glad I, eller har vært glad I, død. Og det var det som skjedde da jeg lå der, etter å ha tenkt alle de tankene jeg har delt nå. Det som skjedde var at jeg begynte å tenke på denne ekskjæresten som jeg hadde, og som jeg jo virkelig var glad I, og som jeg I dag fortsatt evig takknemlig for at jeg delte de 4,5 årene da, som jeg gjorde med. Og jeg så plutselig for meg sånn veldig tydelig at jeg den natta skulle få en telefon fra en god venn av han om at, du, nå må jeg fortelle deg en ting, Valentino, som han heter, har dødd. Og jeg husker at jeg ble liksom helt sånn fysisk uvel. Jeg ble helt besatt av tanken på at så fort jeg fikk internett, så skulle jeg skrive noen veldig gode ord til han og bare love at jeg for alltid legger bak meg alt det drama jeg hadde skapt på slutten av det forholdet. Ikke at det var så mye drama egentlig, men det gikk liksom ut på dette med ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det beste og understreke til han hvor enormt mye han har betydd for meg, og hvor utrolig glad jeg for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes I livet, og at vi ble del av hverandres liv den tilmålte tiden det ble. Så den opplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, ble så opptatt av at alt det må jeg få sagt til han, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde kort tid etter, og det var selvfølgelig sikkert ikke like lett for han som mottager å forstå liksom, hvor nært sagt religiøst det opplevdes for meg, men jeg vet I ettertid, og han sa det jo selvfølgelig også med en gang, da vi snakket sammen for første gang etter det, eller han svarte sikkert på mailen, at han satt jo selvfølgelig veldig pris på at jeg delte mine tanker og følelser rundt det her da. Og det de gjorde med meg, det var at jeg virkelig, ja det var akkurat som at et sånt litt nytt rom åpnet seg I meg, som gikk ut på dette med hvor teit mye av det vi driver med I hvert fall hvis det knyttet til liksom negative følelser, eller litt sånn hvem som har rett, ikke sant, og hvorfor ting har gått galt, og Så jeg prøver å være litt sånn forsiktig når jeg uttrykker det her også, fordi det jo selvfølgelig lov å føle på alt sånt. Det jo også, ikke minst, veldig menneskelig. Men det noe med den opplevelsen av at menneskelivet, det lille livet vi har, det betinget av at vi skal dø, og det har jo mennesket gjort I all tid. Dette med å liksom virkelig innse hvor kort livet og hvor små vi og hvor heldige vi da hvis vi lever og ganske friske stort sett hele livet, og kanskje til og med lever til vi ordentlig gamle, så jo det I seg selv en enormt fin og stor og litt sånn skjellsettende opplevelse å ta inn, synes jeg da. Og det jo også noe jeg nå, etter at jeg åpnet det rommet, da, for å bruke den metaforen, har liksom tappet mer og mer inn I, fordi selvfølgelig finnes det jo kjempemange der ute, og heldigvis, som har skrevet om lignende tanker og erfaringer og følelser. Så det jo ikke sånn at jeg fant opp noe hjul I det hele tatt. Altså, jeg står på skuldrene til veldig mange andre som har opplevd noe lignende, men dette var jo veldig betydningsfullt da I mitt liv. Jeg lovte meg selv den gangen, husker jeg, noe jeg jo har lovt meg selv før når det gjelder det å ikke drive og klage for mye og bruke tid på ubetydeligheter I relasjon. Og det jo selvfølgelig en muskel det som trenger å trenes opp stadig vekk. Det jo ikke sånn at jeg dagen etter våkna opp og bare var et fantastisk opplyst menneske som aldri igjen kommer til å komme I konflikt med et menneske. Jeg har fortsatt et ego, og har fortsatt ting å jobbe med, som jeg også liker å jobbe med. Men det å virkelig passe på å avslutte kontakten med et menneske, som kanskje ikke skal bety så mye lenger for deg eller for meg, å gjøre det med en storhet, og med et genuint ønske om at det menneske bare fortsatt har det godt, og ikke minst for min del da, og det jo selvfølgelig også noe jeg anbefaler, for jeg tror vi alle får det bedre av det, det å virkelig også fortelle andre mennesker som har stått oss nær og betydd mye for oss, hvor mye de faktisk har betydd. Så den gaven det ga meg da, som jeg jo da velger å dele med dere I dag, den bærer jeg på fortsatt, og den tror jeg også har betydd mye, spesielt da I relasjon til Valentino, som bare et helt fantastisk menneske, og som jeg så glad for å ha delt en del av livet mitt med. Han har lært meg mye, og det forholdet har lært meg veldig mye, og den opplevelsen av å se for meg at han skulle dødd, og at jeg skulle få vite det, uten at jeg på en måte sa til han hvor takknemlig jeg var, på tross av alt som hadde skjedd, for det vi hadde delt, I tillegg til om det skulle skjedd uten at jeg hadde kjent på sånne gode følelser som jeg gjorde før han døde. Men I hvert fall, det ble liksom veldig tydelig for meg at hvis man får et dødsbudskap, og de får vi jo alle I løpet av livet, enten om det gjelder noen som står oss helt nær eller mindre nært, så tror jeg det vondere å ta imot og tenke gjennom og kjenne på hvis vi har hatt skikkelig sånn trøblete, vonde følelser til den det gjelder før de døde. Så skal jeg selvfølgelig legge til her at det kommer jo også veldig an på hvilken relasjon man har hatt til det menneske man hører om at har dødd. Naturligvis, og i noen tilfeller så er det jo mennesker som har påført andre veldig mye smerte og urett, og da stiller kanskje den saken så annerledes, så det ikke det jeg mener å på en måte undergrave her i det hele tatt. Men sånn var det ikke i tilfellet mitt. Dette var bare en helt vanlig kjærlighetssorg, som også vi jo alle skal oppleve i løpet av livet, og den var stor. Det var min første sånn ordentlig store, eksistensielle, vil jeg si, kjærlighetssorg. Jeg var 32 år på dette tidspunktet, og ja, det var jo virkelig heller ikke sånn at jeg hadde noen grunn til å gå rundt og være forbanna og sint og frustrert og drive og fordele skyld på den måten som jeg gjorde. Så det slutta jeg med etter den natta i Wadi Rum-ørkenen. Og jeg sitter her og smiler veldig mye mens jeg forteller det her, for jeg kjenner at det litt sånn, kanskje ikke pinlig, men det litt sånn, kiler i magen og skulle dele noe så personlig. Men ja, jeg håper at hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det mange som bruker havet, det mange som bruker fjellet, det mange som bruker dype skoger. Det noe med å bare kjenne på at vi en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda, og det å liksom få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda seg? Hva vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her, og bale på med hverdagene våre? Det å få det perspektivet liksom på at, Jesus, her det mye vi fyller tankene våre med, som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for å ha det bra. Både da i oss selv og i relasjon til andre. Så det var den første tingen jeg ville endelig dele når det gjelder bevissthet rundt døden, som har påvirket livet mitt. Tusen takk til deg som hører på. Du lytter til I lys av døden podcast. Den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken som alltid en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Ellers vil jeg bare minne om at hvis du liker innholdet i denne podcasten, så vær så snill og del det. Vær så snill og legg igjen en stjerne der du hører på podcasten min. Det betyr veldig mye for prosjektets fremtid. Og så, jo, en annen ting. Du må gjerne, hvis du har hatt noen lignende opplevelser som den jeg delte nå, så må du gjerne sende meg noen ord om det til ilysavdoden@gmail.com. Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere. Da ønsker jeg deg en god dag og gode dager og stunder fremover. Inntil neste gang, ha det bra!

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet I lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så I dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting. Og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
2: Ja, det stemmer.
1: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre som ikke vil bli forstått av omgivelsene kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra eller hvis du gjør sånn så det ingen som vil like deg eller det kan være forskjellige typer forskjellige måter, indirekte eller direkte man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de siden av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Så da rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet, altså alle som barn så har vi utgangspunktet I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt til side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte, vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse, hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt. Så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Jeg tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanningen som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja.
1: Mm.
2: Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand med livsveiledning.

0: på å bli tatt I bruk. Mm. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen. Så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det seg selv, det oss I uttrykk for disse tingene, det, da fungerer jeg da som livsforleder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, mm. så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så, så blir det ikke like virkelig eller like synlig, på en måte. Så det, mm. så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
0: Ja, det veldig spennende.
1: jeg sitter og tenker sånn, søren, at ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching ved ja. Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
0: Ja. Ja, de har fire terapeututdanninger som går over fire år på deltid, 50%, og de to første årene det felles for de fire retningene, og støttet av Lånekassen også, den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut noe sånt som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient- eller terapeut-klient-relasjonen. Mm. Og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånn at, for det da endring kan skje, hvis man I kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, liksom, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element I at de rådene og de ting, den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt I klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv I kontakt med sin egen indre motivasjon. Mm. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser I det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det I det hele tatt. Og at dette sameksisterer. Og at det må få lov, det helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være I den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi. Da.
1: Nei. Endring vi ofte redde for over mennesker, da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe I dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn I, og at man ønsker seg en endring, da.
0: Ja, veldig ofte så det problemer I parforhold eller på jobben. Mm. Kanskje det kanskje det aller vanligste, frustrasjon I forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det ofte sånn at vi... Det, trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss. Ja. Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt og det ikke noen store gnissninger eller sånn, så kan vi lett gå inn I en slags latskap,
1: ja.
0: Hvor vi ikke tar I bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
0: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der jo... temaer som har gått igjen I denne podcasten før dette med livskriser og gjerne da I form av død da,
0: ja.
1: Eller sorg hvilken effekt det bare har på folk ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere om folk blir mer klar over et behov for endring eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting men det synes jeg et kjempespennende tema Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn, kan jeg si ekstern? Eksterne
0: ja,
1: faktorer.
0: Ja, det kan man si, ja.
1: Ja, som gjør at de liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som... I det fagmiljøet du da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig

0: utvikling, så har jeg, det jo en antakelse, men et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom, akkurat som at man, kanskje dette liksom en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
1: Fint, ja.
0: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
1: Det jeg tenker det naturlig, enten det enten endringsprosessen handler om holdninger og atferd og væremåter og hvordan folk setter følelser eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
0: ja.
1: Livsstilsendringer, kosthold.
0: Ja, godt
1: point. Uansett hva det så er det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
0: ja.
1: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
0: Mm.
1: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner, har gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
0: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting, det skal jeg prøve å adoptere.
1: Ja, det fint begrep.
0: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
1: Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
0: Tenkte du det som barn allerede?
1: Kanskje ikke, sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
0: Ja, ja.
1: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø, og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side ved seg også, at jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen, så begynte det og presse seg på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant, i lys av døden, så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
0: Ja.
1: Jeg så jo for eksempel på, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg full hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk det tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det, så det kjennelsen der det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
0: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du ja. Tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen.
1: Ja.
0: Og så, ja, det tenkte jeg mye på.
1: Ja.
0: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
1: Ja, jeg har gjort det. Jeg hadde jo mine runder med det.
0: Ja.
1: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende ved det, ja. Og det var noe liksom uærlig med det.
0: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de som edru og full, og at ja. Det kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og hvertfall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten veldig stor da, tydeligvis.
1: Ja.
0: Det her veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet og ja. Liksom, hvem det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
1: Ja, ja det kan jo være også mange undersikre ting som kommer ut på en liksom, forvrengt måte eller voldsom måte.
0: Ja.
1: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke ja. Via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
0: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn, starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
1: Ja.
0: Og, det jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja altså, jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det ofte noe autentisk i det, i de interessene.
0: Mm.
1: Og en av de tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk,
0: ja.
1: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette er da ting jeg gjorde, som fra tidlig i 20-årene av, så har jeg spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også.
0: Ja.
1: Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet,
0: Nei.
1: Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
0: ja.
1: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
0: Ja. Og det var i 20-årene at du...
1: Ja, ja. Sånn fra slutten av 10-årene, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
0: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
1: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn i et studio og sånt, og ja. Organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk.
0: Ja.
1: Det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbar til mange andre. Sammenhenger da,
0: ja.
1: Og forståelse av kreative prosesser, og at det er et element av kaos i det.
0: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
1: Ja.
0: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange, av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også er helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
0: Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen eller alene og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative og musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det, jo, det, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving eller sang eller... maling. Ja. Du skjønner hva jeg mener?
1: Ja, det det jo gleden av å uttrykke seg, og at det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
0: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se. Det her med dødsbevissthet, da. Det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
1: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn, klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv. Mm. Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Mm. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk som man prøver å kultivere litt sånn uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede at det i seg selv har en verdi da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk det kan være et aspekt av med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn, trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå. Mm. For da tynger det oss. Det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort. Mm. Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller et familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt. Mm. Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om i sted, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset, da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
0: Ja. Og det begynte du selv med aktivt i starten av 20-årene, eller?
1: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så var det veldig, veldig tydelig at det... At uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo i hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg er nysgjerrig på, at det verdt å ta på alvor. Da.
0: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig sånn, tett på døden.
1: Ja.
0: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet er, ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør, da. Eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og... Jeg tror mye av det, i hvert fall som jeg snakket med en filosof om også tidligere i den podcasten her, at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller erkjennelsen om alt som ikke ble.
1: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
0: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja. Det er noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det er jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være i vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet er da, og hvor viktig det er å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
1: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man er nær, da, som dør, eller at det er en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer liksom på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg, sånn at det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg er enda liksom ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
0: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse i, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
1: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da og på overflaten at for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg har følt at det der på ingen måte sant, så det vanskelig for meg å leve med det, og forholde meg til det, her må jeg tydeligvis ta ansvar selv, kunne tjene på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
0: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet. Ja. Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
1: Ikke så ofte. Jeg er alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva det som klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre. Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke... Ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller altså hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, at du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant, det går inn å bruke sånne spørsmål for å tydeliggjøre da. Det hender at jeg gjør.
0: Ja. Har du jo praktisert det selv også?
1: Ja, det er jo sånn typisk spørsmål som jeg tenker på. Jeg tenkte en del på, og jeg tenker at egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker at hvis vi er ærlige med oss selv, så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det er et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så er det såpass undertrykt, at mange er blitt så numne, mange av oss er ikke i stand i kontakt med den preferansen. Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det er ikke det, men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller, det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du er med partneren din, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva er det du vil si? Altså det kan være en vei inn til å, så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme, for det er jo en øvelse for å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som er autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det er ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være virkningsfull, da kan ha noe kraft i seg til å få fram det som ligger der, latent, som liksom begravet.
0: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap I ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det I en artikkel.
1: Ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker I forskjellige artikler.
0: Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%
1: ja.
0: For dette autentiske da, I oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg I magen når du sa det der I sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og Jeg har barn selv, ikke sant? Mm. Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
1: Nei, det ikke det.
0: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det en sånn verdensorden, ja. Også de ønsker å dysse oss inn I Netflix-episoder
1: ja.
0: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men I hvert fall da, jeg kjenner litt på det, du skal innrømme, at det knyter seg litt I magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det I det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
1: Ja.
0: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap I din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Altså, ja, hvordan tenker du om det I dag?
1: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert I det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfull, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller I hvert fall, ja.
0: Skjønner.
1: Og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
0: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
1: Ja, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
0: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, I da grupper og sånn. Men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det I dag, jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg I dag, men jeg var veldig spesielt I liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant, og av å I hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det et litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell, og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt I magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det jo veldig sånn jantelovsk da.
1: Ja.
0: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
1: Ja.
0: Teit. Men I slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, I modellbransjen, for da bodde jeg I Spania en periode.
1: Ja.
0: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, ja. Og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke I det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du jo nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennegjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som ja. Du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Ja. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
1: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint ut at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med. Ja. Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen,
0: ja.
1: Så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av tenårene kanskje og til i 20-årene og kanskje et stykke utover 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er, ja, livet, det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, mm. å skape, for at det skal føre til noe, eller for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst etter en viss tid. Ikke sant? Frihet ja. Uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før og senere må man også inn i ansvar for ja. Å skape seg meningsfylt liv. Og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. Altså, jeg har brukt livet mitt på en god måte. Jeg har levd det som lå i mitt potensiale. Jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye de problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har.
0: Mm.
1: Sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som er jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje. Da.
0: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Det her var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er i hvert fall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt stusselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og det, ja, det er fremme
1: klart.
0: Det.
1: Det er klart, det vi kan kanskje se ut, det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja. Som livet byr på.
0: Kanskje det er det, ja.
1: Så det er kanskje det som var den viktigste i det, ikke i liksom det ytre faktum, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
0: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe, ikke sant?
1: Det er veldig trist, altså, det er liksom,
0: veldig jantelov.
1: Altså, vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og ikke sant, noen er mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt likhetssnakk i gang i Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likevei, det er veldig viktig.
0: Ja.
1: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værens dimensjon.
0: Ja.
1: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
0: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
1: Ja.
0: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg og gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo i hvert fall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk.
1: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det mener mest i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det er sånn farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har det spesielle evner, eller sånn. Det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjent er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt. Men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
0: Nei.
1: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. De er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare liksom hopper i det, det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
0: Ja.
1: Når de to tingene møtes, det er jo da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner det ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
0: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også er med på å fremme da.
1: Ja, absolutt. Ja, det er vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som er liksom helt, man, individet er helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det er måtte løsrevet fra en, at det har en verdi i den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Jeg tenker det er noe etterstrebe.
0: Ja, og likevel individualisme.
1: Ja, for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
0: Mm.
1: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
0: Mm.
1: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til, eller hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
0: Mm. Så husker jeg en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Det her er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her er litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye, da. Og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden, da.
1: Ja.
0: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit, da. Poenget, jo, det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her da. Og og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett I god jord hos ja. Nordmenn. og ja. Det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
1: Ja, det...
0: Har du bodd litt eller reist mye?
1: Jeg har vært mye utenlands ja. I internasjonale miljøer, ofte knyttet til ja, psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og, og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som sånn normene der man ja. Har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor I en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg I perioder og så ser jeg jo da at det, etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om I sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man, føler, man kommer ikke videre I livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare være fysisk område man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
0: Mm.
1: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til si, ja, kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det litt vanskelig for meg å si om Norge mer konformt enn mange andre land, men det nok noe det du sier med Norge liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok kanskje litt mer låste I vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, I en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
0: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen I hvert fall I full utspring ja. I Norge også, og vi har jo, ja, hva kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi I Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ja. Ulike ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljø man selv kjenner til, eller interesse man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting ja. Uansett da.
1: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis, ja. Hvis man tenker at ja, I konteksten av ett liv, hva det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt I livet.
0: Ja.
1: Det jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
0: feste liksom, hedonisme.
1: Ja. Være helt sånn uansvarlig, eller måtte ikke føle noe ansvar, noe særlig da.
0: Ja.
1: Så det jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget, av ja. Å se liksom, hva det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
0: Ja.
1: Som en går dypere, så det jo å finne sitt eget dypere kall da, ikke sant? Og ja. Hva det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn I seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende, hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme I kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det jo... Hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå må du leve livet til det fulle, det I seg selv kan være... ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt, eller en dypere kontakt med seg selv.
0: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, I gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt I 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men, eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
2: Ja.
0: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det, og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, i hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå det det landet, og så det landet, og da det 67. landet, og da det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at, Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså... Når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der jo dødsangst. Altså, ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
1: Ja, jeg er helt enig. Du nådde for meg, ja, jeg var mye, blant annet i Asia, eller i hovedsakelig Asia, tilbake til mye tid der.
0: I forbindelse med studier, eller?
1: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av... personlig utvikling og psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her er ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Det veldig, veldig fint til et visst punkt, men så det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
0: Nettopp.
1: For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sånn at man forplikter seg til noe mer langvarig.
0: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og strekker ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
1: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
0: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange i samfunnet, som... nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast gjennom gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder, og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet.
1: Ja.
0: De kan jo også føle at det her? Da blir det også litt meningsløst.
1: Ja, absolutt. Det det andre. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og liksom få stadig nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
0: Ja, det.
1: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei.
0: Mm.
1: Man har en del erfaringer, en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere samle seg da, om en mer klar vei.
0: Ja.
1: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån, og tatt en lang utdanning, og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man... Det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn, så det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelt det for mange da, en mellomting, først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
0: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tore Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert I vestlig samfunn at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt I stampe på privaten, og eller på jobb da.
2: Ja.
0: Og at det derfor så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare I 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og I hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av, men hva kan jeg klare meg uten, hva kan jeg gjøre annerledes, kan jeg bare bytte jobb, skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på I mange år, kan jeg kanskje jobbe litt mindre, eller flytte på landet, du skjønner ja. Hva jeg mener. Så det jo...
1: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
0: Mm.
1: For eksempel bo mye rimeligere, og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det. At utbrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine, eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man, ja, en dypere følelser og tanker og ja. Sånt, man holder igjen på det.
0: Ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
1: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del I mitt eget liv også.
0: Ja.
1: Det ofte hva vi tror andre vil mene også det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene det vet vi jo ofte ikke så mye om men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen der hva andre måtte mene var veldig fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengige av en del mennesker altså vi måtte forholde oss til dem I familien måtte forholde oss til dem på skolen og så videre de hadde ikke så mye valg til å bare stikke av som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det nok mye av det, vi redde for at den smerten, kommer I kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen, det nok egentlig det som styrer oss, det er ikke egentlig hva andre mener I seg selv, det mer den smerten som det kan vekke,
0: ja.
1: Som vi redde for, tror jeg. Smerten fra barndommen som så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? For det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget for altså man avhengig av foreldre for eksempel for mat og overlevelse og ja, man kan klare seg alene da, som barn. Ja.
0: Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på det, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker.
2: Mm.
0: Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt I magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig.
2: Ja.
0: Av, og selvfølgelig ulike nivåer av traumatisering og sånn, ja. Greit, la oss ha det på det rene, men at, og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn, bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant, og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort I min familie fra før og sånn, men jeg vet jo også at det helt sikkert forskjellige ting jeg gjør, som også gir dem en trangere trøye på et vis, eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
1: Det en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest I samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre for eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil for eksempel
0: også, ja, sånn, ja.
1: Så begge deler dysfunksjonelt på sitt vis da, ikke sant? Hvis det går for langt I den ene retningen og,
0: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt
1: liksom, ja, det en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye for uttrykket seg da
0: ja.
1: Å være seg selv og sånt men også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og sånt så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt at alt like bra og sånt så det jo det en ting at at det kan gå for langt den veien mm. også eller egentlig det dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da mm. hvis man har noen klare rammer og så tror jeg det også det helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer eller men det, man kan prøve å begrense det
0: ja da.
1: Og så kan man jo prøve å nære alt det som ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske I barna.
0: Og ikke minst det her med en ting jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man I de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passer på å trekke frem noe som unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du så flink til å spille fotball. Det mm. tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på den nivåen med at jeg elsker deg akkurat som du
1: Ja.
0: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning I den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de ja. Tingene der. Og, men som du sa, det jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at I perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre ja. For mye. Og det jo også relevant til en samtale om døden. Mm. At vi skåner de vil ikke at de skal ha det vondt I det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg I denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordtanker.
1: Ja.
0: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på, psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller ja. Kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
1: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed I et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede
0: ja.
1: I hvordan vi opplever. Altså alle ja. Dyr som slakter sånn at de på en eller annen fabrikk eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som ja. Det var før. Så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig. Så det kan henge veldig sammen.
0: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen I dag veldig institusjonalisert og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle I barnas liv de få timene vi faktisk har sammen
1: ja.
0: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen I ja. Lys av døden det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa I 2024, eller I den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ja. Ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra I dagens samfunn. Men så har I hvert fall hun snakket da en del om dette med at den veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene, og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
1: Ja.
0: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
1: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst da, gi en robusthet eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det det meste.
0: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Nei, ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant? Ja. At jeg sa det til moren min, og hun sa det til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
0: Ja.
1: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg veldig glad i farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det, mer det med at det er mye som er, som jeg opplevde var meningsløst, og i konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant? Det, mer meningsfulle valg, dette her, det, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller

0: ikke mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her, men det mange mødre I de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes I sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med I en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså så, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt I all tid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virke til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det prøver jeg å si nå, at mange I dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
1: Ja, ja.
0: For jeg tror at for eksempel I mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig I sånne prosesser.
1: Nei.
0: Men jeg opplever I hvert fall I disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå I det vonde sammen med barna også.
1: Ja.
0: Det bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da I et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
0: For det noe med å være ærlig om
1: ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man ikke forberedt
0: på. Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på, hva var det jeg var veldig opptatt av da?
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet liksom flatt og meningsløst, så det fordi vi lever liksom gjentagende liv, heller enn, hva man kan si, mer kreative liv. Altså, vi har blitt litt sånn søvngjengere I eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og han mister litt av den gnisten, som, som egentlig en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og unge gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt I timesvis? Helt absorbert I en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt I seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å, ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte. Så det var noe man var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som man kan se senere at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men innenfor ganske brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere I livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt. Og da det det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se kanskje det

0: kan jeg gjenoppta litt av det de holdt på med da? Kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det jo hesteridning, eller om det fotball, eller et eller annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen.
1: Ja.
0: Så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva liksom en... noen nye ting som kommer ut av det så det kan være en veldig fint, en fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt og se hva da man kommer i kontakt med
1: Opplever du at mange I voksen alder innser at de har undertrykt det at for eksempel altså, en person tegner veldig mye da. Og så skjønner de som voksen at det ikke gjort det. Liksom, at man har bare helt undertrykt det
0: Jeg tror det ganske, ganske vanlig, og ofte det sånn at nei, det kan du ikke leve av. Eller det ikke sant? Ja. Det sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det mye I livet som også ikke trenger å begrunne, sånnvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man I kontakt med den livskrisen, det I seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
1: Nettopp. og det her sier jo noe om hvor... Unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt der også, ikke sant? At det fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt, noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi I seg selv.
0: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også I noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk, som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo I det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal nødvendigvis jobbe med det direkte, så det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger. Da. Hvis man gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan I utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan I en form for lederegenskap som man kan bruke I yrkesammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det I gründervirksomhet, eller I forskjellige former for innovasjon. Stort sett det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
1: Min oppfattelse jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
0: Ja.
1: Og det her, jeg jobbet på videregående skole I noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det så mange ungdom I den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om I dag. Men når de rundt 15-16, ikke sant, det mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
0: Ja.
1: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, det så mye dere skal gjennom, og det så mye dere skal lære om dere selv før dere helst da skulle tatt de valgene. Altså, misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe I starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og I lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det meningen at vi skal forandre oss og utvikle oss I løpet av et liv, ikke sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo I forandring, men det akkurat I den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt I dag da.
0: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså, nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli, og, liksom, og det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med en kontakt innover, utifra hva som såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år. Det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet I vår tid. Mm. Ting endrer seg så fort.
1: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring den, det årstiden vi sitter på nå, våren. Ja. Eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
0: Ja.
1: Det jo sånn.
0: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet I det å tåle utrygghet. Tåle ja. At livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet I seg selv, da, I møte med en stadig skift av verden. At det også, det kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge I oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting I seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
1: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessen, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt I band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt, da, at det også, vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av livserfaring, og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
0: Ja, jeg tror det at vi gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har I dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være I 10 år, kan være bare et sånt desperat forsøk på å kvele en eller annen angst eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor I oss selv.
1: Ja.
0: Og hvis det kan falle litt I ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
1: Mm.
0: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
1: ikke sant?
0: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da.
1: Ja.
0: Med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
1: Ja.
0: Jeg tenker det sunt, og I mange tilfeller å gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det det ideelle. Jeg tenker at det I mange tilfeller ikke ideelt.
1: Mm. Jeg helt enig. Og selvsagt det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Ja. Det kjempefint. Men I de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet I et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
0: Ja, og tillit til den prosessen. Og.
1: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
0: Ja.
1: Der står det: Uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, det lett å bli fastlåst I egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget I illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
0: Ja.
1: Det her var jo knyttet til en på den passasje som handlet litt om dødsangst og hvordan den påvirker oss og hvordan vi lever. Stemmer det?
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det godt, da høres det som du husker det.
1: Har du? Ja, det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
0: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, I den polariseringen I verden. Hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne I mange forskjellige grupperinger, og Og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det den gruppetilhørigheten og det at man tror man har funnet en fasit og at det gir en slags trygghet, men det skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde. Og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det noe med frigjøring. Hvis man tåler å ta inn over seg, at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg og for å ja, relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst i sin eget perspektiv. Og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom ja, mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det dynamisk, det i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel det mange som går i ytterpunkten av at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha.
1: Enig.
0: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan man kan svar få lov til å mone, så komme mer gradvis. Man tenker ikke å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen da.
1: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og Nei. Livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det, at det er jo det vi kan skrive nå på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
0: Ja.
1: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje i nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre, så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på 2 år, og så videre. Og det kan gi oss en retning i livet, det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det å våge å leve. Det dit egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
0: Ja, det kan jo våge å leve. Det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så det nå... Og så er det en eller annen som dør, eller blir kreftsyk, og så, ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset. Det.
1: Ja.
0: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv sånn tilbake, da, hvis det kommer noen sånne impulser.
1: Ja.
0: Uten at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det, i sånn forstand, men at det i seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte. At det også har en plass i livet.
1: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på i liksom voksen alder. At, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp. Da.
0: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil i anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Man tenker å ta det som at nå er det noe galt med meg.
1: Nei.
0: Det helt naturlig. Jeg tenker det mye frykt for å gå inn i det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man, før man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
1: Ja. Og så er det sikkert noen som hører på som tenker, sånn er jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det er helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men eller hva? Hadde du lyst til å legge til noe på det?
0: Ja, ja jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv, sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for. Eller, altså det, bare kaste seg ut I masse skumle ting. Det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt. Jeg tenker det også menneskelig behov.
1: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
0: Bli litt mer venn med de følelsene, eller I hvert fall ikke bli så redd for dem.
1: Mm.
0: Og så føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skyve dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting.
1: Mm.
0: At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, fordi man forstår at man ikke I noe det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det noe som bor I meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke I noen sånn eksistensiell uttrykkhet nå, selv om de følelsene kommer opp.
1: Mm.
0: Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
1: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
0: Ja,
1: eller,
0: ja det hadde mye om det, frykt ja. For å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det endelig at man gjorde noe feil.
1: Nei, absolutt
0: ikke. Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme.
1: Ja.
0: Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
1: Nei.
0: Så det jo noe med en av mine mentorer, han sier at for en periode kan det være nyttig å aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning om eneste dag.
1: Ja.
0: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring I voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar utgangspunkt I meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål I en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt I mamma-forum, men det her skjer også I person, jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ektemannen irritert seg over det også, I lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det sårbart I den forstand at man kan bli, man kan jo da bli avvist for den man Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte. Men det skapes en avstand I relasjonen.
1: Mm-hmm.
0: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn ja.
0: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
1: Mm.
0: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at vi har forskjellig syn på det? Det betyr ikke at det noe galt med meg av den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa, selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har I hvert fall det blitt mer avklart. Da. Jeg tenker det kan ha mye om frykt for avvisning, at at det, vi snakker om det med autenticitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikter og sånt, så kan vi tenke at det, da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting. Ja, man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
1: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. Min familie i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne er i mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake i tid, og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt. Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det er sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller å ta utgangspunkt i den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen er. Det er jo egentlig ganske basic, da.
0: Ja, det er det, men jeg tror nok det er vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde.
1: Ja.
0: Så da det lett å enten undertrykke, eller eksplodere. Og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge, at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykke på en uensiktsmessig måte, da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
1: Mm.
0: Det er jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
1: Ja.
0: Men det er klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo... Your attention, please. Train number 43, the Powhatan Arrow,
2: is now boarding on track number 4. Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
3: Isn't the interweb fabulous?
2: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

Se på la Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Raxet John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special. Så hørte du Linda Lewis med You Turned My Bitter Into Sweet. Så fikk du Rita Lee med Luz del Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen Tid Å Miste. Og helt til slutt her så hørte du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rockin om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for i dag.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 178, det søndag den 19. desember 2021. Nå det snart jul nere, og nå vi kommet til den siste delen I serien om Saddam Hussein, og hva som blir den siste ordinære episoden av Tåkeprat I 2021. Fremdeles gjenstår årets juleprat, men arbeidet med den allerede godt I gang, og jeg regner med at den kommer en av de siste dagene før julaften. Som vanlig blir dette en episode der jeg reflekterer over året som gått og episoden jeg laget. År I år har vært ganske så innholdsrikt for min del, så jeg må si jeg gleder meg til å ta opp episoden som blitt en juletradisjon her I Tåkeprat. Og som vanlig kan jeg også by på en musikalsk overraskelse I denne siste av årets episoder. Men nå skal vi altså se litt nærmere på perioden som førte til fallet til Saddams regime. Og I den forbindelse skal vi se litt nærmere på fenomenet Saddam-kunst. Og det føler jeg et lite høydepunkt I denne serien. Og da tror jeg vi bare setter I gang med den siste delen I historien om Saddam Hussein.

FN hadde altså opprettet dette UNESCO for å overvåke Saddams masseødeleggelsesvåpen. Men Saddam han lå ikke på latsiden, og han ga flere I sin innerste sirkel oppgaven med å villede FN-inspektørene. I begynnelsen høstet UNESCO en viss suksess med å finne og ødelegge irakiske våpenlagre, og mellom 1991 og 93 utførte inspektørene 53 inspeksjoner. Men UNESCO forble skeptiske. De følte seg rimelig sikre på at Irak fortsatt skjulte store kvanta kjemiske våpen. USA på sin side fortsatte med militære operasjoner I Irak, blant annet I nord for å sikre kurderne og I sør for å sikre shia-muslimske grupperinger. Men målet til USA var ikke kun å sørge for at Irak ikke lenger hadde masseødeleggelsesvåpen, men det var å velte hele Saddams regime. Saddam hadde ikke stort å vinne på å samarbeide med inspektørene. Dersom han skjulte kjemiske våpen, så ønsket han jo selvsagt å holde dem skjult. Og dersom han ikke hadde ulovlige våpen, så ville han ikke at fienden hans skulle få vite om dette, fordi han mente at det ville gjøre ham sårbar. Senere skulle denne taktikken vise seg å bli fatal for Saddam og regimet hans. I 1998 besøkte Kofi Annan Irak og Saddam som den første store politiske personen etter Gulfkrigen. Mens han røkte en av Saddams berømte sigarer, ble de to enige om at inspektørene fra UNESCO skulle få undersøke et par av palassene til Saddam, som lenge hadde vært mistenkt for å være skjulesteder for ulovlige våpen. Men til tross for denne samtalen satt Saddam foten ned for videre inspeksjoner I desember, når USA satte I gang operasjonen Desert Fox. I løpet av denne 4 dager lange operasjonen bombet amerikanske og britiske fly mer enn 100 irakiske militære mål. USA var som sagt besatt av ideen om å velte regimet. Og året etter, I 99, ble Frank Rickerdone, en amerikansk diplomat med lang erfaring fra Midtøsten, utnevnt til å ta seg av regimebyttet I Irak. Gjennom hele presidentskapet benyttet Saddam seg av en nær familie for å beholde makten. Og slektninger og medlemmer av klanen hadde stillinger I sikkerhetsstyrkene, etterretningstjenesten, regjeringen og militæret. Men tro det eller ei, nære familiebånd var ingen forsikring mot konflikt. Noe sikkert mange her til hans kommer til å ta og føle på I ukene som kommer. Ting begynte virkelig å skli ut på familiefronten når Saddam fant seg kone nummer 2, Samira Sabahandar. Dette var en kvinne Saddam hadde blitt introdusert for av munnskjenken sin, Hanna Yayo, for det var klart at han måtte ha en munnskjenk. Og dette ekteskapet førte til at Saja trakk seg tilbake til et anonymt liv. Dette førte til at eldstesønnen Uday fyrte seg opp. Under en fest I oktober 1988 dukket han opp I fylla og drepte Hanna Yayo. Saddam ble rasende og sverget på at han skulle drepe sønnen. Uday forsøkte angivelig å begå selvmord I desperasjon, men slektninger grep inn, og de sørget for at han ble benådet. Først ble han sendt til Genève til halvbroren til Saddam, Barzan, men etter bare et par måneder var alt tilgitt, og han flyttet tilbake til Irak. Som nevnt tidligere, så hadde denne Uday et svært frynset rykte, og han skulle etter hvert bli et slags symbol på alt som var galt med regimet til Saddam. Han drakk tett, og han var kjent for å være en pikenes Jens, eller det kanskje feil uttrykk, for han var nemlig kjent for å være svært voldelig med damene. Som sin far hadde han dyre vaner og var glad I eksklusive sigarer og whisky. Han ble utnevnt til leder for den irakiske olympiakomiteen og det irakiske fotballforbundet, og det sirkulerte rykter om at han torturerte idrettsutøvere som ikke levde opp til forventningene hans. I tillegg opparbeidet han seg enorm rikdom via familiens smuglernettverk. Dette førte selvsagt til at han fikk et frynset rykte og en rekke fiender. Og I desember 1996 ble han utsatt for et attentatforsøk da Porschen hans ble pepret med kuler når den stoppet på rødt lys. Men Uday, som satt I passasjersetet, han overlevde angrepet. Uday giftet seg med datteren til Barzan, denne halvbroren I Genève. Men det ekteskapet ble avsluttet etter kun noen få måneder, da Uday var ekstremt voldelig. Og han var virkelig ekstremt voldelig. Det verserer historier om hvordan han pleide å voldta medstudenter, hvorpå han fikk sikkerhetsvaktene sine til å henrette dem etterpå. Uday var altså forbundet med voldtekter av jenter nede I 12-årsalderen, og en historie forteller om hvordan han voldtok bruden I et bryllup, hvorpå brudgommen begikk selvmord.
Uday drakk enorme mengder. Han hadde til og med egne ansatte som tvang de som var til stede på festene hans til å drikke. Favoritten var en drink som bestod av whisky, konjak, brandy, vodka og øl, og de som ikke klarte å tømme denne drinken på 10 minutter ble utsatt for tortur for å underholde de andre gjestene. Saddams yngre sønn, Qasai, var en langt mer stille type som ikke gjorde like mye ut av seg. Men det skulle ikke stå på tortur der I gården heller. Han var overhode for den irakiske sikkerhetsorganisasjonen og var derfor ansvarlig for å undertrykke fiender av regimet. Mot slutten av 90-tallet så det ut til at Saddam så på Qasai som den mest sannsynlige arvtakeren av regimet. Uday og Qasai ble ofte referert til som nummer to og nummer tre, og de knivet om å få være nummer to. Siden Uday var eldst, var det mest naturlig at han skulle overta. Men Qasai var altså favoritten, og han ble pekt ut som den som skulle overta styret dersom Saddam ble syk eller døde. Svigersønnene til Saddam var også viktige I regimet. Rana, den ene datteren til Saddam, giftet seg med Saddam Kamel, som var fetteren til Saddam, og han hadde spilt rollen som Saddam I filmatiseringen av Flukten over Tigris. Og søsteren hennes giftet seg med Hussein Kamel. I kjent stil var det mye inngifte på gang her altså, og holdt seg innenfor klan og familie. Begge disse mennene hadde viktige stillinger I regimet, og de var sentrale I å villede inspektørene fra UNESCO. Saddam Kamel, jeg må jo si jeg elsker det navnet, jobbet I den hemmelige tjenesten, og Hussein Kamel skulle etter hvert bli landets forsvarsminister. Uday likte ikke disse to, og han gjorde det han kunne for å stikke kjepper I hjulene for dem. Høsten 1991 sørget han for at Hussein mistet stillingen som forsvarsminister, og Ali Hassan al-Majid fikk ministerposten. Han skulle senere bli kjent under klengenavnet Kjemiske Ali, da han sto bak en rekke gassangrep mot kurdere, og han må ikke forveksles med Komiske Ali, som var informasjonsministeren til Irak under invasjonen I 2003. Men det var ikke bare disse svigerbrødrene til Saddam Uday hadde en torn I siden til. Han likte heller ikke Vatbam Ibrahim, som var Saddams halvbror, som ble utnevnt til innenriksminister I 1991. Uday sørget for å få han fjernet fra stillingen I 95, men det var ikke nok for ham. Igjen skulle han lage en scene under en fest. Denne gangen var det under den årlige feiringen av slutten av Iran- og Irak-krigen. Uday dukket opp på festen, hvor Vatman var til stede, full som vanlig. Og denne gangen var han bevæpnet med maskingevær. Han fyrte løs på gjestene, og Vatman ble skadet I beinet, men han overlevde, mens 6 unge kvinner ble drept. Vi kan vel slå fast at Uday Hussein ikke var en spesielt bra fyr, og at han nok kommer ganske høyt opp på lista av personer man ikke ønsker seg på årets julebord. Han nå heldigvis død, men maken til uspiselig type, det skal man lete lenge etter. Den samme kvelden flyktet Kamelbrødrene sammen med familiene sine over grensen til Jordan. Tradisjonelt hadde den jordanske kongen hatt et godt forhold til Saddam. Men dette hadde surnet I årenes løp, og når han ga asyl til brødrene, så var dette forholdet ødelagt for godt. At to personer med tette bånd til regimet hadde blitt avhoppere, vakte internasjonal oppmerksomhet, og amerikansk presse omtalte det som det største slaget mot regimet noensinne. De to avholdt en pressekonferanse, og de sa at de skulle jobbe fra innsiden av den arabiske verden for å velte regimet til sin svigerfar. Men fagre løfter til tross. Det skulle vise seg at de to ikke hadde spesielt mye kredibilitet som ledere for en opposisjon, da de hadde vært involvert I å undertrykke både kurdere og shiaer I landet. Saddam sendte Uday til Jordan, og han påstod at Kamelbrødrene hadde kidnappet døtrene til Saddam, og samtidig holdt Saddam en tale der han sa at de hadde stukket av med enorme summer fra den irakiske statskassen. Det ble en del murring, og ryktene om at regimet sto for fall begynte å spre seg. Saddam bestemte seg derfor for å holde en folkeavstemning, og spørsmålet I denne avstemningen var «Syns du Saddam Hussein burde være president I Irak?» Og tro det eller ei, 99,96% stemte ja. Kamelbrødrene innså etter hvert at tilværelsen I eksil ikke var noe særlig, og når Saddam ringte dem personlig og lovte at de ikke skulle bli skadet om de ventet tilbake til Irak, så satte de like så godt kursen hjemover. Når de krysset grensen, ble de tatt imot av Uday, som tok seg av familiene deres.
Konene ble skilt fra dem, og det ble sluppet en pressemelding der man kunne lese at Saddams døttere nektet å være gift med menn som hadde forrådt irakiske folk. Brødrene vendte hjem, og like etter ble det dumpet et billass med automatvåpen på dørterskelen deres. Dette var en god, gammel, dikritisk beduintradisjon. De var i ferd med å bli angrepet, og de skulle ha muligheten til å forsvare seg. Familien og klanen til Saddam angrep huset der de to hadde barrikadert seg, og etter et 13 timer langt slag ble de to drept. Saddam sa at han ikke kjente til denne planen, og at han ikke ville ha godkjent bruk av vold mot de to om han hadde hørt noe om den. Men like fullt sa han at det var bra de ikke spurte, for han tilga det som ble gjort. De renset kroppene og kuttet av den råtne fingeren av skam og vanære fra familien hans.

kongelige Saddams Irak sørget han for å være synlig overalt. Statuer av ham ble reist på hver eneste offentlig plass, og veggen ble tapetsert med bilder av ham. Saddam selv trakk seg mer og mer tilbake fra offentligheten, men bildet og navnet hans var alltid til stede. Man fant ting som Saddam internasjonale flyplass og Saddam sykehuset, og ansiktet til Saddam ble trykket på irakiske pengesedler og frimerker, og ikke minst på klokker og kalendere. Og for de av dere som kan tenke seg en Saddam-klokke, så finnes det plenty av disse til salgs på eBay, og mange av dem er riktig så eksklusive, så det er jo et knæsj julegavetips, men det er kanskje litt sent med tanke på frakt, i alle fall i år. Saddam preget forsiden på avisene hver dag, og før den daglige nyhetssendingen på TV startet, ble det vist en montasje med bilder av Saddam akkompagnert av sanger som hyllet ham. Digre håndmalte portretter preget offentlige bygninger, som Saddam portrettert med hånda på panna til en syk pasient på sykehuset, og Saddam som snakket i telefonen på det irakiske kommunikasjonsselskapet. På 1990-tallet fikk faktisk Saddam plass i Guinness rekordbok som den mest portretterte statsoverhodet noensinne, og det er jo ganske godt gjort. Krigen hadde brakt med seg død og ødeleggelse, men for Saddam var dette en gyllen mulighet til å male et bestemt bilde av seg selv, og selv mens krigen pågikk, planla han krigsminnesmerker for å gjøre det offentlige rommet i Irak til et lerret som skulle bli preget av kunst til hans ære. Et av de virkelig store kunstverkene var den irakiske triumfbuen som ble konstruert av den irakiske kunstneren Mohammad Ghani. Dette er et 40 tonn stort monument der to armer, modellert etter Saddams egne, strekker seg over en paradeplass i Bagdad. Hver hånd holder et sverd som er støpt av våpnene til døde irakiske soldater, og de ble støpt i et eget irakisk støperi som ble laget kun for denne jobben. Under armene er det to nett med hjelmene til 5000 døde irakiske soldater. Det høres jo unektelig ganske stilig ut, det der. Og armene, de ble laget av Morris Singer støperi i England, og de er så detaljerte at tomlene til og med har Saddams ekte fingeravtrykk. Og Saddam skulle få bygget en haug med disse monumentene. I Basra finner vi et monument som sto ferdig i 1989, med 80 statuer laget etter fotografier av døde irakiske soldater, som alle peker i retning av Iran. Det mest spektakulære monumentet er nok martyrmonumentet som sto ferdig i 1982. Dette er en kjempestor blå kuppel, lik de man finner på moskeer, med et hull i toppen, slik at martyrenes sjeler kunne stige opp mot himmelen. Under finner man en vegg med hundretusenvis av navn på irakiske soldater som mistet livet i Iran-Irak-krigen. Dette monumentet ble bygget av Mitsubishi, og det ble designet av det samme firmaet som designet operahuset i Sydney. Så her snakker vi altså. Saddam skulle også forsøke seg på historisk restaurering, når han i 1978 begynte på et prosjekt for å restaurere selveste Babylon. Han forsøkte å bygge det opp slik det hadde vært, og han bygde bymurer rundt slik man forestilte seg at det en gang hadde vært. Men helt fritt for Saddam-stempelen var det jo ikke, da hver eneste stein i murene var preget med Saddam Hussein. I tillegg fikk han bygget et palass over byen, slik at han kunne sitte og se utover det gamle Babylon. Saddam visste å dra nytte av historien, og med tanke på den urgamle historien til Irak, så var jo ikke det så dumt. Målet var å skape følelsen av at man hadde noe eget, noe som ikke var vestlig, men med langt dypere røtter enn hva Vesten kunne skilte med. Han fikk også, som så mange andre diktatorer, bygget sitt eget museum, dedikert til ham selv. Dette museet var en hyllest til livet hans, og man kunne besøke utstillinger som dekket hver fase av livet, som barndom og oppvekst. Hjertet av museet var et klokketårn med en pendel som var laget av 4 AK-47er i gull, og hver time spilte klokken en melodi som var skrevet som en hyllest til Saddam. Det aller, aller gjeveste i samlingen var et par gullsporer Saddam hadde fått av Reagan på tidlig 80-tall, siden de begge to var så glad i å ri. Men etter hvert som forholdet mellom de to landene hadde surnet, ble disse fjernet fra utstillingen og satt på lager. Saddam dannet altså grunnlaget for en helt ny kunstform, Saddam-kunst.
På Saddams 56-årsdag I 1993, som også var 25-årsdagen for kuppet, ble dagen markert med en utstilling I Saddams kunstsenter I Bagdad, hvor det ble avdekket en utstilling med 40 portretter av Saddam. Det å tegne, male eller fremstille Saddam på en kunstnerisk måte ble faktisk et eget yrke, og en hel økonomi ble skapt ut av denne sjangeren. En maler kunne gjerne male og produsere så mye som 200 portretter av Saddam, og det samme gjaldt skulptører. Khalid Farhan, en billedhugger, skulle ha laget en statue av Saddam hver sjette måned I en periode på 10 år. Min store favoritt, og kanskje det artigste funfaktet fra denne serien, at en irakisk kunstner åpnet en butikk som spesialiserte seg på, ja nå må dere holde det fast, å male bilder av Saddam I sitt eget blod. Det var saker det. Irak kunne kanskje ha vært grobunnen for undergrunnskunst som kritiserte regimet. Men det var Saddams besettelse av å fremme et slags mytologisk bilde av seg selv som ble det toneangivende innen kunsten I landet. Det vanskelig å vite hvor mye av denne kunsten som ble laget på grunn av den overhengende trusselen fra regimet, og hvor mye som skyldtes en faktisk nasjonalistisk bølge. Kunstnere I landet var avskåret fra impulser fra resten av verden, og I 2003 møtte Shakir Khalid, som stod bak mange av de mest kjente veggmaleriene av Saddam, en vestlig journalist, og han uttalte «I Saddam kan du se mange trekk, som glede, tillit, styrke og urokkelig tro. Kunstnere blir ikke tvunget til å lage illustrasjoner av Saddam, men det bare naturlig å lage kunst som illustrerer Saddam til patriotiske anledninger.» Saddam på sin side hadde en stor privat kunstsamling, og det dreide seg om en ganske annen type kunst enn bilder av ham selv. Favorittkunstneren hans var Rowena Morrill, som en amerikansk kunstner som ble inspirert av oppveksten I Japan, og slo seg på å male lettkledde damer, muskelmenn med sverd og demoner, eller hva vi må kunne kalle Conan-kunst. Rowena ble helt himmelfallen når BBC fortalte henne at Saddam samlet på kunsten hennes, og hun sa at hun undret seg over hva diktatoren så I bildene hennes. Og jeg må jo si at jeg tenkte akkurat det samme når jeg leste dette, så jeg kastet meg rundt og bestilte en billedbok av Rowena. Det ble plutselig et må-hat I boksamlingen, som en Conan-entusiast med sans for det bizarre. Etter Gulfkrigen trakk Saddam seg mer og mer vekk fra rampelyset, og han skulle selv komme med et bidrag til irakisk kunstliv, ved å skrive bøker. Den første boka hans, Sabiba og kongen, ble publisert anonymt I år 2000. Om det faktisk var Saddam selv som skrev bøkene, litt uklart. En journalist som var involvert I prosessen sa at Saddam hadde en rekke hjelpere som skrev ned historier han fortalte, og som senere ble utbrodert av flere irakiske forfattere. En av disse forfatterne skulle blant annet ha blitt funnet død like etter han var ferdig med oppdraget, og det ble mistenkt at han ble forgiftet for å holde tett om at han var involvert. Men uansett hvordan bøkene ble til, så det liten tvil om at Saddam var dypt involvert I prosessen, for CIA, MI6 og Mossad studerte Sabiba og kongen, inngående for å få et innblikk I psyken til Saddam. Boka av typen kiosklitteraturromanse blandet med krig, og den starter som en historie som blir fortalt av en gammel beduinkvinne. Det en historie om en trist konge som til tross for rikdom og mange konkubiner lever en isolert og deprimerende tilværelse I palasset sitt. En dag møter han Sabiba, som en vanlig borger, og han blir fortryllet av denne enkle, vakre kvinnen, men det en utfordring. Hun gift. Kongen beordrer henne til å besøke palasset, og en stor del av boka dialoger mellom de to, og hun forteller ham om livet til folk flest. Dette skal visstnok symbolisere forholdet mellom Saddam og det irakiske folket. Etter en stund blir Sabiba lei av å besøke kongen, selv om hun forelsket I ham, og hun bestemmer seg for å bli hos ektemannen. Men han slem og slår henne, så kongen sørger for at de to kan skilles, slik at hun kan gifte seg med ham. Når dette blitt avgjort, og hun rir hjem igjen på en hvit hest hun får av kongen, blir hun overrumplet av en maskert mann. Hun kjemper imot og biter ham I nakken, men hun blir til slutt voldtatt. Når hun kommer hjem, ser hun at ektemannen har et bitemerke på nakken, og hun skjønner at det han som stod bak voldtekten. Og den voldtekten, den fant sted på den 17. januar, den samme dagen Gulfkrigen startet. I
hele den flotte historien ender med at Sabiba dør, og at kongen følger hennes råd og etablerer et folkeråd. Men det skjærer seg på grunn av interne konflikter, og når kongen selv til slutt dør, skjønner folket at de må styre på et annet vis, og de følger hans eksempel og styrer med visdom. Ja, ja. 2 år senere kom den andre boka til Saddam, Det befestede slottet, som også var en romantisk krigsroman. Og den tredje boka, Menn og byen, kom like etter, og den handlet om Saddams familie og Baath-partiet. Den siste boka hans, Forsvinn demoner, kom like etter George W. Bush gjorde seg klar for å invadere Irak i 2003. Første opplaga av Sabiba og kongen var på hele 1 million eksemplarer, og det til den andre boka på hele 2 millioner. Uday kjøpte 250 000 kopier av den andre boka for å dele ut til de ansatte i de ulike organisasjonene han styrte. Det var vel til smuglere og de som tvang gjester til å drikke cocktailen hans sted da. Saddam-kunsten var kanskje fin for Saddams selvbilde, men den gjorde lite for å styrke Iraks omdømme som en kulturhovedstad i den arabiske verden. På 70-tallet hadde Irak vært stedet der man dro dersom man var intellektuell og ville ha fritt spillerom til å utøve kunst. Men den bølgen døde sakte, men sikkert ut under Saddam. Men det var én kunstform som fikk forholdsvis fritt spillerom, og det var teater. Under krigene var satire og komedie et uttrykk som ga folk muligheten til å flykte fra en svart hverdag, og teaterne fikk ganske fritt spillerom. Men ikke så fritt at de lagde satire om Saddam, da selvsagt. Men det skjedde, i det irakiske Kurdistan, hvor det ble produsert en satirisk film om Saddam som ble vist på TV. Han ble ikke så veldig fornøyd med dette, og beordret alle som hadde vært involvert, drept. Saddams snikmordere ble tatt av kurdiske myndigheter før de kunne utføre ugjerningen. Men hovedrolleinnehaveren, Faili, så seg nødt til å leve i skjul i mange år etterpå. Til tross for at Saddam hadde tapt Gulfkrigen, så skulle det altså vise seg at regimet hans var langt mer motstandsdyktig enn hva amerikanerne hadde trodd. I 1996 forsøkte Clinton-regjeringen å iscenesette et kupp i Irak, og de beordret CIA til å ta seg av saken. CIA overtalte flere personer blant den irakiske militære eliten til å bli med på komplottet. Men Saddam, som tross alt var ganske godt vant til kupp og forberedt på at noe slikt kunne skje, oppdaget sammensvergelsen. Og det førte til et hundretalls arrestasjoner av mistenkte konspiratører, og flere av disse ble torturert og henrettet i kjølvannet av arrestasjonene.

1998 skrev en gruppe politikere og analytikere et brev til Bill Clinton, der de ba militær intervensjon i Irak for å kaste Saddam fra makten, og for å fjerne trusselen fra masseødeleggelsesvåpen. Clinton var skeptisk til forslaget, men når George W. Bush vant valget i 2000, ble 11 av de 18 som hadde undertegnet brevet innsatt i den amerikanske regjeringen. Dette inkluderte Donald Rumsfeld, som ble forsvarsminister, og Paul Wolfowitz, som ble nestkommanderende i Pentagon. Men til tross for dette var det lite som tydet på at Bush skulle endre vesentlig på politikken overfor Irak. Det var helt fram til den 11. september 2001 og krigen mot terror. Selv mens USA holdt på med krigføring i Afghanistan, ble det stadig mer sannsynlig at et angrep mot Irak var nært forestående. Gruppen som hadde skrevet brevet så på terrorangrepet den 11. september som en gyllen mulighet til å få gjennomført det planlagte regimeskiftet i Irak. Kvelden den 29. januar 2002 ga Bush sin unionstilstandtale, og i denne advarte han om at krigen mot terror bare så vidt var begynt. Han advarte mot at det irakiske regimet hadde planlagt å utvikle antrax, nervegass og ikke minst atomvåpen i over et tiår, og at det gjorde at det irakiske regimet representerte en fare for hele verdenssamfunnet. I månedene som fulgte, økte sannsynligheten for militær intervensjon i Irak. Måneden etter ble Dick Cheney intervjuet av CNN, og han sa at han visste at Saddam hadde jobbet med å utvikle masseødeleggelsesvåpenprogrammene sine siden inspeksjonen hadde tatt slutt i 1998, og han presiserte hvor farlig det ville bli dersom Saddam fikk tak i atomvåpen. Et år etter angrepene den 11. september holdt Bush en tale for FNs generalforsamling der han advarte mot terrorismens krig mot sivilisasjonen. Og han utbroderte med at dette var et regime der man fant alle truslene mot verdenssamfunnet konsentrert under én leder. Retorikken fortsatte utover høsten. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice kom med den nå så velkjente uttalelsen: «There will always be some uncertainty. We don't want a smoking gun to be a mushroom cloud.» Det var flere i den amerikanske regjeringen som ikke ønsket en direkte militær konfrontasjon med Irak, og som snakket varmt for heller å benytte seg av diplomati og FNs inspeksjonsprogram. Og de bemerket at det ikke var tilstrekkelig med bevis for å koble Saddam til terrororganisasjoner, og enda mindre for å koble han til angrepet den 11. september. De påpekte også at det var andre land, som for eksempel Nord-Korea, som representerte en langt større trussel mot USA sin sikkerhet. Mens Bush forsøkte å dra i gang en krig mot Irak, gjorde FNs sikkerhetsråd det de kunne for å holde i land en diplomatisk løsning. De vedtok resolusjon 1441, som hadde som mål å fjerne masseødeleggelsesvåpen fra det irakiske våpenarsenalet, med trusler om alvorlige konsekvenser dersom Saddam ikke etterlevde resolusjonen. Det førte til at våpeninspektørene var tilbake i Irak i november 2002, under ledelsen til den svenske diplomaten Hans Blix, som sa at inspeksjonene var de mest grundige som har blitt gjennomført fram til da. På den andre siden av dammen skulle den britiske statsministeren Tony Blair bli USAs sterkeste støttespiller, og i likhet med sin amerikanske kollega tutet han på med budskap om masseødeleggelsesvåpen. Og ikke lenge etter kastet Italia og Spania seg på lasset med nasjoner som ønsket en militær intervensjon i Irak. På den andre siden fant vi Tyskland, Frankrike, Russland og Kina, som alle ønsket en fredelig løsning ledet av FN. Mens verden vurderte en ny krig i Irak, holdt Saddam igjen valg. Med seg selv som den eneste kandidaten under slagordet «Alle elsker Saddam», stakk han av med 100% av stemmene, mot altså 99,96 ved forrige valg, og det må vi jo kunne kalle en brakseier. I januar 2003 uttalte Hans Blix at de ikke hadde funnet noen tegn på produksjon eller oppbevaring av masseødeleggelsesvåpen, etter 250 inspektører fra 60 land hadde gjennomført 300 inspeksjoner av universiteter, presidentpalasser, militærbaser og privatboliger. Men det hjalp ikke. USA og Storbritannia begynte å utplassere tropper i Midtøsten, og i et forsøk på å hjelpe til tilbød Saudi-Arabia amnesti til Saddam og hans nærmeste dersom de forlot Irak frivillig. Men dette tilbudet appellerte ikke til Saddam. I februar ga Saddam et intervju til den amerikanske journalisten Dan Rather fra CBS, hvor han presiserte at Irak ikke
ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, at folket hans ønsket å leve I fred, og ikke minst så inviterte han president Bush til en TV-debatt. Bush hadde like lite lyst til å delta I denne debatten som Saddam hadde til å søke asyl I Saudi-Arabia, og hva som kunne blitt århundrets TV-debatt ble ikke realisert. Det var statssekretær Colin Powell som til slutt skulle tippe vekten I favør av krig, når han talte for World Economic Forum. Powell hadde tidligere vært en tilhenger av diplomati, og det gjorde at ordene hans veide ekstra tungt når han sa at det var mulig at Saddam og Osama bin Laden samarbeidet. Selv om mange hevdet at Saddams sekulære tyranni ikke kunne blandes med bin Ladens religiøse tyranni, var de begge knyttet sammen av et glødende hat mot USA, sa han. Det var også Powell som la frem satellittfoto som angivelig viste steder der Irak produserte og oppbevarte masseødeleggelsesvåpen. Den amerikanske krigshissingen førte til massive demonstrasjoner over hele verden, og 7,5 millioner mennesker demonstrerte I hva som var den største demonstrasjonen I verdenshistorien, mot en militær inngripen I Irak. Og Nobelprisvinneren Desmond Tutu uttalte at «All krig, før man har forsøkt enhver mulighet for en fredelig løsning, umoralsk». Den 17. mars møttes Bush, Tony Blair og den spanske statsministeren José María Aznar på Azorene, og de erklærte at dette var «sannhetens øyeblikk for verden». Bush ga Saddam en tidsfrist for å forlate Irak, og han ba alle utenlandske statsborgere, inkludert journalister, forlate Irak for sin egen sikkerhet. Et råd ikke alle fulgte, og det skulle få konsekvenser. Dette førte til at hans blikk til sin store frustrasjon måtte trekke ut inspektørene sine. Den 19. mars erklærte Bush at amerikanske tropper hadde begynt militære operasjoner I Irak for å stoppe Saddams mulighet til å lage masseødeleggelsesvåpen. Den 7. april gikk amerikanske tropper inn I Bagdad, og byen falt den 9. april. Her det kanskje verdt å nevne at flere journalister fra internasjonale media omkom under treffningene. Bagdads fall ble symbolisert av den nå så velkjente scenen, der en gruppe irakiske menn river ned en statue av Saddam ved hjelp av en amerikansk tanks, før den ble dekket av et amerikansk flagg. Krigen fortsatte, men Saddam selv var sporløst forsvunnet. Den 4. juli ble det utlovet en dusør på 25 millioner dollar til den som kunne komme med informasjon som førte til pågripelsen av Saddam. Jevnlig kom det lydopptak av den falne diktatoren. De ble kringkastet I arabiske og internasjonale medier som et motstykke til ryktene om at han var død. Saddams døtre ble gitt asyl I Jordan. Men det gikk ikke fullt så bra med sønnene som ble drept I en villa I Mosul under en god gammeldags shootout. Sommeren gikk, og det var fremdeles uklart hvor den tidligere irakiske lederen befant seg. USA

ganske så fornøyelig filmen fra 1984, som ble regissert av John Milius, som også stod bak Conan-filmen fra 1982. Og det var den andre Conan-referansen I en episode om Saddam Hussein. Og det jo litt spesielt da. Saddam hadde klart å holde seg skjult I 9 måneder. Men han ble til slutt funnet I en låve I en liten landsby utenfor Tikrit. Fra låven kunne man se lysene til et av de overdådige palassene hans som lå ved bredden av Tigris. Saddam hadde gjemt seg et hull I gulvet. Han hadde en pistol, og I huset fant soldatene 2 AK-47er og $750,000 I tillegg til litt klær og bøker. Av mat fant de rotten frukt, litt hermetikk og sjokolade. I månedsvis hadde Saddam levd I skjul I ulike hus I områdene rundt Tikrit, ved hjelp av familie og klanen. Saddam gjorde ingen motstand når han ble arrestert. Han virket derimot litt forvirret, og det første han sa var «Jeg Saddam Hussein, presidenten av Irak, og jeg ønsker å forhandle.» Det at han ble tatt I fange uten kamp var noe som ble sett ned på av det irakiske folket. Som vi har sett tidligere I denne historien, så var den vanlige kutymen blant beduiner å kjempe til døden framfor å overgi seg. Saddam Hussein ble holdt fanget I en amerikansk militærbase frem til han ble henrettet ved hengning den 30. desember 2006. Hengningen ble filmet med mobiltelefoner, og I opptakene kan man høre fangevokterne håne Saddam. Senere skulle en av vaktene hevde at Saddam ble knivstukket 6 ganger etter henrettelsen. Han ble gravlagt I Tikrit, men graven hans skal ha blitt ødelagt I mars 2015.

Der setter vi en strek for historien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta med meg fra den historien. Det I alle fall veldig klart at intervensjon fra Vesten ikke alltid har vært helt gunstig for utviklingen I den arabiske verden. Det må jo være lov å si. Og jeg undres jo litt om hvordan Irak hadde sett ut I dag om det ikke hadde vært for at landet ble en brikke I ulike internasjonale spill, fra brittisk imperialisme til amerikansk kommunistfrykt. Det som kanskje fascinerte meg aller mest med denne fortellingen hvor utbredt fenomenet Saddam-kunst ble under Baath-regimet. Men det diktatur som Nordkorea baserer seg på en slags religiøs tilnærming til ledertilbedelse, var Irak på mange måter sekulær I sin dyrking av Saddam. Baath-bevegelsen var langt mer politisk drevet, og I perioder så det ut til at Irak kunne ha lyktes med å slå seg opp og fram I den arabiske verden, hadde det ikke vært for folkemord, gassing og hemmelig politi. Det var uansett historien om Saddam Hussein I korte trekk. Nå skal jeg se fremover mot årets juleprat, og ikke minst begynne å lese meg opp til neste års episoder. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har handlet I nettbutikken, alle som har donert via Vips, og til deg som hører på. Hold dere friske, vi høres igjen om ikke lenge.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og jeg tar opp denne episode 179, som blir den siste episoden I 2021 før jeg tar med en sårt trengt juleferie, det onsdag den 22. desember 2021. Nå det altså snart gått 2 år med pandemi, og det vel få som forestiller seg at vi noen gang blir kvitt covid-19. Og de fleste har nok innfunnet seg med at dette ikke lenger dreier seg om en pandemi, men at covid blitt et endemisk virus. Til å begynne med visste vi svært lite om hvordan SARS-CoV-19 ville oppføre seg. Det at det skulle komme en pandemi med nettopp et

koronavirus kom heller ikke som et sjokk på verdens epidemiologer, eller for den saks skyld på podcastere som har dykket ned I sykdomshistorien. Etter SARS-1 og MERS har man mer eller mindre bare ventet på et nytt utbrudd av et covid-virus som skulle få skikkelig fotfeste. Når det først ble klart at dette kom til å bli en verdensomspennende pandemi, virket det både rett og rimelig å stenge ned samfunnet, med Erna Solberg med det rette kalte de mest inngripende tiltakene I fredstid. Takket være ny teknologi fikk man sydd sammen en vaksine på rekordtid, og vips så hadde man et våpen I kampen mot dette nye viruset. Det skulle vise seg at SARS-CoV-2 på langt nær var så dødelig som man hadde fryktet. Og med vaksinen I hånd hadde man tro på at samfunnet snart skulle gå tilbake til normalen, men slik gikk det altså ikke. Nå sitter vi her 2 år etter det første utbruddet, og ser at samfunnet atter en gang blir stengt ned. Og jeg har gjort meg noen tanker om hva dette betyr, og veien fremover. For det første må jeg si det bekymrer meg at pandemien har fått fram noe av det verste I oss mennesker. Vi har altså denne vaksinen, men det har vist seg at til tross for den så sprer smitten seg selv I land med god vaksinedekning. Og man har etter hvert skjønt at vaksinen lekker. Det vil si at selv om man vaksinert, så kan man bli smittet og ikke minst spre viruset videre. Men den beskytter individet mot alvorlig sykdom og død. Det gjør jo at denne vaksinen skiller seg ut fra de vanlige vaksinene som de mot meslinger og polio. Og I tillegg så avtar effekten etter hvert. Og det har jo ført til at vi ble anbefalt å ta en tredje dose, og sikkert flere boosterdoser senere. Det flere ting som bekymrer meg med samfunnsutviklingen vi har sett under pandemien. Som vanlig for min del så stikkordet her polarisering. Det å være for eller imot vaksinering noe som ferdig med å splitte en del land, og noe som med på å skape 2 ulike klasser. Dette har vi ikke sett I så stor grad her til lands. Nordmenn har et godt forhold til myndighetene, og det har ført til en svært god vaksinedekning. Men når vi ser land som Østerrike, som på nyåret skal innføre straffereaksjoner mot de som ikke vil la seg vaksinere frivillig, så kjenner jeg at det går kaldt nedover ryggen på meg. Her det viktig å presisere. Jeg fullvaksinert, og jeg allerede fått satt opp en time til boosterdosen da jeg jobber I skoleverket. Det dessverre blitt sånn at man må presisere det når man snakker om vaksinen. Jeg overhovedet ikke imot vaksinasjon, tvert imot. Men jeg støtter også retten til de som velger bort muligheten til å gjøre det, uten å peke dem ut som skittne undermennesker og smittespredere. Vi vet altså at vaksinen ikke gir en fullverdig beskyttelse mot videre smitte, og spesielt ikke mot nye mutasjoner som omikron. Det derfor, som sagt, en beskyttelse for individet, og ikke minst med tanke på helsevesenet det viktig at så mange som mulig lar seg vaksinere. Her vil jeg komme med det uhyre kontroversielle forslaget om å styrke arbeidsforhold, bemanning og lønn I helse og omsorg. Noe som på sikt nok ville vært rimeligere enn å stenge ned samfunnet og sitte på hendene mens vi ser bransje etter bransje gå konkurs. Her I Norge har vi altså utrolig god vaksinedekning sammenlignet med andre land. Det flere grunner til at folk velger bort vaksinen. Dessverre så det de som mest sprø som får mediedekning. Enten det dreier seg om 5G eller Bill Gates sine mikrochip. Og det noen som burde være fokus for vaksinering, så det ikke de siste 20% av befolkningen her til lands. Men alle de millionene som lever I land uten tilgang til en vaksine som gjort legemiddelfirmaene rikere enn de kunne forestille seg I sine villeste fantasier. For det jo litt av utfordringen med en pandemi. At det nettopp en pandemi, og at den ikke forholder seg til landegrenser eller rik og fattig. Når alt kommer til alt, så bør all medisinsk behandling være opp til individet selv. Jeg som jeg har sagt mange ganger her I Tokeprat, en sterk motstander av at det skal være kriminelt å innta stoffer man selv velger å putte I kroppen. På samme måte, og med samme prinsipp I ryggen, mener jeg at det motsatte gjelder. At en demokratisk stat med en folkevalgt forsamling ikke har rett til å beordre medisinsk behandling av befolkningen. Det som gjør meg ekstra bekymret tanken på at dette kan sette en presedens for hvordan vi håndterer uforutsette situasjoner I tiden fremover. Har disse 2 årene ført til at lista for full nedstengning og karantene blitt lavere? Individets rett til frihet og mental helse mindre verdt enn hva staten til enhver tid anser for å være et større fellesmål? Igjen, vi lever I et av verdens beste land å bo I. Her har ikke polariseringen vært så ille som mange andre steder.
som i Australia, som har benyttet seg av droner til å spre ulovlige ansamlinger, og som i disse dager opererer med karanteneleirer. Eller som i USA, hvor enkelte stater gjennom hele pandemien har hatt påbud om munnbind i barneskoler. Hvordan det påvirker barnets mental helse, det kan vi bare gjette på. Jeg må jo også skyte inn at selv om vi her til lands har vært forskånet for de hardeste inngrepene og den verste polariseringen, så har også vi blitt rammet av sensur. Ikke minst i sosiale medier og på YouTube, hvor alle innlegg som blir oppfattet som mot allmenne konsensus blir fjernet. Men jeg biter meg også merke at nyhetsdekningen i de ordinære mediene her til lands kvier seg for å ta tak i tema som kan oppfattes som kontroversielle, som laboratorielekkasjehypotesen og medisinsk behandling av covid utover vaksinasjon. Noe som absolutt burde være allmenn interesse, nå som vi ser at effekten av vaksinen ikke var alt vi håpte på. Der befinner jeg meg nå, på kanten av året. Og i mine mørke stunder lurer jeg på om vi noen gang vil gi helt slipp på restriksjonene, og jeg undres hvordan en postpandemi-verden eventuelt vil se ut. Og med det slipper jeg koronaviruset for i år. Min største frykt nå før jul var ikke frykten for å bli syk, men frykten for å havne i karantene. Og det sier vel sitt.

året har naturligvis vært preget av pandemien for min del. Men det har skjedd mye annet artig også. 2020 var et år preget av en tilværelse I min ungkarsleilighet. Men det skulle forandre seg når jeg klasket til og giftet meg for første gang den 22. januar I år. Det skulle vise seg å være I grevens tid. For dagen etter hva som var et ekstremt minimalistisk bryllup, med kun tre representanter fra kommunen I tillegg til meg og kona, ble landet stengt ned på ny. Vi gjorde ting litt baklengs og startet med gifting, for så å se etter en leilighet til oss og poden jeg fikk med på kjøpet. Det skulle vise seg å ta litt tid I et overopphetet boligmarked, men det løste seg til slutt. Og sommeren 2021 skulle bli enda en tid som var preget av pakking, rydding, vasking og flytting for min del. Jeg må si at etter et par år med flytteskjau, så ser jeg nå frem til å bli ganske værfast boende her I lang, lang tid fremover. For nå tiden inne for å vende tilbake til min fødeby Oslo etter 12 år I eksil. Det aller første som stod på planen I vår nye leiligheten var å bygge meg et studio. Så allerede før vi flyttet inn, så var jeg I gang med å innrede et rom tilpasset podcastproduksjon. I den forbindelse gjorde jeg et par etterlengtede utstyrsoppgraderinger, I tillegg til at jeg har fått ordnet meg noen praktiske løsninger til både instrumenter og varer til nettbutikken. Prikken over i-en var nok anskaffelsen av en Electro Voices RE20, som jeg føler passer perfekt til stemmen min, og dermed løfter podcasten enda takk. For de av dere som ikke fullstendig lydnerder, så dette en mikrofon som brukt en hel del I radio, og som av mange regnes som selve gullstandarden innen podcasting. Når studio på plass, så var det badets tur. Jeg alltid kviet meg for å pusse opp bad, da dette det absolutt dyreste man kan gjøre I en bolig. Men bad I leiligheten vi kjøpte, det var, hva skal vi si, det var ikke akkurat lekkert. Så vi var klar over at det måtte pusses opp når vi kjøpte. Så det var bare å bite tennene sammen det, og håpe at vi ikke ble lurt av firmaet vi ansatte til å utføre jobben. Vi gikk grundig til verks, og fikk arkitekt tegnet et råflott bad med svart marmor, regndusj og ikke minst badekar. Jeg må si at I likhet med flytting, så dette noe jeg håper jeg slipper å gjøre om igjen med det første. Firmaet gjorde akkurat det de skulle innen fristen, og det står det respekt av. Noe dyrere enn først estimert ble det jo, da vi måtte oppgradere deler av det elektriske anlegget og noe av rørsystemet. Men alt I alt så gikk det etter planen. Men jeg må si at det å være 5 uker uten bad, og med håndverkere som toger ut og inn til alle døgnets tider, slik at privatliv blir en fjern drøm, en forholdsvis stressende å være når man bor I en 75 kvadratmeter stor leilighet. Støvete var det også gitt, og vi driver fremdeles å tørke sementstøv her, noe jeg tipper vi kommer til å holde på med I årene som kommer. Men bra ble det, og siden vi har varmt vann inkludert I leia, tilbringes nå uforholdsmessig mye tid med podcast og lydbøker I badekaret. Det eneste minuset vel at forbruket mitt av badesalt, skum og annet tilbehør blitt en betydelig utgiftspost. Og ikke å snakke om badeender da, men nå sikkert sunt for psyken. Det var også badet som skulle få æren av å prege årets julepratepisode, for jeg følte at det var det eneste riktige å gjøre. Vi overtok den nye leiligheten veldig raskt. Så raskt faktisk at jeg fremdeles satt med den jeg leide, og dermed 2 husleier I en liten periode. Dette skulle heldigvis løse seg relativt raskt, men det ble jo selvsagt litt styr med det også. Jeg bestemte meg nemlig for å engasjere et firma til å vaske ut av leiligheten, for å slippe å ta den delen selv midt I flytting og opppussing. Men det skulle jo vise seg at dette firmaet ikke gjorde en helt optimal jobb, og etter de hadde forsøkt seg 2 ganger, så gadde jeg rett og slett ikke mer, og gjorde den siste delen av jobben selv. Og slik har nå året gått, med en ny familie, leilighet, flytting, opppussing, og så jobb da selvsagt. Det vel det man kaller et A4-liv, dette her. Hva det som har skjedd? For å toppe det hele, så har vi gått til anskaffelse av et par undulater her. Og sånn det blitt, altså. Men ikke for det. Jeg har hatt en rekke dyr opp igjennom, men dette første gangen jeg har hatt fugl. Og jeg må si det litt interessant å se hvordan fugler samspiller med omgivelsene sine, mens jeg forsøker å forstå hva som foregår I de små hodene deres. Det tidligvis litt som en Disney-film med 2 fugler som flakser rundt her, og de har til og med kommet på god fot med nabolagets skjære flokk, så jeg spent på å se hvordan dette utvikler seg. Det jo litt fint å ha funnet stabilitet I livet. Jeg føler at dette gir meg en viss balanse og en joring fra et ellers så hektisk, selvpålagt sådan yrkesliv.
Jeg har kastet til side mange aspekter av det tradisjonelle livet samfunnet forventer at man skal leve. En gang I tiden så hadde jeg en godt betalt jobb med karrieremuligheter og en stabil tilværelse, akkurat slik det forventet at man skal ha. Men jeg følte at det var noe som sakte men sikkert spiste opp sjelen min fra innsiden. Det nok mange som biter tenna sammen med en vag drøm om at man skal kunne leve et lykkelig liv når man pensjonist, men det ikke meg. Det nå, akkurat nå man skaper livet sitt, og ikke I en imaginær fremtid, for hvem vet hva fremtiden vil bringe. Jeg tror lykken kommer gjennom å drive med noe som gir livet innhold og mening, og ikke å innfinne seg med normen om at det materiell velstand som det endelige målet, slik at man kan sitte på stranda med en drink I hånda etter fylte 67. For meg har det gang på gang vist seg at det kreativitet og det å skape som gjør livet verdt å leve, for min del. Jeg har også tatt det bevisste valget å være frivillig barnløs. Det flere årsaker til det, men kort fortalt så jeg ikke så veldig optimistisk med tanke på fremtiden. Vi nok folk sånn som det og barn som vokser opp I dag møter en stadig mer digitalisert verden de små hjernene deres ikke konstruert for å navigere, og samtidig så arver de konsekvensene av at ikke vi har vært spesielt flinke til å ivareta økosystemet vårt. Men nå jeg altså plutselig blitt stefar midt oppi alt sammen, og det jo en fin måte å kunne bidra til den nye generasjonen uten å produsere flere mennesker. Så jeg føler at dette et vinn-vinn, selv om det noen dager jeg stusser over hvordan jeg plutselig ble familiefar over natta. Jeg må si det føles litt som om universet har en plan med meg, siden jeg plutselig fikk jobb på barneskole, og nå plutselig del av oppdragelsen til en ny verdensborger. Jeg synes jeg kan høre Gaia le I det fjerne. Men midt oppi alt dette, så har det jo blitt litt tid til podcasting. Og jeg må si at nå som studio på plass, og all kritisk opppussing og flytting overstått, så det langt enklere for meg å jobbe med tåkeprat. Og jeg håper det kommer dere lyttere til gode til neste år.

I år det blitt 28 episoder av Tåkeprat I tillegg til denne. Og det de store, tunge seriene som har preget 2021. Den aller første episoden I år var episode 151, Fril. Og jeg tok for meg Maria Orsic, en kvinne som etter sigende kanaliserte tegninger til flygende tallerkener som ble brukt av nazistene. Historien om Maria skulle vise seg å være akkurat like sketchy som jeg hadde regnet med. Og etter å ha tråklet meg gjennom litteraturen om henne, så har jeg vel kommet fram til konklusjonen om at denne gruppen med usedvanlig vakre kvinner som levde I celibat og som kanaliserte vesener fra Aldabaran, neppe noe mer enn gutteromsfantasier til UFO-entusiaster. Men gøy, det det like fullt. Det blir liksom aldri helt feil med nazister og UFO-er. Og så gjorde jeg et tematisk byks. Egentlig hadde jeg tenkt å ta for meg et litt mer overnaturlig tema, men jeg ble så mett av den Fril-episoden at jeg bare måtte ta for meg noe skikkelig jordnært, og da endte jeg opp med livshistorien til Walter Freeman. Walter Freeman var mannen som populariserte lobotomi, og denne historien var et ganske interessant dykk ned I psykiatriens historie, sett gjennom øynene til hva vi må kunne kalle entertainer-kirurgen Walter Freeman, som utførte lobotomier med publikum og presse til stede, og som gjorde underholdning til et virkemiddel for å spre psykokirurgi og gjøre lobotomi til et allment akseptert inngrep. Historien om lobotomi langt fra så svart-hvit som man kan like å tenke seg I dag. Og teknikken, som strengt talt var et stykke hjernekirurgisk bingo, virket av og til slik man ønsket. Og det var I mange tilfeller bedre enn å måtte spenne fast pasienter på institusjoner resten av livet. Men det også en historie om mange tragiske skjebner. Her husker jeg spesielt historien om Rosemary Kennedy, søsteren til JFK, som ble lobotomert I en alder av 23, og tilbrakte resten av livet stuet vekk på en institusjon frem til hun døde I 2005, en alder av 86 år. Walter på sin side tok lobotomien til nye høyder når han utviklet Isaac-lobotomi, en teknikk man kunne utføre I ikke-sterile omgivelser og som muliggjorde masse lobotomering. Mens jeg jobbet med denne serien og gravde meg ned I psykiatriens groms, fikk jeg selv et ublitt møte med psykens skyggesida, da jeg plutselig falt ned I en dyp depresjon, like etter den tredje delen I denne serien. Det var nok en kombinasjon av ting som utløste dette, men som med mange andre så har nok pandemi og isolasjon satt sitt preg på meg. Jeg kom meg forholdsvis raskt ut av dette, og som en del av den prosessen bestemte jeg meg for å lage en episode om nettopp depresjon og pandemi. Og det førte til episoden Hjernevirus, hvor jeg blant annet snakker med Thomas Seltzer om nettopp hvordan pandemien påvirker den allmenne psykiske helsen til befolkningen. Depresjon og pandemi til tross. Podcast, det skulle det bli. Og etter å ha stablet meg sånn en noenlunde på beina igjen og gjort ferdig den fjerde delen I serien om Walter, gjør jeg løs på den neste store serien, Leiesoldaten, som en serie som handler om John Hawkwood, en mann som skulle bli en politisk drivkraft I middelalderens Europa. Dette en serie der vi stifter nærmere bekjennskap med nettopp leiesoldatene, og hvilken rolle de spilte I den europeiske middelalderen. Som vanlig for denne boken så står det ikke på intriger, og leiesoldathærene fremstår nesten som en naturkraft som skiftet allianse etter hvem som kunne betale mest, og I samme slengen endret det politiske og økonomiske landskapet. Samtidig dette en fortelling som formelig oser av møkk, sykdom og religiøs fundamentalisme, I tillegg til den vanlige middelalderske dekadansen. Og midt oppi dette kaoset det en engelsk bueskytter og soldat som spiller en nøkkelrolle I maktkampen mellom kirke og bystatene I Italia. Fra leiesoldater og helgener som drakk verk fra sår, gikk jeg over på et helt annet tema, og en enkelstående episode I episode 162, Lilith. I denne episoden ser jeg litt nærmere på denne første konen til Adam, som har blitt fryktet og omfavnet I ulike kulturer. Og jeg må si at denne episoden en av mine personlige favoritter fra året som gikk. Det var rett og slett en fornøyelse å jobbe med et litt mer lettbeint tema blant alle de tunge som har preget året. Og Lilith, hun har vært en favoritt her I gården I lang tid. Etter mor til alle nattens barn var turen kommet til Diane Fortune I serien The Inner Disa. Diane Fortune var en bauta I vestlig esoterisk tradisjon, og det en person jeg har hatt på lista over tematikk I lang tid. Men det også en vanskelig dame å lage podcast av, da det meste av historien hennes en historie om indre arbeid og okkulte studier.
Det var uansett interessant å jobbe seg gjennom livet hennes, og finne de røde trådene som kobler henne, ikke bare til ordene som Golden Dawn, men også til kanalisering og grupper som det teosofiske samfunn. Og selvsagt, selvsagt så dukker også Crowley opp I historien hennes. Jeg kjenner at jeg savner Crowley litt, og jeg lurer på om jeg ikke skal plukke opp den. Du lytter.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig folk og en fryd for øye. Og I dag skal det bli eksperimentelt. Stikkord lydkollasje, avantgarde, dark ambient. Dagens mann heter Are Mundal, og siden 2020 har han gitt ut 3 fullengdesalbum og 3 singler EP'er på sitt eget Telesterion Records. Og vi hørte fra begynnelsen på det nye albumet, Songs for the Anechoic Chamber. Det ingen låttitler her, og ingenting delt opp I spor. Vi bare hørte fra begynnelsen av sida A, og frem til første gang det feider ut og blir stille. Songs for the Anechoic Chamber presset opp I 100 eksemplarer. Finnes ikke på strømmetjenester, men du kan lytte på bandcampen hans. Kommer I et forseggjort. Gatefold-cover med en drøss med vedlegg, alt designet av Are Mundal. Det ser ut omtrent sånn som musikken høres ut. Noe kollasjer som tatt fra kilder som vanskelig å avsløre, noe Mundal-produsert originalmateriale. Det musikken som sitter I førersetet denne gangen. Det blir gjort svært lite for å promotere personen Are Mundal. Ingen konserter, ingen intervjuer. Telesterion Records har en bloggside på aremundal.blogspot.com. Der kan man se et utydelig bilde av artisten. Det finnes også en bandcamp på aremundal.bandcamp.com. Om personen Are Mundal ikke gjør noe for å fremheve seg selv, så blir det I det minste sendt ut et og annet promoeksemplar av platene. Et eksemplar gikk til mesteren innen denne typen surrealistiske, mørke lydlandskaper, Stephen Stapleton I Nursewood Wounds. Hans kommentar var «I like your music very much. Such a mystical, moody atmosphere on some of the pieces and some very chilling moments.» Vi skal høre et utdrag fra albumet Interloper fra 2021. Men først vender vi tilbake der vi slapp på side A på Songs for the Anechoic Chamber og hører en 2-minutters bit som undertegnede synes noe av det mest intenst fascinerende han har hørt.

der hørte vi to utdrag fra Are Mundals album nummer 2, Interloper fra 2021. Og ordet interloper betyr, så vidt jeg kan se, inntrenger. LP'en kom I et overdådig utstyrt gatefold-cover, med innercover og vedleggsark. Musikkens innhold og stemning tatt I betraktning, vinylfargen kunne jo ikke være noe annet enn svart. Are Mundal debuterte egentlig med 2 LP'er på en gang. Interloper var bare den som ble levert sist fra presseriet. Den som ble først levert fra presseriet, våren 2021, heter Nocturnal Perambulation, altså søvngjengeri. Den også et flott gotisk design av Are Mundal. Enkeltcover denne gangen, med trykt innercover og vedleggsark. Så mange forklaringer på hva det hele skal handle om, og hvor alt tatt fra, får man ikke. Presseskrivet nøyer seg med å snakke om varierte elektroniske og mørke lydlandskaper, men både Interloper og Nocturnal Perambulation har samme covertekst. En setning, det står på engelsk, så jeg sier det på engelsk. This album is dedicated to the fight against Christianity, religion in general, and all destructive ideologies. Vi skal høre et utdrag fra Nocturnal Perambulation. Vi starter på side B.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema den elektroniske, eksperimentelle musikeren Are Mundal. Og vi hørte begynnelsen på side B på hans album Nocturnal Perambulation. Det neste som kom etter denne elpen var en single, syvtommer, kalt Nocturnal Discombobulation, altså nattlig forvirring. Singelen tydeligvis tematisk knyttet til elpen. Noen ny fullengder kom ikke før nå i det aller siste. I 2023 kommer en 20-minutters toltoms EP kalt Kreis, og senere samme år så blir alt materiale, to LP'er, to singler og et bonusspor, samlet sammen på dobbelt-CD'en Compilation Volume 1. Her får man også oppgitt innspillingsdatoer. Materialet for denne utgivelsen samlet mellom 1990 og 2023. Og det stemmer nok at Are Mundal startet med denne musikken så tidlig som i 1990. Før det dukker opp fullengdes vinyl-LP'er, så har han blant annet vært gjesteartist for black metal-gruppene Enslaved og Immortal. På Enslaveds album Isa fra 2004, så er det han som har lagd åpnings- og avslutningslåtene. Are Mundal har ikke gjort noen intervjuer i forbindelse med sine tre LP-utgivelser på 2020-tallet, men på Are Mundal-intervjuet blogspot.com har han lagt ut et intervju hvor han forteller om sitt forhold til black metal. Det Are Mundal som har fotografert den nedbrente Fantoft stavkirke på Bursums EP Aske fra 1994. Intervjuet en interessant synsvinkel på black metal-miljøet på 90-tallet. Men det som relevant for Mundals nåværende karriere hva han nevner om sine interesser. Han var interessert i black metal fordi det var eksperimentell, uavhengig, mørk og atmosfærisk musikk. Blant sine andre interesser så nevner han The Residents, Nursed Wound, Kranioklast og Tangerine Dream. Blant ting han ikke interessert i nevner han The Lord of the Rings og rollespill og den slags. Nok av det, vi vender tilbake til kronologien vår. Are Mundals neste platteutgivelse etter LP'en Nocturnal Perambulation og singelen Nocturnal Discombobulation en 12-toms EP med 22 minutter spilletid kalt Kreitz. Og vi skal høre et utdrag fra starten av side A.

Oslo kan de kjøpes over disk hos Big Dipper. Armudra-plater leveres også fra engelske Cold Spring. Heller enn å forsøke å forklare Armudras musikk, tror jeg vi skal rett og slett høre på den. Nest siste låt i dagens Uhørt blir hele side B på hans nyeste album, Songs for the Anechoic Chamber.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært den eksperimentelle musikeren Are Mundal, som har gitt ut tre album på sitt eget Telesterion Records på 2020-tallet. Og nå kommer vi ut av det mørke og esoteriske lydlandskapet og vender tilbake til den grå hverdagen. Og det gjør vi med noe av det første Are Mundal gjorde på plattemarkedet. Fra 1998 av og et stykke inn på 2000-tallet var Tele Records, en hyperaktiv label i Bergens hippe undergrunn, med teknomusikk over en lav sko. Utgivelse ved for eksempel Annie, Erot og Røyksopp. Tele-utgivelse nummer 001 i 1998 er The Torske Mundal Explosion in Disco. Der Torske er den kjente DJ-en Bjørn Torske, og Mundal er vår Are Mundal. I et musikalsk landskap så langt unna det han vanligvis driver med som overhodet mulig. Siste låt på dagens uhørt blir Indisco med The Torske Mundal Explosion. Og det var alt fra uhørt på Radio Rakel. Men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: Hallo? Darling, kya baat hai? Tum ab tak nahi aaye. Come soon. Dekho, dekho.

0: Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Kommen til Saras gjestebud. I dag jeg så heldig å ha en gjest I studio, en musiker, og hun heter Sonja Lyonsworth. Blir det riktig? Ja, kult. Så det den der TH-en som litt sånn engelsk.
2: Det jo det.
1: Ja, nemlig.
2: Det jo det.
1: Og hvor kommer det navnet fra?
2: Du, jeg halvt norsk og halvt karibisk fra Trinidad I det karibiske hav.
1: Wow.
2: Så min mor kommer derfra, og fortellingen rundt det navnet at det var Lyonsworth I England opprinnelig, og så har et eller annet skjedd på reisen over havet der. Og ingen vet helt hva, men det har blitt til Lyonsworth. Så vi faktisk den eneste familien som vi har sett så langt det går an å oppdage det på nettet I hvert fall, som heter akkurat det.
1: Ja, men du altså musiker, og grunnen til at jeg vet om deg da, det var jo gjennom Emanuel Vigeland Mausoleet. Der har jeg sett deg live, og du har konserter nå I høst, 2021. Ganske mange.
2: Jeg har det.
1: Ja.
2: Nå har jeg 40 konserter der inne I høst.
1: Wow. Det up for grabs.
2: Ja.
1: Men kan ikke du fortelle litt om deg selv I forhold til musikken I hvert fall? Din reise, hvordan du startet og hva du holder på med?
2: Ja, det jo en lang historie som begynner I forrige årtusen et sted.
1: Ja, ikke sant.
2: Altså, jeg var ung I Oslo og poppet rett ut på scenen da jeg var sånn 19 år gammel omtrent. Jeg spilte I band, jeg spilte I duo og sang You Can Leave Your Hat On med, du vet, coverlåt med Joe Cocker I minikjole på smuget. så jeg spilte soulfunk og hadde vært et år I USA, studert musikk der og var veldig opptatt av musikk vi hører mye på, afroamerikanske tradisjoner som har blitt verdens musikalske tradisjoner.
1: Yeah.
2: Så jeg holdt på mye med det, og så var jeg på en måte I en prosess av å fordype musikken min og ta valget om jeg skulle gå ut og bli profesjonell musiker, om det var det jeg skulle bruke livet mitt på. Og I den prosessen så kom det plutselig til et punkt hvor jeg kjente, vet du hva, jeg aner ikke hva jeg skal, men det ikke det jeg holder på med nå. Det vet jeg. Så jeg avsluttet alle samarbeid jeg hadde med band og duo-prosjekter, og de ble litt forskrekket, selvfølgelig, de jeg holdt på med å samarbeide med, fordi vi hadde 8 spilljobber I måneden og spilte rundt på klubbscener rundt omkring.
1: Hey. Men det var ikke fordi at du var upopulær?
2: Nei, det gikk veldig fint med det vi gjorde, men jeg hadde jo mange gjerne I ilden og jobbet med mange forskjellige kreative prosjekter fra veldig tidlig av.
1: Ja.
2: Og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å synge én tone. Og jeg sang og sang og sang én tone, og det var ikke noe jeg var vant til. Jeg kom ikke fra noen tradisjon som gjorde det. Jeg hadde ikke hørt at man gjorde det. Det var bare en sånn nødvendighet som kom. Og når du synger én tone lenge nok, så begynner hele overtonespektret å åpne seg. Alle toner har jo et hele spektret av overtoner tilgjengelig, men veldig mye musikk hører vi på uten at vi tenker over at de der. Og spesielt I stemmen så kan du utvikle det sånn at du forfiner på en måte hver enkelt tone I overtonerekken som ligger som en sånn... Skal jeg fortelle litt hva det
1: Ja! Kjempespennende, bare holde pusten her.
2: Ja. Altså vi vant til det med regnbuen, sant? Når lys bryter, når energi bryter ned som lys, egentlig, så sprer det seg I en nødvendig palett av farger. Det vi vant til å se. Regnbuen, alle farger ligger innenfor det spektret. Så kan du blande forskjellige farger sammen, men du kan på en måte ikke lage noe som ikke finnes. Så Nei. Det du ser I regnbuespektret det som finnes tilgjengelig.
1: Og alle fargene blir hvitt til sammen.
2: ja, ikke sant? Og da begynner du å nærme deg det opprinnelige hvitt lys, og så begynner du å nærme deg at det jo energi, altså et energifenomen som brytes ned I fargespektret, som vi kan se. Det samme foregår I lyd. Sånn at energi, på en måte når det uttrykker seg som lyd, som vi kan oppfatte med det menneskelige øret, så det fordi det brutt opp I en helt bestemt sekvens av toner. Og det en lang fortelling rundt det. I alle sånn, du vet, forskjellige naturfolk, så har man jobbet og sunget med det på forskjellige måter. Noen har virkelig utviklet det, som I Tuva, Tibet, Mongolia, og så har det nok vært mye mer til stede I europeisk klostertradisjon enn det vi egentlig vet om I dag.
1: Ja. Interessant.
2: Ja.
1: Og I forhold til healing, altså jeg mener jo at lyd har en healing effekt, og da tenker jeg ofte på sånne lyder som vibrerer dypt og høyt, ikke sant?
2: Ja. Altså, du kan jo synge på alle måter du vil, så lenge stemmen kan det fysisk. Det på en måte den fysiske stemmen, fremdeles. Men når du begynner å arbeide med overtonespektret, klangen I en stemme, den avgjøres av overtonene som til stede der. Men hvis ikke du oppmerksom på det, så det ikke det du lytter etter. Altså, du vet ikke at det det som foregår. Ikke sant? Sånn at hvis du begynner å på en måte skille ut den enkelte overtonen, så kan du synge jo tostemt. Med deg selv, det to melodilinjer som kjører samtidig, det det som overtonesang.
1: Ok, så det har ikke noe med stemmebånd å gjøre?
2: Det har med klang, resonansområder, hvordan du plasserer lyd I kraniet, rett og slett, og hvordan de spiller ut gjennom kraniene. Og det forskjellige stilarter innenfor det. Dette du vet, alle kikkhull du kikker inn I.
1: Ikke sant? Du har nørda skikkelig på stemme,
2: ja,
1: du.
2: Ja, jeg har virkelig nørda på stemme, I over 30 år.
1: Ja.
2: Jeg har det. Hvis vi går tilbake til fortellingen igjen,
1: ja.
2: Så åpnet overtonespektret seg, og jeg begynte å skjønne at her var det en hel verden av muligheter som jeg ikke hadde vært borte I før. Så jeg begynte å lytte til, dette var en tid hvor world music var veldig fryktelig populært, og inn... Verden var et stort og globalt og mangefasettert kultursted.
1: 80-tallet?
2: Ja. Og musikk var spennende, og menneskene var spennende, og du vet, eksotiske dufter og lukter, og vi var litt der, på en måte. Så, som jeg synes fantastisk og vidunderlig, med min karibiske bakgrunn. Jeg skulle ønske vi fikk mer av det, at det var populært igjen å være internasjonal, I stedet for at det sånn, hvem du, og hva vil du med oss? Men I hvert fall, hvis jeg skal tilbake til det med lyd igjen da, så det, så begynte jeg å utforske mange forskjellige stilarter. Fordi det var det der Peter Gabriels selskap, som, du vet, verdensmusikk var spennende fra alle deler, Mari Boine var inne som en del av det, men den samiske kulturen, og du kunne plutselig høre ting fra Kap Verde som var blandet med tekno, eller du kunne, ikke sant? Hele det feltet der begynte å åpne seg. Så I det så fikk jeg virkelig sånn nerdetid, hvor jeg fikk lyttet inn I musikk fra utrolig mange forskjellige deler av verden og kulturer. Og det var noen ting som på en måte ble så sterkt for meg, at jeg begynte å fordype meg litt I det. Jeg kan ikke si at jeg kan synge nordindisk raga, men jeg har lyttet så mye til det, og spilt med indiske musikere, at jeg kan på en måte dikte meg langt inn I den musikalske stillarten.
1: Ja, men du har jo noen låter hvor du, det høres jo som du, at du synger på for eksempel tibetansk.
2: Ja.
1: Og det høres jo som du vet hva du synger, altså det tibetansk, det det ikke tullespråk du synger, eller?
2: Nei, det var en annen impuls som kom litt senere, og det var fordi jeg begynte å meditere, rett og slett. Og før det var populært med mindfulness, og become a better version of yourself, kind of mindfulness, du vet alt det der, så hadde jeg veldig interesse for, hva er det som foregår I bevisstheten egentlig, hvordan kan man arbeide med alle impulsene I følelser og tanker I sinnet, for å komme I dypere kontakt med seg selv, og for å komme I en dypere form for indre ro. Og I det så oppdaget jeg tibetansk meditasjonspraksis, og så var det en venn av meg som kom med et gammelt opptak, og det var et sånt kassett, det fantes fremdeles så vidt kassett, selv om jeg ikke brukte det så mye, men jeg hadde en spiller, og det var en venn av meg som kom med kassettopptak av en kvinne som sang et mantra langt ute I du vet, fjellene I Tibet et sted, og hun sang på en måte som var helt det var så berørende for meg å høre på det at jeg merket her det noe
1: ja.
2: Og hvorfor I all verden det har ikke peiling, ikke sant? Eller vet ikke eller hvorfor skulle jeg connecte sånn med det der, men det gjorde jeg sånn at jeg begynte å undersøke hva det for noe, hvilket mantra det og så kommer hele den tradisjonen som kommer fra en av linjene innenfor tibetansk buddhisme som koblet på Guru Rinpoche, som de kaller han som Padmasambhava som var en indisk yogi opprinnelig som blir invitert av kongen I Tibet en av kongen I Tibet for å spre buddhismen I Tibet.
1: Wow! Ja.
2: Så dette en av deres. Yes. Altså hvis du, og hele regionen forholder seg veldig til det. Guru Rinpoche deres Buddha og Jesus, ja, men det en linjeholder i linjen, på en måte.
1: Interessant.
2: Og det som med det jo at det folk kan bli litt sånn, dette veldig religiøse greier, og det det jo for de som midt i den tradisjonen. Mm. For meg som bor i Vesten, og i Norge, og i et sekulært samfunn, så det mye mer...
1: Åndelig?
2: Ja, direkte spirituelt, direkte åndelig, direkte hjem til meg selv, på en måte. Stemmen, hjerte, bevissthet, energi, ja, lyden av det.
1: Lyden, ikke sant? Ja. Ikke nødvendigvis ordene. Du vet jo hva det betyr. Det kan jo være en fordel å vite hva det betyr, selvfølgelig, men det mange mantra og sanger som har en healing effekt bare ved hjelp av lyden og tonene og ikke sant, melodien eller...
2: Ja.
1: Peisen, skulle jeg til å si.
2: Så det de sa, jeg har jo reist Europa rundt og undervist i sang og indre fordypning i 15 år, sant?
1: Ja, ja.
2: Holdt konsert først, og så hatt kurs etterpå. Og da lærte jeg meg veldig mye om noe bakgrunn i tradisjonene for å skjønne på en måte hvor vi hen, hva det vi jobber med, og hvordan går det an å oversette det til vestlige mennesker, som på en måte ikke nødvendigvis ønsker å knytte seg dypt inn i en religiøs sammenheng, sant? Og det en fortalte meg var at det språket sanskrit, som jo det veldig mange av mantraene sies på, opprinnelig ble laget av yogier som har sittet i de der hulene oppe i fjellet i årtusener, sant? Og meditert. Og det de sa var at de kommer til et bevissthetsnivå hvor de faktisk kan sanse eller se vibrasjonen av gjenstander. Og det høres jo veldig wo-wo ut, og samtidig vet vi fra kvantefysikken at alt luft. Alt energi.
1: Mm.
2: Så hvis du kommer dypt nok ned i fysikken, og kommer helt ned på kvarkene, og enda lenger inn i, ikke sant?
1: Så jorda bare like stor som en grapefrukt. Så du tar bort alt tomrommet i alle atomene. Men det en annen sak da.
2: Ja, nettopp.
1: Sorry. Digresjon kanskje, men...
2: Nettopp. Men, nei, men jeg tenker, det så liksom, hva vi egentlig? Når man sitter med et bord, så det veldig vanskelig å skjønne. At dette bare...
1: Det hardt.
2: Ja, det hardt, sant? Hvis du slår hodet inn i murveggen, så føles det overhovedet ikke som 99,1% tomrom.
1: Mm.
2: Men når du jobber med mennesker, som jo mye mer enn det fysiske kroppen. Hva det som gjør at vi føler? Hva det som gjør at vi tenker sånn som vi gjør?
1: Mm.
2: Går det an å bevege det? Også med lyd?
1: Mm.
2: Ja,
1: det gjør det.
2: Lyd vibrasjonen,
1: sant? Det helt sikkert.
2: Så.
1: Garantert. Japanere tror jo også at ting har sjel.
2: Ja.
1: Det også en digresjon, kanskje. Men, men det interessant hvordan du ble opptatt fra å liksom holde på med soul og rock og blues, eller hva det var. Ikke sant? Litt den der afroamerikanske tradisjonen.
2: Ja. Jeg tenker ikke så mye rock, men soulfunk og litt jazz, flørte ut med jazz, liksom, men også tidlig jazz.
1: Jeg fikk assosiasjoner med Alice Coltrane. Mm. Jeg hadde jo en tidlig tanke om å lage, jeg jo ikke utdannet lyd eller sang eller noen ting, men jeg har alltid vært interessert i det der med hvordan lyd virker på deg emosjonelt.
2: Mm.
1: Det synes jeg kjempeinteressant. Kanskje både fysisk og psykisk, da.
2: Mm.
1: For det jo to forskjellige ting, kanskje. Og det der med vibrato, for jeg tenker, det noe sånne der urgreier, skal jeg si, urlyd, med at man får man bedre eller fortere kontakt med emosjonellene ved at man hører vibrato?
2: Vibrato i stemmen?
1: Ja, at man, du vet, jeg kan jo ikke synge, men det jo i alle sangtradisjoner så har du forskjellige typer vibrato. Ikke alle da, men mange. Fado for eksempel.
2: Ja.
1: Du kan litt om fado også, ikke sant?
2: Mm. Mm.
1: Og jeg har opplevd at fado har en sånn der greie med at det går rett, hvis det bra da, går rett inn. Altså det går rett inn i, jeg vet ikke hvor det går, i sjela eller hjertet eller i innvollene rett og slett. Men du har da spesialisert deg på...
2: Altså det med vibrato jo, noen tradisjoner det fullstendig no-go. Du skal ikke ha vibrato i det helt.
1: Nei.
2: Klassisk indisang som jeg snakket om for eksempel, du skal overhovedet ikke ha vibrato. Du skal ha talestemme. Og det fordi de har de der, hva man kaller det, dobbelslag og sånn. Altså nå kan jeg prøve litt. Jeg synger ikke, jeg bare prøver litt. Men ikke sant, du synger en tone. Og så kommer du Ikke sant?
1: Det ikke vibrato?
2: Der, jeg lager den nå. Og lager en messy vibrato på en måte bare for å vise deg det.
1: Okay.
2: Og så kan du ha slag.
1: Det ikke det samme.
2: Og det, da gjør du det mye mer presist å jobbe med slag i stemmen.
1: Rytme liksom?
2: Ja, det det. Og når du gjør det fort nok, så kan du lyde på noe som ligner en vibrato. Men det ikke det samme som operasangens vibrato på en måte.
1: Okay.
2: Jeg må si at jeg vokste opp med opera. Min far var totalt og fullstendig operaelsker, og moren min hørte også mye på det, men jeg vokste opp sånn inne på et soverom som femåring og lurer på om det snart over, om det trygt å komme ut, fordi La Traviata kjørte i 4 timer. Sånn at det jo veldig voldsom lyd, og har jo definert på en måte min måte å jobbe med så stort spekter i stemmen som jeg har, selv om jeg aldri har gått den veien og utforsket den musikkformen. Men for meg å ikke synge med vibrato er veldig, veldig krevende teknisk, fordi jeg har det på en måte som en sånn grunn. Grunnting som jeg har gjort i så mange år at jeg virkelig må jobbe for å at det ikke skal lyde bare flatt og kjedelig hvis jeg slutter å gjøre det, hvis du skjønner.
1: Ja. Men kanskje lytterne skal få lov til å høre en eller annen låt. Hvilken låt tenker du vi skal spille først?
2: Du kan begynne med den Green Tara.
1: Skal vi gjøre det?
2: Ja.
1: Vil du si noe om den låta før vi spiller den?
2: Jeg hadde et samarbeid med Frode Fjellheim, som musiker, komponist, produsent, utrolig dyktig, som bor i Trondheim. Han har jo gjort mange forskjellige ting. Transjoik er kanskje det han mest kjent for. Han har startet et eget studie på det med joik, og jobbet utrolig bredt som arrangør og komponist, produsent. Vi lagde det første fulle albumet mitt sammen, som heter Songs of Compassion, og alt var med mantra fra en bestemt tradisjon. The Green Tara er en annen tradisjon, sånn tilbake til det tibetanske buddhistiske. Så vi besluttet, egentlig i samråd med noen som jeg jobbet med der, at vi skulle ta ut denne her som kommer nå. Så den ble hengende litt sånn løst i luften og var sin egen lille, til singelverdenen åpnet seg
1: kult
2: på dette nivået. Så Green Tara.
1: Da hører vi den.

0: Og det var Green Tara Mantra.
1: Ja.
0: Hvor ble du, hvor tok dere opp den?
1: Den, ja, jeg var I studio til Frode Fjellheim og tok opp alle de, og så jobbet han og utviklet det videre med arrangementer og som produsent. Så han har hatt en stor rolle I det å få komposisjonene inn I en sånn type soundscape, lydbilde.
0: Veldig vakkert. Man kommer jo veldig sånn ned da, når man hører på det her.
1: Ja, altså du hører jo, det som vi ikke snakket om I sted, jo det der med å synge mantra på den måten, eller hvis det blir for fremmed for deg, det å bare lage lyd, eller bruke enkle ord fra vår tradisjon, som har med takknemlighet å gjøre, som har med kjærlighet å gjøre, som har med sånne basale ord som vi egentlig hører utrolig sjelden ute I det samfunnet vi lever I.
0: Ja.
1: Paradoksalt nok, fordi det jo det alle lengter etter.
0: Ja.
1: Altså alle mennesker lengter etter å være lykkelig og ha det godt.
0: Ja.
1: Så hvorfor snakker vi så lite om de tingene som du kan gjøre selv, som gjør at du...
0: Har det bra, ja.
1: Har det bra. Altså jo, vi snakker om trening og kosthold og helse ja. Og mental innstilling og mental trening og til og med mindfulness har blitt en sånn sportsgren på en måte.
0: Ja.
1: Nå setter jeg det på spissen.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes det et poeng fra de tradisjonene her. Altså så enkle ting som å sette seg ned, uansett hva man I, og bare være takknemlig, eller synge det med lyd, eller lytte til, ok, se på de tingene jeg faktisk har. Og hvem kan jeg gi noe til? Det veldig basale beskrivelser og sånne type teknikker som kommer fra en tradisjon og en kultur som vet det, og som har gjort det I årtusener. Sant?
0: Ja, jeg har jo praktisert litt tibetansk yoga og meditasjon. Jeg også.
1: Ja, ja.
0: Sikkert ikke så dypt som det. Men jeg har vært godt inn I det, altså. Nok til at jeg ikke var redd for å dø lenger, liksom. Og tungleden meditasjon for eksempel,
1: ja, ja.
0: Fantastisk ja. Hvor du mediterer over å gi og få
1: ja.
0: Og så, hva heter det toleranse og nestkjærlighet
1: ja.
0: Det vel oversatt som, tror jeg
1: ja.
0: Og det jo interessant for at du har jo mange yogatradisjoner for eksempel, hvor du får et mantra av en lærer eller noen som skal liksom vise vei en mentor, det heter vel ikke det på det språket, men og da gir de deg gjerne et mantra som bra for deg, som de tenker bra for deg da. Men man kan jo gi seg selv et mantra. Jeg husker Tina Turner, hun ble jo buddhist,
1: ja.
0: Etter å ha vært, og levd hardt, og levd I et veldig dårlig forhold, ikke sant? Så det var jo hennes redning da. Og da fant hun sitt eget mantra, tror jeg. Jeg vet ikke hva det var, det hemmelig, personlig. Neste låt som vi har valgt, det var Calling.
1: Ja.
0: Kan du snakke litt om den, eller?
1: Ja, det kan jeg. Og den første sporet på det albumet fra, det var jo 2004 opprinnelig, og så fikk jeg internasjonal lisenskontrakt. Dette var jo gamle dager da CD-platen, den runde tingen man stappet inn I en maskin og trykket på play. Det noen der ute som husker det?
0: Vi har det fremdeles I radioen da.
1: Ja, dere har det nettopp. Så da fikk jeg internasjonal lisenskontrakt på den, og den gikk jo ut I hele verden I 2007, men opprinnelig så spilte vi inn I 2004. Calling det første sporet, og vi snakket litt om det med overtonesang, og dette nok det jeg har spilt inn hvor du hører det best. Så jeg jobber med et veldig bredt spekter I vokal, og lag på lag på lag med stemmer, og med overtoner og overtonesang innimellom. Calling jo starten på en, hvis man sitter og mediterer, hvor ofte man nå gjør det, så starten på en måte å... I de gamle tradisjonene, be om hjelp. Be om hjelp til dypere ro, be om hjelp til det man står I som vanskelig, be om hjelp til å klare å være det menneske man ønsker å være, og så videre, og så videre. Altså, be om hjelp til det du ønsker å. Så calling en sånn samle alle trådene inn, nå skal jeg fokusere, nå skal jeg dypere ned I ro, nå skal jeg slippe alt det chit-chat-talk som foregår I hodet mitt og I følelsene mine hele tiden, fordi denne tiden bare meg, mitt eget. Pust dypt, calling.
0: Yes, her kommer den.

0: da var den låta ferdig. Mm. Og det var Calling.
1: Ja.
0: Og kan du gjenta det som var spesielt med den låta? Det var å komme hjem til seg selv.
1: Altså, jeg har jo bare laget det som en introduksjon. Det jo bare en vokalintroduksjon, og fordi vi snakket om det der med overtoner, som mm. så tydelig.
0: Mm.
1: Men i albumet

0: som gjør at du kan samle deg mer til den meditasjonen du skal inn I, eller til store utfordringer som du står overfor.
1: Men du jo profesjonell, og det høres jo fantastisk ut når du gjør det. Jeg vet ikke om det hadde vært like fint om jeg hadde satt meg nå og begynt å kalle på det som trengs. Men det sikkert healing I det også, selv om altså, det å faktisk trene på å bruke stemmen for å komme I seg selv, eller komme tilbake til seg selv. Eller
0: ja, veldig. Den veldig helende ting. Mm. Og nå jeg jo, som jeg sa, jeg står oppe rundt og undervist.
1: Du har det,
0: mennesker jeg har gjort det mange av byen I Norge også, gjennom mange år.
1: Ja.
0: Så det kommer jo folk som lengter etter å bruke stemmen, og som nesten ikke klarer å lage lyd. Eller det kommer folk som, ikke sant, som wow. synger I... Ja.
1: Fordi de ikke fordi forknytt, ikke tørr, eller fordi de ikke har stemme fysisk, de har mistet stemmen.
0: Ja, egentlig alle de tre.
1: Alle de tre, ja.
0: Eller det noen som synger, men ikke har musikalitet, sant, så de klarer ikke å høre at de synger autotune, eller...
1: Ja.
0: Og det, vi trener på en måte med alt, det bare starting, fordi wow. det med vibrasjonen og lyden av din egen stemme en så viktig ting, en så helende ting, en så, altså hvis du kikker til forskningen, så vet du jo det der at det utløser lykkehormoner og endorfiner hvis man synger, og det å synge I kor så helsebringende av den årsak I seg selv, sant?
1: Ikke sant?
0: Så det å lage lyd, det første man skal gjøre å slutte med det der idol 2 minutter, og så skal vi bedømme deg 7 minutter etterpå, det veldig skadelig. Det fantastisk med de, altså, jeg sier ikke noe, det ikke noe dårlig med idol,
1: skjønner,
0: alle de konkurransene,
1: men du skjønner hva jeg mener.
0: Det liksom det å lage lyd med din egen stemme, og det at vi har hørt så mye profesjonell lyd gjennom så mange år at vi har mistet det litt først sang alle altså man begynte skoledagen med å synge for hva da, 70 år siden, sant? Hvorfor gjør man ikke det?
1: Ja, sant.
0: Altså alle sang
1: skolens sangbok
0: ja, og alle sang I fest og I samlinger og noen hadde en flott røst og sang litt mer enn de andre men alle sang, sant? Og det å miste den muligheten å miste uttrykksmuligheten med din egen stemme det å miste muligheten til å veldig sånn autentisk og genuint uttrykke hvem du stemmen et fantastisk verktøy
1: det for det. Derfor det så det derfor man blir så glad? For det en slags mestringfølelse eller det at man hører seg selv, eller det fysisk, altså det sikkert begge deler. Det jo interessant.
0: Det alt mulig.
1: Ja, det alt mulig.
0: Ja. Altså jeg har også holdt veldig mange kurs hvor folk snakker hele tiden, men hvis de skal sette på en måte tonene sammen, sånn at de holder de altså forskjellen på å snakke sånn som jeg gjør nå, og på å snakke på denne måten her når jeg, ikke sant? Ja. Det jo nesten ingenting, og noen blir så intimitert eller så genert av å skulle gjøre det, man føler at det blir så intimt og tett på ens egne følelser og vanskelig å lage lydaktig. Mm. Der det utrolig bra å jobbe, fordi det kan forløse mange ting som sitter I sånn følelsesmessig psykiske knytninger, sant?
1: Ja.
0: Og så det alltid der som alle barn vokst opp med, noen I heldigere utgave enn de andre, men som hysj, nei, fy, ikke nå, du må være stille, ikke too much of you, tone down, ikke sant? Hvis du hører lyden av en sånn liten kropp på 50 centimeter, når den kommer ut I verden, og så lyden av de fleste mennesker etter det har gått en 5-6 år, så skjønner man jo at det et enormt potensial I muligheten til å lage lyd.
1: Ja.
0: Heldigvis da, for vi hadde jo blitt psykotiske å gå rundt her hvis alle skulle lage en voksenkropps tilsvarende volum av den lille babyen.
1: Ja.
0: Men det utrolig mye vi knyter og holder fast til oss selv og ikke tør å uttrykke og hva med de andre og jeg redd for og alt det der det henger sammen med fy nei, ikke du, for mye av deg sitt stille på skolebenken rett opp og ned, ta alt inn mentalt vi ikke interessert I hva du føler vi ikke interessert I din kreativitet vi ikke interessert I lyden av deg individuelt sant? Nå jeg streng men jeg synes den
1: veldig bra, altså, ja, det kjipt du har så rett og pustøvelser har du sikkert mye erfaring med I forhold til det å bruke stemmen kjempeviktig, ikke sant? For det mange som puster opp I skuldrene sine og så mister man stemme får man sånn knytt stemme når man anspent
0: altså, det jo en hel verden
1: ikke sant,
0: det der med pust og åndedrett hvordan du jobber med det stemmeteknisk

0: Nei, det så spennende å høre deg, altså. Du har jo så mye kunnskap, så vi skulle ha hatt en 3-timers sending egentlig. Men vi må nesten ta en låt til, det synes jeg, for nå, vi har jo 2 låter til som vi skal spille.
1: Mm.
0: Neste låt heter Aira Sanga.
1: Mm.
0: Og kan du snakke om den før vi spiller den?
1: Ja, grunnen til at jeg synes vi skulle ha den med er fordi jeg har litt få opptak av andre måter jeg jobber på enn den der veldig, hva skal jeg si, anførselstegn, vakker, sang, meditative. Fordi hvis folk skal sitte og meditere og bruke musikk til å slippe dypere inn i sitt eget, så er det naturlig å jobbe på den måten.
0: Mm.
1: Og det henger også sammen. For meg som vokalist så var det så store deler jeg ikke fikk brukt, som jeg synes var veldig spennende, fordi jeg har studert musikk fra så mange deler av verden, sant? Hvordan jobber man med vokalteknikk? Så en gammel venn og en av de som var med i et av de første bandene jeg spilte, helt tilbake til soulfunk-tiden, heter Preben Olram, og han har sitt eget studio, og i en periode så lagde han musikk ut fra opptak fra landsbygda i Tibet. Det var noen som hadde vært på reise og tatt opp mye forskjellige sånne råopptak. Han satt seg i studio, en dyktig produsent igjen og arrangør, og lagde musikk ut av det. Et av de opptakene fra albumet der, som heter Scenes from Tibet, det ble faktisk brukt som kjenningsmelodi for tibetansk radio, fordi de måtte sende på nye bølgelengder og frekvenser veldig, veldig ofte for ikke å bli tatt og for ikke å bli lukket ned av kinesiske myndigheter. Og det var jo veldig alvor for dem å få informasjon som var helt nødvendig for det tibetanske folket ut, samtidig som at det ville vært veldig farlig for de som drev radiostasjonen hvis de ble tatt.
0: Ikke sant? Det er interessant for... Ja, unnskyld, jeg skal ikke avbryte.
1: Ja, det er det. Men Prebens, en av låtene fra det albumet der, var det som de plukket opp og brukte som kjenningsmelodi. Så de på en måte, du vet når folk skal høre på radio, så søkte de over det hele, og med en gang de hørte den kjenningsmelodien, så visste de at nå deres radioprogram i gang, for de måtte søke på nytt. Det en interessant ting.
0: Ja.
1: Men det var ikke det sporet her, det var et av de andre sporene.
0: Ja, jeg har hørt på plata, og da stusset jeg på at den ene låta var sånn der radio. Du hørte radio, FM-radio,
1: ja.
0: Som ble skrudd fra ene kanal, så hørte du kinesisk radio, så hørte du tibetansk, så nepalsk kanskje, jeg vet ikke. Litt forskjellig.
1: Ja. Ja, så det var liksom historien rundt det albumet, sant?
0: Mm.
1: Men på en av låtene så gikk jeg inn og sang i studio, og det var en veldig sånn skyt fra hofta-situasjon. Jeg bare gikk inn, hørte musikken, og leverte en tirade på en måte, og det er den du hører i det sporet her. Grunnen til at jeg hadde lyst til at du skulle spille den er fordi jeg jobber med veldig, veldig forskjellige ting i de konsertene i Vigelandsmausoleet i høst.
0: Mm.
1: Så jeg jobber med vakker sang og komponerer jo med krystallskåler av kvarts. Jeg jobber med indisk tampura når jeg gjør de raga-lignende tingene, men jeg tar den også rimelig langt. Det har du jo hørt, Sara, sant?
0: Mm.
1: Så jeg jobber i veldig metalliske lydfrekvenser, jeg imiterer lyden av fugler og dyr, og jobber med skrik i en veldig kontrollert form. Så jeg har virkelig vært ute i hele det der menneskets grunnvilkår, som jo er maleriene til Emanuel Vigeland, og vi kommer gjennom 3 portaler. Unnfangelsen, altså, sex er morsomt, sex er spennende, sex er utrolig deilig, sex er all over the place fordi det er sexy. Den andre delen av det er jo at det er faktisk der en gang imellom et menneske blir til.
0: Ja.
1: Så vi selv kommer ut fra selve det første møtet der. Og det er en utrolig kraftfull ting som vi jo ikke husker, men som er et startpunkt for oss, sant? Og så kommer det neste som er fødselen, som er jo like kraftig for mor og barn, hele den der.
0: Ja.
1: Og i det, nå snakker jeg litt lenger med det, men jeg synes, det er noe med kvinne og kvinnekraft og urkraft og kvinnen som, kvinner har blitt moderne på den måten at vi kan veldig mye av de samme tingene som mennene kan i et moderne samfunn. Og det er fantastisk at vi har lært det, sånn at vi kan gå ut og bli økonomisk selvstendig, og gjøre hva vi vil, og gjøre masse spennende ting, og være leder og statsminister, eller være direktør, eller, ikke sant? Noe jeg savner er at også det dype kvinnelige urinstinktet, hun som biter strupen over bokstavlig talt, eller i hvert fall i overført betydning, på den som berører barna hennes, eller vil noe med, ikke sant? Altså det sånne grunninstinkter som vi har i oss, og som det så mye power i, og som tradisjonelt, vi kan snakke lenge om det, men den gamle historien med vår kristne kultur, jo, man har blitt brent for, ikke sant? Det veldig gode grunner som har vært historisk til at man holder det tilbake. Og det ikke fordi jeg mener at folk skal gå rundt og bite strupen over på andre, men som kvinner så kommer man litt ut av det der, enten skal du være mental og sterk og rasjonell og dyktig, eller så skal du være pen og pyntelig og perfect og sexy innenfor en veldig smal ramme. Under det der ligger urskriket. Så, i denne så får du et veldig bredt spekter av vokale muligheter, i hvert fall en liten smakebit av ting som jeg også gjør i Vigelands mausolé.
0: Kult, da spiller vi den.

0: Ja, det var jo veldig autentisk tibetansk.
1: Ja, der, jeg synger bare gibberish i det, så jeg har ikke noe språk. Ja, det var bare en sånn prøve. Å, det synes jeg er spennende med det, er jo det der å prøve å lytte inn i hva er grunnstemningen her. Og bare gå på lytting, jeg har hørt mye sånn type musikk, men jeg har ikke studert på noen som helst måte, sant? Og så oversette det til stemningen, og så synge det. Så bruke vokalteknisk mulighet til
0: ja, det. Ja, det var veldig kult da. Jeg hadde jo ikke trodd at jeg var gibberish, men det spiller jo ingen rolle, for jeg hadde jo ikke skjønt uansett.
1: Nei, nei, nei.
0: Siste låta som vi skal spille i dag, den i forhold til at du skal ha konserter i høst på Emanuel Vigeland Mausoleet, som et meget spesielt sted. Ikke bare på grunn av kunsten på veggene, men også på grunn av akustikken. Og det neste klippet du har valgt som det siste i forhold til konsertene, da, som vi gjerne vil at folk skal komme og oppleve. Vil du fortelle litt om hva du vil i forhold til konsertene du skal framføre for publikummet?
1: Ja, nei, det opptaket her, det fra et album som jeg ga ut som et Live from Tomba Emanuel i 2012. Så grunnen til at sporet heter Nidaros, det er fordi under tsunamien i 2006, etter vi hadde mistet så mange i Asia, så var det jo sørgegudstjenester over hele landet. Og jeg bodde i Trondheim på den tiden, og de spurte om jeg kunne komme inn og synge noe som var mer relatert til det asiatiske, fordi det var mange av korene som skulle synge mer vesteuropeisk type musikk.
0: Ja.
1: Og jeg jobbet med det veldig intenst, og jeg brukte ukesvis til å komponere noe som jeg håpet kunne nå så mange mennesker i sorg dypere inn. Og det ble et opptak som berørte utrolig mange mennesker, og de satt i NRK-bilen og gråt, fortalte de teknikerne etterpå.
0: Ja.
1: Så det ble på en måte et spor som ble hetende Nidaros på grunn av at det var komponert til den veldig spesielle settingen.
0: Ja.
1: Dette sporet her jo tatt opp i bare med krystallskåler av kvarts og vokal i Emanuel Vigeland Museum, Tomba Emanuel.
0: Ja.
1: Jeg har sunget konserter der i 27 år. Altså, jeg har gjort utrolig mye annet nå, men jeg har kommet tilbake dit på en måte med jevne mellomrom. Noen ganger bare noen få ganger i året, andre ganger som nå er det jo virkelig mange konserter.
0: Hvor kan man få tak i billetter da?
1: Du går på nett. Sonja Loinsworth i Tomba Emanuel. Du kan gå på sonjaloinsworth.com. Billetto. Så du finner det på nett.
0: Du finner det på som link der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da må vi si tusen takk til alle lytterne som har hørt på Saras gjestebud i dag med Sonja Loinsworth.
1: Worth.
0: Worth. Worthy.
1: Yes, I'm worth my loins, baby.
0: Ja, og da avslutter vi med siste låt, som heter Nidaros Live.
1: Kjempefint. Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du kom.

0: Almas ni snia nejle jedno z mě.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi kommet til del 8 av vår faste gjest fra Nord-Norges, Jan Bruns serie om pop-eksentriker Martin Newell.
2: Ja, Martin Newell en særdeles uavhengig artist som holdt til i Essex i England og har holdt til der i alle år, spesifikt i en landsby som heter Wivenhoe. Og han begynte med å gi ut kassetter på 80-tallet og har etter hvert fortsatt med en del LP-er og CD-er på andre labeler og sånn. Man tilbake på en måte til en slags cottage-industri der han gir ut CD-plate i begrenset opplag selv og selger de via Bandcamp da, sammen med også nedlasting av den samme musikken. Av og til så går han i arkivene og grav, og en gang han gravde ekstra dypt, så lagde han en samleside i 2017, som heter Jumble Sale. Og vi hørte en låt på forsøksvis på tysk, da, som heter Jetzt wir haben automaten, med i parentes Mule TV. Jeg vet ikke om det henspill på at han har hatt den låten med på TV en eller annen gang, men jeg aner ikke. Dette var i hvert fall et samlealbum der han har skrapt veldig mye rundt omkring og tatt med ting fra 70-tallet og ja, noen av de eldste opptakene tok vi med i del 1 av dette her for å ha ting mer eller mindre kronologisk. Og vi skal høre en låt til fra denne arkivseden Jumble Sale, en låt som heter Luxury of Misery, som høres veldig ut som en parodi på The Smiths. Og så går han også ut et nytt album i 2018 som heter Star Cafe, som en slags musical eller et slags forsøk på å lage et soundtrack til en musical og lage en historie innenfor et album, et slags konseptalbum. Og det handler også om liksom barndom og ungdom og det, og hvordan skal man være kledd, hvilken musikk liker man, og hvordan reagerer foreldrene på disse tingene, ikke sant? Og den første låten vi skal høre fra det albumet heter Dressed Like That, og det handler om at foreldrene sier at du kan ikke gå ut dressed like that. Og så er det en låt som handler om noen veldig fine søstre, Loverly Sisters. Og så etterpå det skal vi høre enda en låt fra Star Cafe som heter Bish Bash Bosh.
1: Da prøver vi å unngå å spille 5 låter på rad uten å prate imellom. Men den Smiths-parodien så kort, så jeg regner med at det går bra for denne ene gangens skyld. Så vi skal høre 4 låter fra Star Cafe, og den siste blir Juliet on a Bicycle.

0: You look a lot like her.
1: Der hørte vi noe som nesten rockopera, Martin Newells Star Café fra 2018, og før det en kort Smiths-parodi fra hans album Jumble Sale. Men Smiths-parodien, det de få gangene han morsom I musikken sin. Han kan ha sånn gøyal innslag mellom låtene på kassettene, og han også forferdelig morsom når han skriver bøker, men popmusikken holder et sånn passe pop-alvor.
2: Ja, det som det, jeg tror nok det litt sånn in-jokes og humor, litt, en god del rundt omkring inn I låtene også, men det kanskje ikke så lett å fange opp da, det kanskje mer, litt for internt mye av det. Man har veldig mye et glimt I øyet hele tiden, og han veldig glad I ordspill da, så at det kommer fram hele tiden. Han har en podcast da, som da selvfølgelig heter The Oddcast. Samme år som albumet Star Café, så kom det enda et Cleaners album som heter Life in a Time Machine. Og her det også feelingen av 60-tallet og England rett etter krigen og London I særdeleshet veldig tydelig her. Star Café var spilt inn på bare fire spor, påstår Newell, mens dette her, Life in Time Machine, spilt inn på et 8-spors Tascam hjemmestudio. Det kom også en samleplate med demoer fra 2009 og 2010 som heter Ginger Stepkids. Og den inneholder stort sett det samme som plata The Stopping Train som vi har spilt fra før. Men vi skal spille litt som ikke overlappende med, den, med det vi har spilt før. Så fra Life in a Time Machine fra 2018 skal vi høre titellåten Life in a Time Machine og låten The Children of Waterloo Square. Og så fra Ginger Stepkids skal vi høre låten Secondhand Man.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette den åttende og nest siste episoden om Martin Newell, den engelske popmusikeren. Og han altså så produktiv at det blir tid til en og en halv episode etter år 2018 der.
1: Ja, det inne I en veldig, veldig produktiv periode, og det kom ut utrolig mye både fra arkivet og nye ting da. Så det var helt et halsbrekkende tempo, det var nesten helt umulig å følge med på hva Martin Newell gjorde på denne tiden, for bare man snudde ryggen til han I et par minutter, så hadde han gitt ut to album til, og gjerne et par samlealbum med gamle ting. Vi skal høre en låt til fra Ginger Stepkids, det en låt som finnes I både piano- og gitarversjonen, men jeg ikke så veldig glad I sånn pianoballaderi, så vi skal høre gitarversjonen av låten Post a Girl. Og så skal vi høre en låt til fra Ginger Stepkids som heter Bag of Dust. Og så skal vi over på noen digitale EP-er, ting som ikke finnes på fysiske CD-er eller vinyl. Han glad I å lage julesanger, han har aldri laget noe helt julealbum, men det har vært julesanger spredt utover helt fra 80-tallet og frem til I dag, og han har også laget en instrumental jule-EP, som vi kommer tilbake til I del 9. Men her skal vi høre en låt fra en EP fra 2019, en låt som heter Could Be Christmas Eve, og vi skal høre da en kortere remix som heter Cake Mix. Og så fra en mer sommerlig EP som heter July fra 2020, som inneholder fire spor, hvorav noen også på faktiske album, skal vi høre låten Golden Lion of the Sun.
2: One, two.

0: Det var liksom ikke riktig uambisiøst nok med å bare gi ut CDR-plater som ble solgt gjennom posten, så nå på 2010-2020-tallet så blir det digitale EP-er fra Martin Juel. Og vi hørte fra en digital EP fra 2019, og en digital EP fra 2020.
1: Ja, og vi har faktisk enda flere EP-er på lager, og vi skal høre fra en til nå. En kom en EP som heter Flowers of December i 2020, og vi skal høre låten av Kitchen Porter's Tale, som er et lite tilbakeblikk på den tiden han drev på å jobbe med oppvask på lokale restauranter. Da lagde han jo også kassetten Secret Dreams of a Kitchen Porter med The Straight Trolleys. Og så fra det helt nye albumet som, fra 2020 som heter Dolly Bird

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi håper lytterne med hele veien og kommer tilbake neste uke. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satt sammen denne serien for oss.
1: Vi hørte fra albumet Dolly Birds and Spies her sist, og det var kanskje et litt sånn laid-back album til Martin Newell å være. Han ventet tilbake I 2021 med albumet Penny Novelettes, og det var kanskje et litt mer sånn gitarpop-orientert, tradisjonelt Cleaners from Venus-album. Så vi skal høre en liten godnattsang fra det albumet som heter Good Night Andromeda, og en låt til som heter Lions and Wild Roses, som et avsluttende instrumentalkutt, som jo tar det hele ned litt grann da, etter en del tradisjonell popmusikk.
0: Så skal vi høre en låt til med løvetema, Golden Lion.
1: I 9. og siste delen av denne serien om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, så skal vi ta for oss de 5 siste årene og ta kronologien helt fram til våre dager, altså fra 2021 og fram til en julesingel som kom på tampen av 2025.
0: Og takk til Jan Brun for å sette sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og jeg sitter her sammen med en av norsk rocks store, David Gurrik fra Anal Babes.
1: Hei, sant.
0: Norges mest avtaleband.
1: Takk.
0: Og vi hørte Flabby Sagging Flesh fra andre skiva deres.
1: Det stemmer. Tenkte det var greit. Greit sted å begynne. Det en av mine personlige favoritter I katalogen vår, og ja, kanskje det beste vi har gjort.
0: Det ikke litt utrolig at det bandet varte så lenge at det ble et andre album?
1: Ja, nei, da var vi jo på, det var mye som skjedde de første årene, altså. Det var vel mer det at vi skjedde veldig lite etter 1998, og inntil, ja, beklageligvis at gitaristen vår, Abdullah the Thief, også kalt Carlos Carrasco, døde I, for snart 2 år siden. Så I kjølvannet av det, så har vi på en måte, vi snakket lenge om at vi skulle begynne å gjøre ting igjen, men nå gjør vi det I hvert fall, om ikke annet. Mm.
0: Hvordan starta gruppa?
1: Starta som en dårlig spøk. Det var høsten 88. Så da var det meg og par kompiser som ikke spiller lenger eller har spilt egentlig siden ja, cirka 88-89-90 I best fall. Det var bare la oss starte et band. Typ veldig lite ambisjoner, og det var også jævla dårlig første par årene egentlig. Retningsløst, prøvde oss på litt, prøvde å spille litt surf, par coverlåter, men ja, det var dårlige ferdigheter og ja, generelt ræva, rett og slett.
0: Norsk rock hadde vel kanskje en down-periode akkurat da, og vel? Slutten av 80-tallet?
1: Ja, det var det vi tenkte vi skulle gjøre noe med da, ikke sant? Men det tok 2 år, vil jeg si, før vi begynte å få noe på plass som kunne liksom rettferdiggjøre eksistensen vår.
0: Var du involvert I med menn som har sex med menn?
1: Ja, det var tre forløpeband til det som ble til Anal Babes og Turbo Neger, som jo har en liksom parallell tidlig historikk. Det var De Dype, som bestod av meg og Vegard Eskestad og Thomas Seltzer og Jakob Straume, og så var det Menn som har sex med menn, som var meg og Vidar Aase. Det var 2 gitarer og en rytmeboks. Vidar Aase var med helt I starten av Anal Babes også, apropos. Og så var det Faen I Helvete. Og der spilte blant annet Carlos, som ble spilte gitar I Anal Babes, da, inntil han ja, falt bort for 2 år siden. Men, og den aller første singeren til Anal Babes, Fellatio, det var jo egentlig et Faen I Helvete riff. Så alle disse bandene her gjorde ikke veldig mye ut av seg, men vi spilte, vi hadde en festival, Vimpelrockfestivalen, høsten 87 på Strykjernet, som var jævla gøy for oss, men ble ikke så mye ut av det. Men et år etterpå så startet da Anal Babes, og Turbo Neger startet også den høsten 88, så det kom en del I kjølvannet da, av disse bandene som sprang ut av et miljø på forsøksgymskolen I Lankegata I Oslo.
0: Og når Turbo Neger og Anal Babes starter, så begynner bandet faktisk å spille også.
1: Ja, da begynner vi å få litt mer grep om ting. Så var det jo litt sånn incestuøst dette, for Carlo spilte jo trommer I Turbo Neger, Thomas fra Turbo Neger spilte jo gitar I Anal Babes, det var en del sånn overlapping her og der. Så vi hadde litt sånn, hva skal man si, og vi spilte mye konserter sammen og sånt, så vi var jo tett på hverandre de første årene. helt kanskje litt sånn inntil 94 når Turboneger hadde fant ut at de skulle bytte navn til Stierkampf. Da var begge bandene på, det var vel begge bandene sin første Europa-turné, det var i vinteren 94. Da spilte vi et par konserter, blant annet i Hamburg og Bremen med Analbibs og da Stierkampf. Det var den tiden hvor Hertis hadde vokal i Stierkampf, eller før de på en måte liksom hadde helt funnet det man nå assosierer Turboneger med da.
0: Turboneger har vel i prinsippet hatt et voldsomt kommersielt gjennombrudd, men jeg vet ikke om det har vært så voldsomt at det har blitt penger av det.
1: Nei, det er vel, jeg har ikke peiling her. Vi har jo aldri vært i nærheten av noen av delene, hverken selger veldig mye plater eller får mye betalt for konserter, men jeg forstår det sånn at det tydeligvis band tjener penger på i disse dager, det er jo ikke akkurat platesalg. Det er jo konserter og salg av merch, rett og slett.
0: Adalbabes merch ser kanskje sånn ut at folk kvier seg litt for å kjøpe.
1: Ja, de kjøper det gladelig. Vi har faktisk solgt en del merch siste året vi også, men de kvier seg for å gå med det, kanskje.
0: For du nevnte den første syvtommeren for Leisho.
1: Ja.
0: Og den har jo da et ganske karakteristisk cover.
1: Stemmer, det er det syngende rasshølet fra John Waters sin film Pink Flamingos. Så her måtte vi ta bilder av TV-skjermen da, mens trykket av VHS'en på pause, tok bilder av TV-skjermen og fikk det fremkalt, og så, ja, det er vel kopimaskinen det cover, eller kanskje det ble trykt. Det er litt uklart, men det var liksom metoden da, på den tiden. Andre singeren vår har også gjort akkurat på samme måten.
0: Hvor er det spilt inn dette her?
1: Både første og andre singeren og første LP'en ble vel spilt inn hos Svein Solberg på to forskjellige steder. Han hadde et studio nede i Christian Krogs gate. Vi hadde spilt en, han hadde leid Rockefeller en eller annen gang, en eller annen jul 89 eller noe sånt, hvor vi spilte da for en, sikkert gratis da, mot at vi fikk studiotid. Så vidt jeg husker, da brukte vi den tiden på å spille den første sjutommeren. Og andre gangen vi var hos Svein, så kanskje vi betalte litt, jeg vet ikke. Håper ikke det, men jeg tror ikke vi hadde gjort noen tjenester da.
0: Men du og Carlos er i Analbøs på et tidspunkt. Er Thomas Seltzer fortsatt med?
1: Nei, Thomas er med på, han er med et års tid, inntil vi spiller inn den første singeren. Og så slutter han et par måneder etter innspillingen av den, for å fokusere på. Det var da Turboneger dro til USA på den første katastrofale reisa dit. Så dette er ja, våren sommeren 90 da.
0: Da skal vi rett og slett ta og høre Fellatio fra den første singelen. My bitch. Yeah. Bitch. Turn around and make me come.

0: Amalbeims første singel der, med det karakteristisk rufsete lydbildet.
1: Ja, det ganske grøtete, og det jo... Jeg har lyst til å spille den litt, fordi at det liksom et helt annet sound, og... Ganske, vi hadde jo ikke noe sånn produksjonsmessige tanker selv, så det, produksjonen her jo mer preget av Svein Solberg enn oss egentlig, så det jo et hav av klang på alt mulig rart her, ikke sant? Du skal ikke, drive og bruke romklang på punk. Så det jo ikke denne låta så punka heller, men det låter jo underlig, men nei, det tidsbildet, rett og slett. Det sier jo så litt om at vi var jo på den tida i 80-89-90 så var jo grunge også en ting, og vi var ikke helt og mer sakte rock liksom, vi var jo ikke helt usynlige for det, for å si det sånn. Vi fikk liksom renspikka det mer puristiske punkregne etter hvert, utover 90-tallet.
0: Hva slags band er det dere har noe slags fellesskap med i Oslo Rocken i 89-90?
1: Nei, altså Turbo var jo litt åpenbart på grunn av litt en, også med overlapping av medlemmer og sånn, men så var det jo, et miljø til viss grad på den tida, liksom med Kung Fu Girls, Astro Burger, Omen, Anders fra, som spiller trommer i Annal, han spilte jo i Omen. Så det var jo en del band som dukket opp da, som vi spilte konserter med og arrangerte ting med, og jeg ga ut på, eller folk ga ut selv på et plateselskap som jeg liksom styrte, som heter Big Ball Records. Så det var jo et miljø, helt klart, men så gikk jo på en måte alle bandene litt sånn, i noen sluttet å spille Kung Fu Girls for eksempel, og så gikk man litt forskjellige retninger, og det gjorde jo også Analvibs utover 90-tallet, når akkurat i det øyeblikket Turbo på en måte begynte å breake, så da på det tidspunktet der, sånn midten av 90-tallet, da begynte jeg jo som person å bli jævlig lei av rock, da synes jeg det begynte å bli altså utvannet, og jeg var bare liksom ferdig med det, mer opptatt av ja, andre sjangre, for å si det sånn. Så da hadde vi også et sånt sideprosjekt i Analbib som heter Titmen. Vi ga ut en titommer som bare var, egentlig var coverlåter, men der liksom spilte vi coverlåter av 60-tals bands and Monks, vi spilte coverlåter av San Francisco band fra 70-tallet som heter Chrome. Det var liksom andre influenser da, og det ble også til dels inkorporert i Analdebs og Titmen, men holdt vi på parallelt sånn med 7-98, helt til vi på en måte egentlig sluttet å spille noe særlig i 98.
0: Så Titmen og Analdebs eksisterte samtidig?
1: Ja, ja. Det var jo bare oss. Det var liksom vi 5-6 analmedlemmene som hadde de to bandene, men vi bare brukte det litt, de bandnavnene litt om hverandre, når vi tenkte at ja, du gjør noe litt annerledes, så brukte vi Titmen navnet da. Men det en låt som på siste analdrepstitommeren, som på en måte like gjerne kunne vært en Titmen-låt, hvis du selv mener.
0: Ja, du, Neighbors?
1: Ja, ikke akkurat den egentlig, men det en annen som heter I'm Dying Now, som vi også driver og spiller live for tida, som helt klart er mer en sånn Titmen-aktig låt for de spesielt interesserte, enn en Analbabes-typisk låt. Da.
0: Skal vi ta og høre på den I'm Dying da?

0: dette ikke en coverversjon?
1: Nei, dette en egen låt. Det egentlig en blanding av to... vers en blanding av to Brainbombs-låter.
0: Hva det som skriver låtene etter bandet?
1: Forskjellig. Jeg har jo lagd mye, Anders har lagd ting, Carlos lagde jo mye riff. Nå det siste, etter at vi har begynt å spille sammen igjen, siste par årene, så har bassisten vår, TK, lagd flere låter, så den, vi har gitt to sjutommere nå det siste året. Og begge låtene, nei, den ene låta på første singeren er jo TK som har lagd, BC er en cover av, igjen av Chrome, og den siste singeren har TK lagd begge låtene. Så da tenkte jeg, faen nå må jeg steppe opp litt her, så da gikk jeg i studio litt før en øving, lagde en låt på et kvarter, som vi har spilt inn, men den har vi ikke gitt ut enda.
0: Fra den helt nye singeren så hadde du plukket ut en låt som heter Brown Signals?
1: Ja.
0: Er det en cover eller et original?
1: Nei, det er en original, så det er da en låt som TK har lagd. Som vi spilte inn i, når var det? Var det i året, eller var det i høst? Ja, det er jo, spiller nytt i hvert fall. Så den singeren fikk jeg bare for en måned siden. Så den blir jo til salgs på Herverk i Parken, blant annet. Vi har lagt bare 100 x av de to sjutommerne, så...
0: Blander jeg sammen nå? Har TK vært bassist i Bøyen Beng?
1: Det stemmer.

0: du jo fan av Bøyen Beng?
1: Jeg kan ikke, ja, vi tror vi har spilt sammen med gamle dager, men blant annet i Århus, tror jeg. Da spilte vi TK både med Annal og Bøyen Beng, men jeg husker ikke så mye av det, så jeg skal ikke si det stort.
0: Nei, det, man har kanskje lett for å glemme konserter når man spiller i den tilstand dere kanskje har vært.
1: Ja, det var mye fyll, altså. Vi prøver å skjerpe oss litt nå, fordi jeg merker at jeg ikke så vant til å spille drita lenger. Så prøver vi å tone det ganske bra ned, både på øvinger og live. Altså, det er jo hevet over hver tvil at det blir jo litt tightere av det. Jeg drakk litt mye når vi spilte i Halden, for eksempel, og det spilte jeg faen ikke bra, altså.
0: Kan jeg bli veldig personlig inn på slitten der? Fordi at det blir ofte påstått at folk, gamle punkere, de har enten gått rett opp eller rett ned i samfunnet. Og Thomas Seltzer, han har åpenbart gått rett opp, gå inn og ut av universitetet og NRK. Hvor har du havnet?
1: Jeg jo i barbransjen.
0: Ok, så du ser du er mer opptatt av å servere andre alkohol enn å drikke selv?
1: Nei, jeg driver jo flere steder, så sånn sett har det liksom tilsynelatende gått opp, vil jeg tro.
0: Ja, hvis du driver bransje, da er du jo i overklasse, eller over middelklasse i hvert fall.
1: Det er utrolig man kan gjøre med hva man kan få til med 9-årig utdannelse.
0: Hvordan begynte du å eie barer?
1: Nei, det begynte med at jeg jobbet på Teddy's i 99. Dette er jo da etter Annal egentlig hadde sluttet å spille og sånn. Men ja, så var det en bar som het Casablanca, som jeg var veldig mye på. Jeg kjente jo han innehaveren, så solgte han sjappa til to kompiser av han fra Marokko, så var jeg mye der da, jeg jobbet på Teddy's, det stengte et, de var oppe til tre, så jeg syklet alltid innom der på veien hjem, tok et par pinner til, og så satt jeg vel og rabla da, om at det var fett å drive sin egen bar og sånt, så en dag så kom han fra Casablanca ned på Teddy's mens jeg hadde skift, og spurte, jeg tror jeg er hypp på å selge barn og sånn, er du interessert da? Så ble det til det da. Så det ble da til Bar og Benet. Så begynte det der, og dette var i 2000, siden har jeg jo ikke gjort noe annet sånn arbeidslivsmessig. Jeg jobbet litt på aksen, jeg tenker man. Det var for å prøve å ikke drikke så mye på dagtid. Å jobbe med barn, da kan du ikke det. Eller kan jo, men da får du sparken, det ikke noe vits.
0: Dette her en periode hvor du ikke spiller i band. Da er det heltidsjobb.
1: Nei, dette har foregått parallelt. Altså, jeg fortsatte jo å spille i Astroburger, som jeg også spilte i, inn i 2000-tallet. Så ble jeg jævla lei av det også. Jeg var rett og slett jævlig lei av å øve. Altså, øve låter kan være gudsjammelig kjedelig. Så da begynte jeg sånn, mer elektronisk studioprosjekt sammen med Leif, som spiller i Annal, og Andreas, som spilte i Kung Fu Girls. Så da vi hadde jo et studio med båndspiller og sånt, så vi bare spilte inn og improviserte og spilte inn og lagde ting der og da, rett og slett. Ingen sånn plan om hvordan dette skulle ende opp med å høres ut, men du bare bygger på lydbilder og sånn, og så blir det til slutt noe. Så det er jo det jeg egentlig har holdt mest på med sånn musikalsk siden da 2002-2003. Og nå heter det opplegget Jubel Inferno, det bandet. Vi skal også spille på Herverk den 26. juni, jeg tenker man. Men dette er jo da en helt annen greie enn en analbips. Dette er jo elektronisk og båndmaskiner og mer støy, noe av det improvisert. Ikke punk, for å si det sånn. Men forhåpentligvis ligger det et element av punk-attitude under. Det er jeg litt opptatt av at det skal være.
0: Hvordan kom du inn i dette her? Har du alltid hørt på sånn musikk, eller er det bare noe du oppdager selv?
1: Nei, jeg vokste opp med synthpop på tidlig 80-tall. Så syntet liksom, jeg, når jeg fikk når jeg ikke ble konfirmert, men fikk penger av fatteren allikevel, så kjøpte jeg meg en Synton rytmeboks. Så jeg har alltid vært glad I elektronisk musikk. Så det har ligget der hele tiden. Og så, det greit å ty til elektroniske instrumenter, når man jævlig lei av gitarer og øve sanger og sånn. Da det enklere å improvisere på, eller bare gjøre noe fullstendig annet. Så jeg jo som musikkfan liksom, så det jo der egentlig hjertet ligger nå. Jeg kan ikke si jeg hører. Det digg å høre på punk innimellom. Og jeg har jo aldri solgt noen plat av de gamle singerne og sånn, men det jo liksom elektronisk musikk jeg hører på I stor grad når jeg hører på musikk.
0: Ja, altså... Analbabes hadde vel aldri et keyboard?
1: Nei, det faktisk, når du sier det, så det både på par av låtene på førstehjelpen, så det lagt på noe keyboard faktisk, men veldig lite. Og så det denne synten som på den Dying Now-låta, som vi nå kanskje hørte eller skal høre.
0: Har hørt.
1: Har hørt. Der det også en synt men det vel, og så har vi brukt det nå litt på de siste singlene også for sånne der støykrydder da. Så alt, støyen du får ut av en synt jævla effektiv så
0: Astroburger ble legendariske fordi de møtte opp på konsert med keyboardist og så faller han ut av et vindu mens bandet spiller og konserten gjennomføres uten keyboard.
1: Ja, det var meg det.
0: Var det du som falt ut av vinduet?
1: Ja.
0: Fortell hele historien som den faktisk var.
1: Altså, det bandet stemte gitarene mer enn gjennomsnittlig mye. Altså, det var så jævlig mye stemming, og live, det irriterende med band som står og stemmer hele tiden. Og jeg tror ikke folk hadde stemmebokser, så de bare stemte sånn manuelt innad I bandet, liksom. Så var det en sånn stemmepause igjen da, vi spilte opp på det der Vollapyk opp på Frogner. Så skulle jeg være litt sånn nonchalant og liksom vise hvor jævlig kjedelig jeg synes denne stemmingen var, så jeg skulle lene ham mot vindu. Der var det bare teppe foran et åpent vindu. Så ut av det vinduet ramlet jeg da, falt ned 2,5 meter. Men det hadde regnet heldigvis, og så var det ned på liksom gress, og det var ganske bløtt, så jeg falt på den ene skinka. Det gjorde jævlig vondt, men skinka tok fallet. Så var jeg småkorpulent på den tiden også, så det var jo plenty med sånn valpeflesk da, på den skinka. Så det gikk fint det. Men,
0: sånn skapes legender.
1: De fortsatte å spille de, ja. Det gjorde de.
0: Slutta du bandet etter den episoden?
1: Nei da. Jeg spilte en, når var dette her da? 95 kanskje. Jeg spilte mange år, jeg spilte til 2002. Så det tok ikke knekken på bandet, den hendelsen der.
0: Neste du hadde plukket ut, nå vi på en syvtommer som heter Face of Fear.
1: Ja, det også... Fordi at jeg liker... Jeg vil gjerne at det hvis du finner den 7-tomme versjonen, ikke LP-versjonen, fordi den tatt opp på 4-spors. Vi hadde jo en sånn greie I mange år hvor vi tok opp mye på 4-spors, og hele B-siden på andre LP-en, som disse coverlåtene, alt der, og tatt opp I sin helhet 4-spors. Og den der også tatt opp på 4-spors, og man får jo et ganske spesielt lydbilde på 4-spors. Så jeg bare elsker den produksjonen der jeg helt fullstendig ute. Og så litt som en kontrast til noe av de andre tingene som jo på en måte når du spiller inn I et 24-sportstudio så blir du mer polert. Men som 4-sport blir det er sånn det høres ut I øvelsokalet. Så det derfor jeg tenkte at den kult. Plus at det jo også en jævla bra låt, synes jeg.
0: Original eller cover dette?
1: Nei, det en original.

0: Det var Face of Fear. Det den singel som heter Old Horse Don't Giggle Much?
1: Nei, dette Old Horse Don't Giggle Much andre sjukdommeren. Mens dette på en måte den tredje, men den fra en split med Brain Bombs, som blir gitt ut I Belgia. Så vi har to låter på den, og Brain Bombs har to låter på andre siden.
0: Og den siste Analpeps T-Tobert kom ut I Schweiz. Hva slags internasjonale forbindelser har dere?
1: Nei, det var en kompis av meg, jeg husker ikke, jeg tippet jeg kom I kontakt med han rundt sånn 90-91. Han bor I Basel og holdt på med mye eksperimentell musikk og sånn de siste årene, men på den tiden så hadde han et band som het Shatter, som var veldig sånn flipper-inspirert band, og så startet han et band som het Mercury 4 Fahrenheit, som vi spilte et par konserter med på den første Europa-turnéen I 94. Så startet han dette labelet da, og så bare lurte han på om vi ville gi ut titommeren der, ganske enkelt. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Da var vel jeg liksom ferdig med dette Big Ball Records. Selv om vi har tatt opp det nå, for å være helt ærlig til det, din aller siste singeren på Big Ball igjen da. Men da hadde jeg ikke noe sånn spesiell sånn drive for å gi ut oss, hvis han var ute på å gjøre det så. Men det som en bedre utenlands sånn utgivelsehistorie jo den, det var også en splitt med Turbo Negro og Anal Babes, som jeg trykket opp I 300X I 96 eller noe sånt. Og dette var også litt sånn rundt der hvor Turbo begynte å eksplodere litt. De hadde ikke gjort det helt enda, men vi spilte da en cover av hverandre, vi spilte en Death Time, og de spilte Flabby Sagging Flesh. Og så var det noen folk I Tyskland som lurte på, som het Incognito Records, så de lurte på om de kunne lisensiere den, eller gi den ut I Tyskland, og så skulle jeg få 10% av opplaget. Og de tror jeg faktisk solgte 3000 X, altså, av den sjukdommeren. Så den sjukdommeren hadde totalt solgt 3300 X. Det helt klart den plata jeg har vært med på som har solgt mest. For jeg fikk 100 en gang, så fikk jeg 100 en gang til, og 100 en tredje gang, så jeg fikk 300X, og det skulle være 10% av det de presset, så de må ha solgt som hakka møkk.
0: Det ikke så verst, da.
1: Nei, det var jævla gøy.
0: Hvem han fyren på label The Big Ball Records?
1: Det jeg mener det bassisten fra dette bandet, Hamburg, Tyskland, bandet som heter Big Balls and the Great White Idiot, som ga ut Tysklands første punkplate. De var jo sånn typ, jeg tror det var tre brødre, og så var det vokalist, og så en fyr til. Og de tok navnet fra Big Balls, jo en AC/DC-låt fra førstehjelpen. Så de kallte seg da Big Balls and the Great White Idiot, og så fikk utrolig nok platekontrakt og ga ut en punk-LP da, i 77, de var fra Hamburg. Så fikk vi kontakt med dem på et tidspunkt, så når vi spilte I Hamburg på denne turnéen I 94, da var jo han på scenen med oss og sa,

0: klassisk avballbabes der. Floka de sikkert kalt pain in anus.
1: Yes, sånn det.
0: Hva legger du I å skrive sånne tekster som dette?
1: Nei, altså de tekstene, den teksten har ikke jeg skrevet. Men vi tenkte at vi må jo opprettholde liksom må jo vedlikeholde konseptet her. Så vi følger opp med låttid. Neste vokalisten vår pseudonym hans jo Third Babe. Så neste singeren som neste Ja, den som nå nettopp spilt inn, som blir neste sjutommeren, den heter da Third Reich. Så vi synes det jævla morsomt. Jeg skjønner at det er ikke... Alle som synes det like... Barna mine synes ikke dette like gøy, men... vi bare holder oss... Vi er på et spor, for å si det sånn, og det må vi stå I til vi gir opp.
0: Dere hadde også mistet Carlos.
1: Carlos har vi mistet, dessverre.
0: Hvem det som med I bandet nå?
1: Det bare disse gamle medlemmene, da. Det jo Anders, eller Eros på trommer, Terje Tørd på vokal, meg Punk på gitar, og så det TK, som spiller bass, og han spilte jo bass på så 90-tallet og I Titmen, eller på det, og den sluttperioden liksom på slutten av 90-tallet, og Leif, som også spilte på perioder I 90-tallet også helt mot slutten, altså det på en måte de samme seks folka som egentlig har vært kjernen av bandet siden 92. Så jeg tror ikke det hadde ikke fungert dette her med liksom å trekke noen andre eller noen nye eller noe sånt, da hadde jeg heller gitt faen altså. Vi kjenner hverandre, vi vet nøyaktig på en måte hvordan vi vil ting skal være og enige om samme idiotiske humoren og låttitler og tekster og riff og...
0: Og dere spilte altså på Herverk I Parken I fjor, og skal spille på Herverk I Parken igjen I år?
1: Ja, Vegard, give us an offer, we can't refuse. Nei, det blir kult, det føles riktig. Det var jævla fett I fjor, og tenker at ja, det gøy avslutter også, liksom.
0: Spiller dere noe mer enn Herverk I Parken?
1: Vi har noen ting, ikke noe I Oslo, men vi skal til Tromsø faktisk I slutten av august, og så, dette gleder jeg meg litt, vi skal til Hamburg 28. August. Så vi driver og jobber og prøver å få til et eller annet mer I Tyskland. Det ser litt mørkt ut akkurat nå, men det en festival som heter Get Lost, tror jeg. Det jo mye festivaler, det ikke... Det ikke det der enkelstående klubbjobbene lenger på samme måte. Men det blir fett å dra til Hamburg igjen, og så får vi se om de gutta fra Big Balls dukker opp.
0: Når vi prater om tekstene og humoren, låten som ble titel da dere ga ut boks, det jo People Are Garbage.
1: Ja, det husker jeg jævlig godt. Bare som jeg satt på... krikken og for jævlig fyllesjuk I sånn 93 eller noe sånt bare stirret liksom hodet mot trikkevind og stirret ut så bare tenkte det var bare en tanke som gikk gjennom hodet mitt people are garbage ja ok det kan bli en låt så det også hva skal man si litt sånn mantra det har jo alltid vært det jo mye humor I det bandet ikke nødvendigvis sånn humor som alle forstår men det jo Det har jo også vært viktig hele tiden med en sånn element av negativitet. For oss da, People Are Garbage jo på en måte det ganske bra oppsummert. Føler jeg, så det var en naturlig titel på hele boksen. Nei da, hvor absolutt alt vi noensinne har spilt inn, bortsett fra to coverlåter som vi syntes var for dårlige. De utlot vi men alt vi hadde spilt inn inntil da jo på denne boksen Plus noen nye ekstra ting som vi fant på kassetter og så videre.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg sitter her sammen med David Gurrik fra Anal Babes, og det var titelkuttet på deres geniale, lekre 4-LP-boks People Are Garbage. Det ikke mange norske band som har spandert 4-LP-boks.
1: Nei, vel, heldigvis slapp vi å betale for det selv. Finansieringen av dette her, det jo... Det kan jeg egentlig ikke si så mye om, for jeg vet ikke så mye om det, men eneste jeg vet at det ble jævlig dyrt. Men jeg veldig takknemlig for at noen... Det var jo Vegard fra Herverk Industrier og tildels Petter også, som vel liksom spurte på tidspunktet, men jeg skal ikke sette sammen og lage en boks og sånn. Og akkurat da merket jeg, første gang de spurte, så var jeg veldig lite egentlig motivert for det. Det var faen, det jo ikke så bra det greiene, liksom, skal jeg begynne å jobbe med det og sånn. Men så måtte det modnes litt da, og når vi begynte å jobbe med det, så var det jo veldig gøy å gå i, liksom, når du setter sammen hele greia, og lager denne boksen, og lager coverne på en måte på nytt, lager den avisa som inne i, hører gjennom gamle kassetter, og plutselig var det sånn, vi håpet hele tiden at det skulle være et eller annet gull på en av de utallige firesporskassettene vi hadde. Og så faen danset meg, da kom den da. Da var det en låt som vi hadde glemt, vi hadde spilt inn, som, ok, den er ikke et mesterverk, men det var liksom den, omsider etter å ha hørt inn noen timesvis med Stash, liksom, så, ok, her endelig fant vi liksom det outtaket, og fant også noen live-ting som var brukbare nok i andre versjoner enn allerede innspilt, slik at det kunne brukes på boksen som noe helt nytt, da. Så det jo utgitte ting der, for å si det sånn. Så jævla gøy alt prosess, ekstremt happy for at det, at noen maste på å få det til, og at det ble noe av.
0: Jeg vet ikke hvor mange norske band som i det hele tatt har spilt inn nok material til å fylle en sånn bukse.
1: Nei, altså nå, det vel en del band etter hvert, men ikke på det nivået som vi har, for å si det sånn.
0: Men se, en låt til. Du hadde noe som heter Neighbor's Dog, og det fra den...
1: Det fra den Anal Babes 10-tommeren. Som vel også kom ut via han sveitseren, hvis ikke jeg tar helt feil. Både yep. Titman og Nalbibs gjorde vel det.
0: Yep.
1: Den kom da, ble spilt inn i 96, tok et års tid før den kom ut. Gikk litt sånn under radaren, for vi hadde ikke vært så veldig aktive, og var litt sånn, hele bandet falt litt fra hverandre av forskjellige, og mange grunner. Men jeg synes den titommen er jævlig fet. Den er... har, og du hører på en måte at det litt et band som er litt går litt opp i sømmene på en måte, på mange forskjellige måter, både mentalt og rusmessig og så videre. Jeg føler at det kommer igjennom på den skiva, og det derfor jeg liker den skiva veldig godt.
0: Og inkludert i sin helhet på den 4-LP-boksen.
1: Absolutt.
0: Da skal vi høre Neighbor's Dog med Anal Babes. Og Anal Babes spiller da på Herverk i parken. Er det fredag eller lørdag dere spiller?
1: Lørdag 13. juni.
0: Og takk til David Gurrik for at du stakk innom.
1: Takk skal du ha.

Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror 30. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og postet meg. Og
0: bilder etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet. Ja. Hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller. Så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio. Sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt. Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne i godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel, så det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men dikt, ja, det jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Åja, har du ikke gitt ut den da?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke, som, ikke selv.
0: Spennende, da.
1: Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, så lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ida, får du høre del 1. Fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette. Det jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Blikstås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du sa du snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Og artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden hvertfall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var, ikke, det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episoden ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har du jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotter jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, da, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi man sitter jo ikke på å høre på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og... Altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra, folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert. Og ja. Politikerne, hvis det, jeg vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas og de, det bare ta noen tips, notere fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. Ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det lang
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den anbefaler jeg.
0: Der, ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. Det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, ja.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Jeg ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig det... uansett, når det live og noen der, liksom. Da vet man at, ok, nå skjer dette her I real life.
1: Ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker, husker vi bar, bokstavlig talt, folk opp I studio som skulle ha utstilling, for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja!
1: For hun var så dårlig I kroppen, ja. Hun hadde
0: lett vi har jo ikke heist ennå, vi. Det jo litt dumt sånn sett.
1: Nei, det ikke, var jo ikke heist, nei men hun kom seg opp I studio
0: ja, ja det var jo det veldig det var bra
1: hun var kjempeglad og hadde utstilling og, ja. Nei,
0: kult
1: det var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake I tid for å se liksom, hvordan det var hva slags folk som var her og ikke sant, hvordan stemningen var
1: ja.
0: Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags... Det var jo veldig mye som skjedde her da. Og, og noe av det fortsette jo... Stupe var jo da, og alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert... Bakrom. Og abstinens har jeg vært av Susanne med Himmelblå, har jeg vært I mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Åh, du må hilse og
0: ja.
1: Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av Fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye kult.
1: Har vi han så mye bra, altså.
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så og, bra nerdete musikk.
0: Det nærmere dette, noen ganger så vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren ja. Og jeg, når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og, hvis ikke han hører på her nå da, Anders. her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk, noen har nevnt, i posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gul.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig god. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så, hjemmefra liksom, bare sånn, høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo dykke I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse å si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, ja. Suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå, I disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1. Og her har jeg puttet da, altså, den var jo egentlig to forskjellige steder, den som svarer på mine låtspørsmål.
1: Mm.
0: En fra den første albumen du kjøpte, stjal, eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer 4, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surrer jeg til mitt eget intervju. Nei, det mitt eget spørsmål.
1: Det kan du...
0: Fikse. Nummer 4 var den en som du digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det jo jeg som har fukket opp hele skjemaet
0: ditt. Jeg synes du helt ditt. Til for meg her.
1: Ja, men det jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du Også, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og hørt, altså høre noe jeg husker jeg hørte I bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra
0: meg. Det var
1: meg.
0: Den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Er det neste? Ja, ok, ja, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig.
1: Cranberries, det jo låta som min 5-årige datter da, for 15 år siden, hørte på I bilen, ja. Og sang av full hals. Fordi at hun driver nå og tar lappen og jeg øvelseskjører med henne og plutselig på hennes spillliste så kommer Bangles med Eternal Flame og så sitter vi og synger det kunne vært en guilty pleasure låt liksom,
0: ja, ikke sant? Ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene den der Cranberries, men
1: Cranberries I stedet da, for da sang hun
0: ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All time favorite?
1: Mm-hmm.
0: Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the Young Dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi. Men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople.
0: Mm.
1: Og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv.
0: Ja.
1: På kassett.
0: Ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi ut nå.
1: Yeah.
0: Yes, da setter vi på den vi, og så kommer vi snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen. Jeg Line Blixås.

0: Men jeg tenkte All the Young Dudes er låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn. Ja. Ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp. Fordi jeg synes jeg passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: Ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på set det de kommer fra og flytter tilbake og sånn. Det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: Ja, jeg avbrett deg. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta i hvert fall til de den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet. Rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Mm. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. Veldig bra. Det var altså David Bowie, det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt hjørne. Hvordan det har startet og bake, og så plutselig, hei, og Radio Rakel, der husker jeg hva før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig, at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn, og så har man noen hjertesaker, fredsaktivisme har alltid vært jeg har alltid vært fredsaktivist men jeg har aldri vært sånn veldig jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor jeg fikk et barnebarn
1: ja.
0: For jeg har jo noen barna og så
1: Siv? Nei, det er
0: fire.
1: Fire, det jo en liten gjeng det.
0: Ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negativ i line, når du blir gammel, og ikke du har noen barn, for eksempel, det systemet i Norge, altså på sykehjem og sånn, du heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du å passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: Ja, det bare å si det. Kjør på.
1: Er det?
0: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: i. Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag, hver eneste uke, ja. I kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år, eller
1: ja. De 70-80-tallet?
0: Liksom, ja.
1: Mm.
0: I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg.
1: Det var veldig spennende å snakke om de en gang her også da, kunne om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt hjørne da,
1: ja.
0: En gang, noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel,
1: ja. Ja, veldig kjekt.
0: Også, så har jeg hatt noen stunt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si om fred, mot krig og all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter lunetikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da, jeg tenkte jeg bare kommer med mine opptaker, og så får de prate og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til da.
1: Ja,
0: Så det ikke helt i hytt og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det er ikke akkurat der man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde noe rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så... det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Innskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare sånn nu.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Neida.
0: Så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt. Og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med da.
1: Ja,
0: å være tålmodig. Men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid. For det en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. Ja, nei, men...
0: Jeg får øvd den. Ja. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du vet, du som har barn, du burde ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, da, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg er utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også, ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett.
1: Mm.
0: Det er liksom hele drivkraften min er å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare er sånn bråk som kanskje var mer... trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv, og gir litt mer faen i hva andre mener ikke sant, eller ikke sant, hva man
0: det et privilegium.
1: Ja, det det veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje i demonstrasjoner eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt i her kroppen, og så har jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer, ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme av det samme, da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre, ikke sant, ting i livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord.
1: Mm.
0: Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det en sett på YouTube og sånn, det nye sånn, kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant, politi og noen av kjeltringer, og så sitter man og snakker da, så blir man stemt ut til slutt, du, nå har du ikke flere argumenter, dyrt, og så next. Så det jo fredelig og fint, og så får man jo litt forskjellige synspunkter da, selv om ikke sant, noen synspunkter, ja, jeg jo ateist, men ikke sant, det mange ting som blir gjort i religionens navn, eksempel, da blir det ja.
0: Åh, jeg så en jævlig bra film. Fant på biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede i en kurv, og så tar, kan jeg koble den på PC-en,
1: ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv, altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn, en med kristen og en med muslimsk,
1: ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse i det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, eller som blir, har blitt etablert i religionens navn, eller i de store religionenes navn. Ja. Så de var mennesker som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene, var helt fantastisk. Det var en forbilledlig film om samhold på tvers av bakgrunnen, og hvor de bare tok tak i voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte. Altså, det var bare suverent.
1: Ja, det veldig, fint å se. Vi burde hatt litt mer av sånn også, egentlig. Vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV. Unngitende.
0: Bomber man fienden, liksom, og så tror man det er for fred. Det er jo.
1: Og så liksom fienden, jeg vet ikke, jeg føler sånn her, for sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen.
0: Ja.
1: Det liksom, å, de har våpen, nå skal vi ta dem. Fake kriger, altså bare finne på en ting da, sånn som de har gjort før også, flere ganger, USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå,
1: ja.
0: Mer og mer, det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, er korrupt, og det er jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, det var konspirasjonsteori, nei, det er mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: de verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, hvor folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da de tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det er bare å gå, alt ligger ute liksom, på nettet, ja. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. For det smelt i trine. Neida, Tida.
0: Hør på Fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
1: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. Veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene. Ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om i sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den her Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye i bilen, eller som du,
0: ja, altså guilty pleasure. Ja, nå når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes! Hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noe spesiell låt i bilen da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt. Identisk. Samme.
1: Synger hun fortsatt, eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
1: Kanskje hun burde ta av det?
0: Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
1: Ja, kanskje hun er en av de som har den rå stemmen, og så bare, jeg har ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
0: Nei, kanskje det,
1: ja. Får komme intervju da, når hun får satt i gang og sånn.
0: Så det er den der Zombie med Cranberries, liksom låta.
1: Den er så fin, den husker jeg digget noe veldig før, og jeg fortsatt liker den veldig godt.
0: Ja, den kul.
1: Hugga den og... Men kanskje jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: Og ja, har du tatt med bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til bøyenbeng da.
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til...
1: Ja, vi bøyenbeng blir med.
0: Som jeg...
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du
1: to...
0: Du bestemmer.
1: Da, det blir to episoder da, eventuelt. Ja. Men før, når det var sånn, husker du på P... Eller hva heter det? Topp 20 eller hva det var, i gamle dager.
0: Mhm.
1: Da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta.
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke da, vet du, langt midt inni der og sånn. Jeg bare kanskje... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom.
0: Ja, det skikkelig irriterende.
1: Ja. Men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til.
0: Mm-hmm.
1: Med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh. Oh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer det Radio Rakel, prortrettet med fredsaktig hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
1: Nei, og så man på jobb også. Så.
0: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører... Det er viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det er viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det. Man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred uten å komme inn på hva vi er imot, som er krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel er vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror... Det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de er med på og ikke er med på.
1: Ja.
0: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det er ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja, det er både historisk sett så er det jo tatt ingenting av det som er bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
1: Nei.
0: Og det er fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
1: Ja,
0: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning
1: og propaganda direkte.
0: Og propaganda mot alt vi ikke liker, alle disse fiendene da, som for all del
1: i gåsetegn
0: skal
1: fikse et eller annet i et annet land,
0: og så er vi med på ting som vi ikke burde være med på, så jeg tenker, og så er det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne som Patti Smith og Fred Smith som sikkert kommer på spillista di her.
1: Listen lenger det er, ja.
0: People have the power.
1: Mm. Ja, det
0: vi
1: er sant.
0: Vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
1: Ja, jeg føler at i Norge da er det jo, jeg føler at vi er litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånt, for det er jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, er jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og er sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene, de måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg jobbet til 75 nå, ups.
0: Ja.
1: Altså det visste jeg ikke. Nei.
0: Nei, det er en sånn, et håp om å kanskje, vekke folk litt fra en sånn dvale.
1: Ja, for det er dvale.
0: Som vi har gått inn i vårt...
1: Bobledvale.
0: Ja. Så, ja, inspirasjonen trengs, og det er veldig mange inspirerende stemmer der ute som kan lyttes til.
1: Så. Men hva er det dere snakker om? For eksempel, er det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det er jo mange måter man kan, for eksempel... ikke alltid da, det er veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det er jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
0: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller hvem som er med.
1: Ja, for det er forskjellig.
0: Og det kan være, noen ganger så er det kunstnere som gjør ting som blir litt mer indirekte, men absolutt fredsarbeid.
1: Ja.
0: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib, som også er initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred, og er spesielt opptatt av fredssaken.
1: Ja.
0: Men gjennom det. Men hun er jo en koreograf, danser.
1: Ja.
0: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk, og bytte bort en forestilling mot en middag og samtale. Det er jo bare fredsarbeid uten like.
1: Veldig, veldig bra.
0: Det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig i lokalsamfunnet der de er, og mobiliserer til mye samarbeid mellom folk.
1: Ja.
0: Ulike aktører i et samfunn kan brukes i kunstarbeid. Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter. Hun snakker da mer politisk.
1: Ja.
0: Så det veldig avhengig av hvem som med.
1: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
0: ting. Det ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred, altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema.
1: Mm.
0: Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt i det de gjør
1: ja.
0: I første omgang.
1: Ja,
0: så det ikke noe, så får vi se hvordan det, og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk jeg synes,
1: alle som hører på radio og Rakel det.
0: Ja, ja, og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
1: Så kan du google eller søke opp ikke sant, hvis du vil vite mer om ja. Den personen som du har på besøk eller boka dem, eller ikke sant ja. Kunstverket, eller ja veldig kult og ja, hvor lang tid altså, vi jobber jo vi begge to litt I vårt eget tempo da, men hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode altså det å liksom finne den personen og dra bort og intervjue og, du jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det du kan egentlig bare snakke og så vær så god
0: ja, jeg drar jo
1: eller hører på gjesten
0: ja, ja. Hvis jeg har en samtale så varer den kanskje halvannen time og blir kokt ned til altså vi tar jo med så mye som mulig
1: kanskje blir to timer neste
0: så det kan bli to episoder det har vært to episoder av Maria og Reta for eksempel
1: ja,
0: fordi, fordi hun musiker og hadde, vi hadde lagd en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne som over to episoder
1: okay.
0: så det var riktig å gjøre
1: Ja.
0: Veldig mye bra musikk.
1: Maria Orieta, hun jo, jeg har vært tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Hilde, Liv Hilde.
0: Ja.
1: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds- eller ikke sant, aktivist.
0: Hun bruker musikken sin.
1: Mm, og hun har jo ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, veldig bra, Maria! Vi digger deg! Ja.
0: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
1: ja.
0: en mail eller sånn, hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg skal, jeg har en idé
1: ja.
0: Lage fredsaktivt hjørne I Radio Rakel og så sa Maria det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, jeg jo travle folk, så jeg skjønte jo det jeg tenkte, ja ja, nei det ingen som har tid til det kanskje
1: Men.
0: Så sier Maria det ingen som kan hjelpe her? Ja, dette må vi få til dette her. Og så plutselig så kom Monica på banen.
1: Ja, ikke
0: og sa, jeg kan gjøre det. Hun har masse å gjøre selv, men hun liksom, synes det var gøy å jobbe litt med radio.
1: Ja.
0: Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss. Så vi tar det helt stressfritt så mye som mulig men når du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius jeg drar ofte til folk
1: har du med deg liksom blokka da eller har du med sånn, du har sikkert noen stikk
0: jeg har ikke noen blokk ingenting annet enn meg selv og opptakeren min
1: ja.
0: Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende
1: ja. Mm.
0: som jeg har med meg, inni meg, og så setter vi I gang, og så sier jeg som regel, nå dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som relatert til hovedtema fred.
1: Mm.
0: Men ta utgangspunkt I det du driver med.
1: Det jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
0: Ja,
1: litt mer som podcast ikke sant?
0: Ja, det blir noe mellom ja. Intervju og podcast på en måte
1: ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge Nei. Om sine Nei. Ting heller, ikke sant?
0: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene I et par ganger jeg bruker noen dager
1: råmateriale.
0: Bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig ordentlig hørt igjennom og lage en redigeringsplan til Monica.
1: Klokkeslettet sånn da, heller på 10 minutter så skal det bort.
0: Ja.
1: Ja,
0: setter inn hvor det og ut og inn ord og ja, lager intro.
1: Det også litt komplisert sikkert da. Det jo nesten som å redigere det.
0: Ja, men det så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
1: Godt å høre da. Og vi setter pris på at dere lager innhold til oss. Det jo, vi jo en frivillig kanal, tross alt. Så det jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da til, ja. Til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
0: Jeg håper at det til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
1: Ja, ja, det garantert. Kan I hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier. Mm. Det mange ting, ikke sant? Som Monica som tekniker også, det jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
0: Ja, absolutt. Og ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på, gjennom Dropbox til Monica. Som regel, hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
1: Ja, når det, hun skulle redigere. Så.
0: Ja, ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
1: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
0: hvordan
1: ha det.
0: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat, og er helt kake til min sjau
1: ja.
0: For jeg jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting
1: det blir mye hjernearbeid også
0: veldig sliten etterpå, men ja. Veldig fornøyd da, og så ja. Blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt
1: ja.
0: Alltid og det er så takknemlig for hun har ører som
1: ja, kanskje, og det burde være med eller det burde ikke være med
0: ja,
1: kanskje?
0: Så hun ja. Kan av og til faktisk gjøre enda litt mer hun følger min plan men hun hører mer og gjør det enda bedre
1: ja, ikke sant? Ja, men det bra
0: så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendt tilbake til meg og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut og,
1: det er jo stjerneteknikker ja, veldig stjerneteknikker. Bra, Monica vi liker det da man trygg da jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang for det ingen som vet hvordan vi vil ha det Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Nå. Ja, men det veldig bra. Og da, ja, da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
1: jeg tenker vi skal høre på en låt til.
0: Ja.
1: Og da det altså... låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men i hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde i tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja,
0: ja for at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
1: Å ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om.
0: Hjemme. Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazz. Musikk, og jeg la jo merke til disse jazz-kvinnelige sangerne, eller vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres, det sterke historier bak
1: ja.
0: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah, hun var spesiell, hun hadde noe ja. helt eget.
1: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrekk I Got Life.
0: Slash. Ja, og den låta jo brukt også i, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair?
1: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical, sånn, for jeg litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical.
0: en av hovedpersonene henger i lysekrona og svinger seg over bordet i sånn der besteborgerlig party ja. En gang. og det så herlig scene, og da synger han den.
1: Åja, oh den låta?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det riktig, men...
0: 10 minutter lang?
1: Ja.
0: Åja. Oh den hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang. Så hun var, ja.
1: Veldig, veldig... Det en av klassiske, ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være her i, ikke sant, i historien. Hvis ikke, ikke sant, det blir sånn... Jordkloden som blir borte. Neida.
0: Ja, det vi skal prøve å hindre det da.
1: Ja, det det vi skal. Og uansett, så den overlever nok menneskene
0: Ja, den overlever menneskene, det vi som begraver. Ja. Grav og grav.
1: Parasittene, vet du, bare det. Det ikke noe symbiose her, si.
0: Nei.
3: Thank you, we'll leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair.

0: Det var Nina Simone, ja. I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon. Som jeg hadde tatt med friheten til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Er det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den er på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du jo, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det, ja, det litt, kanskje litt sånn paradoksalt.
0: Mm.
1: Mer opptatt av å være, ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe, på en måte, ja. Noe viktig, noe som... Ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og, ja.
0: Ja, ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skulle lese dikt en gang da? Har du lyst til å lese dikt nå? Nei.
1: Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, ja. Skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer, slikker og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det er mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra, et lite sted.
1: Jeg er sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på litt universitetet sånn. Og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn, vi.
0: Hva var det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for...
0: Jeg er nesten akkurat våpnet, jeg
1: føler.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånne grupper hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, det er spennende. Det
1: var mer samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok. Mm.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til.
1: Mm.
0: For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det var plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulker vi da. Hadde. Mamma begynte på jobb før meg, vet du, på porselensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, ja. Samarbeid,
0: det
1: jo.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning, da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var
1: skulker. Nei, Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller visste du var feminist, tiden, men var
1: Men jeg tror jeg var mer, ja, jeg var vel mer sånn som satt oppe på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt, og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så jeg,
0: mine,
1: og lekte. Mer med gutta da jeg var barn fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der og så dro jeg jo vekk fra Hamar fordi jeg følte meg liksom litt sånn jeg ville noe mer jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan og du hører på Pro-trettet en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel
0: Pro-trettet altså
3: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke. Jeg har jo vært lærer da.
0: Ja, det
1: jeg endte opp som lærer. Ja. Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har... Det var et tidspunkt I de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi. Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå det en klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da, for at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det så dyrt.
1: Ja, ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, og jeg hadde hørt, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause I studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runden, det var det på ja. 90-tallet, ja. Ja, ja du så, fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, var jeg, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet. Ja. Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn, jeg har både drevet med musikk, men også og sunget I kor og
0: spilt. Har du drevet med synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt Vokal? Faktisk. Sang og spilte trompet I mange år da jeg var barn da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, du kan det fortsatt.
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene dårlig.
0: Den, jeg hadde ikke fått lyd I gang, jeg hadde prøvd så.
1: Jeg har prøvd, men det ikke noe, nei. Det sånn som å holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det veldig fint.
1: Det veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg veldig glad I musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det jo musikk også, det liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk på en måte.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Du, ja, så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn, i forskjellige sånn, ting? ting? Ja, Samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn... Fant du, når det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: Ja, fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her I radioen at jeg ble liksom, kom I kontakt med masse folk som var opp om og ble intervjuet eller kom I studio. Ja. Og mye kunstnere. Altså, jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart men
0: Hva det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja
1: altså den som fjernest fra meg,
0: ja.
1: Rareste sånn sett, det jo å ha vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilagsspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så ja. Jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha en litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg jo, jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg
0: Mm.
1: Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøs det jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det
1: Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Det liksom på førstegangstjeneste sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befale
0: I heimevernet. That's not good.
1: Nei. Men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
0: Ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
0: Lund for forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
1: jeg tror ikke vi tenkte på det hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment for å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, vet du, sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling
1: ja.
0: Fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I en sånn hytte.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
0: Åja, spesial behandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte I krig, for eksempel? Eller?
1: Vi jo med her,
0: ja.
1: Vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt vi også.
0: Det veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner. Liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken, eller døren må ligge I hytte. Nei, veldig rart. Det jo en bjørnetjeneste.
1: Ja, og hvis, altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt, for å være liksom, verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn... Det derfor krigene fortsetter, jo at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feminism og likestilling. Det jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du rett brettekanter I skapet?
1: Nei.
0: Sånn,
1: jeg har ikke vært
0: 50.
1: Der
0: Nei.
1: Men jeg har gått på med opppakning og jeg har skutt med gevær og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang så hele raden med ballonger falt det var jo bare flaks sa jeg jo selvfølgelig ikke
0: du hadde jo skytet på målet lenge
1: sa alle
0: respekt
1: det var meningen da jeg sikta på den
0: følg med på meg nå, skulle du sagt på forhånden det var sånn ekstra bøs
1: nei da, det var tullet
0: men det jo kult da
1: men det var veldig gøy
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne vi har hvert år friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren var det ski jeg vant hele klassen stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: det det vi sier da. typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis vi blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men I hvert fall den erfaringen med herrerne, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon
0: ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet I et forlag Hun fikk meg inn og sa Heide, dette her fikser du og du har jo vært I heimevernet og dette her en bok om 5000 års krigføring I, gjennom historien
0: ja, så dette kan du
1: dette kan jeg jeg satt da I skyttegravene I første verdenskrig, jeg og Amma
0: ja, og leste eller oversatte ja, på tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok ja, nå var jeg langt
1: nei, men... tekst ja. Og direkte I layout
0: konflikt
1: jeg kan mye om våpen opp gjennom historien I alle mulige slags kriger og strategier og sånne kart hvor du ser hvordan stillingene angrepsstilling og forsvarsstillingene liksom det, ja. Det kan jeg veldig mye om
0: ja.
1: Egentlig
0: ja
1: uten at jeg
0: det kjekt da, nå I disse, hvis det skjer noe så det greit å ha et lag krigsteam, holdt jeg på å si da må man jo bare, ikke sant hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant vi ringer Heidi
1: jeg vet ikke om det så lurt men jeg har I hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig bånd I bøtta og bare tull å holde på med Det bare ødeleggelse.
0: Og det falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så det noe helt annet?
1: Det bare tull. Det det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker så, vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje I de store skallene som de
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei,
1: og det sier jo alle som har vært I krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran I fredsaktivt hjørne, han kan først fortell om det. Aldri løst den eneste konflikt.
0: Nei, og det jo liksom, konfliktene der jo fortsatt egentlig, det hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor det ikke fred?
1: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg, det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
0: Ja, ja det jo veldig kjent.
1: Kanskje, litt teoretisk og ja. Litt praktisk.
0: Det jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på, kom jeg på nå plutselig, og jeg gikk på videregående, nei, jeg gikk på, den gangen var næringsakademiet, jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling men så ble det mer strategi og forretningsutvikling for det var ikke nok folk på det andre og da kjøpte jeg en bok som vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant
1: ja.
0: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn, så der var det noe av de kartene du snakket om ikke sant, høyre, venstre hvor går vi nå?
1: Ja.
0: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
1: Ja. Taktisk.
0: så ja, ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
1: Ja.
0: Ja, så nå alt det andre ut døra.
4: Hei, jeg Jeanette Søderstrøm.
5: Fra I lys av døden.
4: Og du hører på Protrettet. Hva det Protrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da det altså de neste som jeg har skrevet ned da Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
1: Ok.
0: Så den Bøyen Beng, den jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
1: Nej, grunden till Bøyen Beng är ju för att min kära tekniker.
0: Ja.
1: Monica är ju en meget habil trommeslager.
0: Mm, kult.
1: Och hon spelade I Bøyen Beng från de feira 20-årsjubileum så hun I 20 och så är det mig I årstalet. 20
0: rätt för corona.
1: Nej, nej. alltså 2007 tror jag.
0: Ja.
1: Och så fram till ja, många hon spelade I många år där.
0: Bøyen Beng, ja, det väldigt kul. Och
1: egentligen så önskade hon sig en låt hvor hon inte var med och spela för det en som heter Løvetann.
0: Ja.
1: Som också är väldigt bra. Men nu ska jag liksom ta regin lite för hon har ju rättat upp en del ting jag har gjort I fredsaktivt hjørne på en väldigt bra måte och nu vill jag hedra en habil trommeslager trommis Monica de Monica I Bøyen Beng med en låt som hun spiller på faktisk
0: så det veldig bra håper ikke du blir sint nå Monica for det at det her fremmer vi og skryter av ingen hva heter det jantelov her kult ja den heter Spontango
1: jeg synes låta var veldig kul da
0: ja den er dritkul og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil
1: Ja, det jo noe helt annet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var morsomt at du puttet de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
1: Ja, ikke sant? Ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en som jeg... Var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt av, fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
0: ja,
1: jeg
0: si kan
1: si
0: det
1: nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den er jo... Det en... sørafrikansk DJ
0: ja.
1: Og jeg driver litt med sånn fridans eller jeg driver mye med fridans så det har jeg gjort I mange, mange år
0: ja.
1: Og hun, læreren min I Göteborg hun bare suveren musiker, skuespiller alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog
0: ja.
1: Hun har en spillliste som inneholder veldig mye rart og veldig mye fint og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa det vel? Kanskje navnet
0: jo Moropa
1: og Afranofil hans far var DJ også
0: ja.
1: Og han er veldig ung han men faren var jo eldre selvfølgelig
0: Kanskje han var sin egen bestefar.
1: Ja, han har fått inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende, rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger og sagt til for eksempel datteren min på 20 år eller sønnen min på 26 hør på dette her, ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare hæ? De skjønner ikke hva jeg mener og til og med kjæresten min som egentlig som driver med musikk og som veldig oppegående musikalsk han også lurer litt på jo han enig I at ja det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta
0: for det litt sånn samme som deg da hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
1: Det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det
0: oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute og sitter du I bilen midt I trafikken reis deg opp Rist på rumpen. Vi setter på de to låtene, da, og jeg har besøk her I Prortrette av Fredsaktivt hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen, og teknikeren din Monica.
1: Rud.
0: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5

0: Da blir det bra på radioen, vet du. Alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjonen, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det et veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen, og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne, Heidi Sten Jensen, og du har valgt ut låter som jeg har bedt om, Memory Lane, basically, og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånden, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte, hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller din gjeste forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså, jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame, etter hvert, og så jeg føler meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo lov å spørre hvor gammel du Nei da, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, jeg.
0: Hæ? Nei, det høres ut som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye. Ja. Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg ikke sikker
0: men
1: det kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra sånn 40 til 60-70 så tror jeg det unge igjen sånn, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett. Men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, ja også.
1: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne, som, og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det veldig oppgående.
1: Det veldig mange som snakker ned unge folk, så at de ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det jo veldig mange som bryr seg, mye. Og når jeg på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det masse engasjerte unge folk. Og da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: løpsedler
1: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det mine forbilder. De virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så.
1: Nei.
0: Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, for de har funnet ut at det, at det noen folk som jeg inviterer inn som interessant å høre på. Så det hyggelig.
0: Oi, har du program du,
1: Ja.
0: Okay. Men det veldig, det ordentlig da, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: Jeg vet.
0: Ja. Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute aktive, liksom, sånn fysisk ute og, på bakken. Og grasroten, nei.
1: Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det jo oppløften I seg selv, at det faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag I Ås, med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare to, men vi deler ut løpsedlene annenhver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til Bestemødre for fred, og da... Kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her jo så
0: Veldig viktig. Rart. Helt uforberedt liksom da, eller jeg vet ikke noen ting om de tingene. Nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig rart.
1: Si gjerne retning det også, men...
0: Lærer ikke om feminisme heller, vil føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja. Men det,
1: men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter, vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare... Ja. Ikke gi opp.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt...
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene. De store
0: mainstream, mediene. Det finnes jo ingenting.
1: Ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen. Ja. Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Og så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakket om, de unge som vi har troet på, I hvert fall noen av oss, altså det var en gjest som sa, hun hadde sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det jo vi som skal bo her, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte kriger som vi står midt oppi men vi bidrar I høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor jeg et menneske jeg har gjort så godt jeg kan det masse feil jeg har gjort og sånn det bare jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort men jeg har brydd meg om barna mine men jeg bryr meg også om alle barn alle barnebarn, alle etterkommere og det å drive med fredsarbeid I det store samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten eller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, barnebarna, og så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om
0: ja, fremtiden.
1: Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg balansen. Jeg tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg, at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg, på slutten av mitt liv, som ja. Jo nærmer seg.
0: Jeg traff
1: en på stasjonen I dag, en gammel ja. Kjent. Hvordan går det, sier jeg? Nei, det går mot slutten, sier han. Og så ser jeg på han, sier ja, det gjør vel det med oss alle, egentlig. Sånn gradvis, men er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det. Men det gikk mot slutten. Ja, det Og vi skal jo, det jo noe av det. Det jo en podcast, suveren podcast her,
0: i lys av døden, ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang. Ja. Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg Jeanette Söderström fra I lys av døden.
3: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

Mm-hmm.

me bossa, me bossa.